Savon aallot. Paikallisten puolella. Dance. Yes.

Savon aallot. Paikallisten puolella. Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Savon aamu.
1: Savon aallot. Studiossa
0: Joonas Puomio.
2: Erinomaista tiistai-huomenta. Joonas Puomio täältä Savon aaltojen studiosta toivottaa just sulle sinne, mistä ikinä tätä kuunteletkaan. Oi että, kuukausi. Se on vierähtänyt näin ollen myöskin meikäläisilläkin paluu tänne radiovastaanottimien ääreen on tapahtunut, kun kesätauolta on siirretty nyt sitten takaisin arkeen. Näin voidaan sanoa, kun tästä Kuopion päästäkin lähetystä tehdään. Erinomaista huomenta. Niin se vaan heinäkuukin vilauksessa ohi meni, kun täällä viimeksi tuossa, no itse asiassa kesäkuun viimeisenä päivänä, 30. päivä kesäkuuta viimeksi pyörinytkin ja sittenpä koko heinäkuu mentiin vähän erilaisella kesäohjelmistolla ja näin sitten elokuussa paluu arkeen on tapahtunut ja täällä sitä taas ollaan yli kuukauden tauon jälkeen ja on kyllä mukavaa jälleen palata takaisin radiovastaanottimien ääreen ja tälle puolen mikkiä. Kyllä on tehnyt ihan hyvää tuo heinäkuukin, että pidettiin vaan tuolla tuollaisessa pimeässä huoneessa ja vaan hiljaa, että nyt Joonas kuukaudeksi taukoa, niin on sitten virtaa jatkaa tuosta elokuuhun ja kohti sitten syksyä ja siitä eteenpäin, mutta eihän tässä nyt vielä syksy ole lähelläkään, sen verran hienoja kelejäkin tässä saatu vietellä, että kyllä tässä vielä ihan kesän puolella ollaan, vaikka elokuukin startannut ja 4. päivä elokuuta kalenterikin näyttää, joten syksy tulee kunnon tullakseen vielä tässä kyllä ainakin omassa päässä, niin ihan kesää mennään, joten sinänsä. Mutta tuollainen yksi kuukausi, lomakuukausi, niin täytyy sanoa, että tässä kun noin 5 vuotta Savon aalloillakin juontoja tehneenä, niin ei ole näin pitkää taukoa radiosta ollut, joten katsotaan, miten tämä sitten tässä näkyy, että kuinka paljon sitä tänään innostuu. Tosiaan Puomio Joonas täällä ja tuonne kello 11 asti sitten tätä Savon aamua mennään ja tästä sitä lähdetään taas aamua viettämään tuttuun tapaan ja yön uutiskoosteella tätä hetken päästä aloitellaan. Vartin yli 6 otetaan Ilmatieteen laitokselta sääennusteita tuossa 6:30 aikaa sitten aamun avauskappaletta kuullaan ja vielä ennen kello 7 uutisia sitten päivän kysymystä heitetään myöskin ilmoille ja pääset tuolla Savon aaltojen WhatsAppissa siihenkin vastaamaan ja muutenkin, mitä ikinä asia onkaan, niin Savon aaltojen WhatsApp sitten palvelee, jos tänne vain viestiä haluat studioon laittaa, niin onnistuu se sitten tuota WhatsAppin kautta kaikista nopeiten ja tuttu numero 0408328001 siellä sitten palvelee, mutta mukavaa, erittäin mukavaa olla taas täällä, tästä sitä lähdetään. Anna Järvinen, Olavi Uusivirta, Nuori ja kaunis on kappaleen nimi, joka tästä päräyttää sitten kunnolla tätä Savon aamua liikkeelle ja tämän jälkeen yön uutiskoosteen pariin. Mahtavaa tiistai-huomenta.
0: Hyvää huomenta, Savo.

0: Savon aallot. Yön uutiskooste.
1: Siilijärvellä tapahtui maanantaina liikenneonnettomuus, jossa oli osallisena 2 henkilöautoa ja 1 pakettiauto. Pelastuslaitos sai hälytyksen tehtävälle hieman ennen kello 16. Onnettomuus tapahtui Marjomäentien risteyksen kohdalla, kun 1 onnettomuusautoista oli kääntymässä vasemmalle risteyksestä. Pelastusryhmän johtaja Esko Kukkonen kertoi, että poliisi selvittää syytä kolariin. Henkilöautojen kuljettajat kuljetettiin jatkohoitoon. Kukkosen mukaan molemmat olivat kuitenkin tajoissaan onnettomuuden jälkeen. Sen sijaan pakettiauton kuljettaja ei nähnyt sairaalareissua tarpeelliseksi. Onnettomuuspaikan raivaustyöt haittasivat liikennettä reilun tunnin ajan. Pelastajat siirsivät kolariautot turvalliseen paikkaan tien sivuun, josta ne aina hinattiin myöhemmin pois. Kuopion saaristokaupungin ja Petosen välillä sijaitsevaan Pirttiin suunnitellaan uuden kiertoliittymän eli liikenneympyrän rakentamista. Suunniteltu liikenneympyrä sijoittuu Pirtinpään kadun, Pirtin tien ja Pirtin kaaren risteykseen. Risteyksen läheisyydessä ovat Pirtin koulu ja K-Market Pirtti. Risteysmuutoksen tavoitteena on parantaa kävelijöiden ja pyöräilijöiden kulkua ja tehdä risteyksestä toimivampi ja turvallisempi. Kuopion kaupunki järjestää elokuussa yleisötilaisuuden, jossa esitellään kiertoliittymän katu- ja hulevesisuunnitelma luonnosta. Rakennussuunnitelmat valmistuvat vuoden loppuun mennessä. EU:n sisäministeriön määrä kokoustaa tänään viime viikon siirtolaisryntäyksestä, jossa kymmeniä tuhansia ihmisiä suuntasi Marokosta Espanjan Ceutaan. Suomea videokokouksessa edustaa sisäministeri Mari Rantanen. Viime viikolla 22 jäsenmaata pyysi yhteisessä kirjeessään kokouksen järjestämistä. Kirjeessä vaadittiin muun muassa EU:n ulkorajojen tehokasta suojaamista sekä laittoman maahantulon torjumista. Kirjeen allekirjoitti myös Suomen pääministeri Petteri Orpo. Viime viikon aikana noin 60 000 ihmistä suuntasi Marokosta Ceutaan, joka on Espanjan itsehallintoalue Pohjois-Afrikassa. Monet ihmisistä uivat Marokon ja Ceutan jakavan aidan ympäri. Sunnuntaina enää vain pieni osa kaikista Ceutaan viikolla saapuneista siirtolaisista oli alueella. Espanjan ja Marokon viranomaiset ovat antaneet hyvin erilaisia arvioita siitä, kuinka moni ihminen kuoli pyrkiessään Ceutaan. Marokon sisäministeri on sanonut 11 ihmisen kuolleen, kun taas Espanjan hallinnon edustaja Ceutassa sanoi, että kuolleita olisi ainakin 72.
0: Savon aallot. Yön uutiskoosteen.

0: Savon aaltojen sää.
1: Kello on nyt 17 minuuttia yli aamu 6 tässä Savon aamussa, joten seuraavaksi Ilmatieteen laitokselta sääennusteita Pohjois-Savoon odotettavissa aina tämän iltaiseen asti. Tämä tiistai on sään osalta puolipilvinen ja poutainen. Päivän ylilämpötila on 17 ja 20 asteen paikkeilla. Kohtalaista länsituulta myöskin odotettavissa Pohjois-Savoon. Musiikilla jatkaa tätä Savon aamua eteenpäin Maustetytöt kappaleella Tein kai lottorivini väärin. Tämän jälkeen The Zombies ja Time of the Season.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Kansanradio. Haloo.
1: Kaikkien pyöräilijöiden puolesta soittelen. Siis kääntäkäämme päätä kääntyessämme. Siis me autoilijat. Siis omaamme. Siis yläpäätämme. Ei mulla muuta.
0: Autokansanradio kannustaa pään kääntämiseen ennen kääntymistä.
2: Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
3: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.

0: Näin edellä The Zombies, kappale Time of the Season. Kello lähestyy 6:30 tässä Savon aamussa. Joonas Pomio täällä, erinomaista tiistai huomenta vaan sinne itse kullekin. Ja tosiaan tässä elokuisessa tiistai aamussa otetaan kohta aamun avausta. Sitä kuullaan aivan hetkisen kulttuun. Eli aamun avaus, kappale Hyvän mielen herättäjä, jokin biisi hetken päästä sitten kuullaan, mikä siihen ikinä onkaan valikoitunut. Vähän pienen taustan kerran, että minkälaista kappaletta oikein kuullaan, mutta sen käsiksi päästään ihan hetken päästä nyt vielä Lennon ja James Tonin kappale River kuullaan tähän ja sitten aamun avauksen pariin.
1: Savon aamu.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Joonas Puomio.
2: No tällaisita taas ollaan siis pitkän tauon jälkeen. Yli kuukausi sitten viimeksi täällä Savon aamussa oltu, joten nyt tässä puoli tuntia tätä aamua ollaankin jo mukavasti vietetty. Ja vietetään sitä seuraavaksi aamun avauskappaleen kera. Eli jonkinnäköinen hyvän mielen herättäjä tähän tiistai-aamuun on valikoitunut. Ja milläs tätä aamua sitten kunnolla avataan? No, mikä sen parempaa kuin avata kunnon soul-musiikilla tätä tiistai-aamua. Ja ihan kotimaisella kielellä, suomalaista soul-musiikkia. Ja kun nämä kaksi ilmoille heitetään, eli suomalainen ja soul-musiikki, niin kyllä yksi Suomen soulin kuninkaista ihan ehdottomasti on seuraava artisti, jota kuullaan, nimittäin Sami Saari. Ja Sami Saarta tietenkin ihan yksi Suomen soulin kuninkaista ehdottomasti, niin hänen klassikokappaleensa kuullaan, joka myöskin saman niminen kirja, elämänkertakirja hänestä ilmestyi kuin tämän vuoden 1997 kappale. Eli kappaleen nimihän on tietysti Ainutkertainen ja vuodelta 1997 Doremi-albumilta tämä Sami Saaren ehkä tunnetuin kappale, näin voidaan sanoa. Ja taitaapi olla, olen tuossa muistelemaan, että tämä seuraavaksi kuultava kappale, niin ainakin joskus ehkä aikoina jossain televisiomainoksessakin olisi soinut, jos en ihan väärin muista tuosta jostain muistojen kätkeistä tämmöisenkin kaivoin, nimittäin Sami Saaria Ainutkertainen, sekä kappale Ei esittelyä kaipaa. Se on kyllä totta kai Sami Saaren tunnetuimpia teoksia, joten pidemmittä puhetta lähdetään sitä kuuntelemaan tähän aamun avauskappaleeksi tähän tiistai-aamuun, joten lähdetään suomalaisesta soul-musiikista nauttimaan. Sami Saaria, Ainutkertainen.
0: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

asioita sattuma kuljetti. Me ollaan ne, jotka suuteli.

kolmas nainen, me ollaan ne. Ja tuossa myöskin aamun avauskappaletta tähän tiistai-aamuun kuultiin. Soul-klassikko Sami Saaren Ainutkertainen. 6.39, näin näyttää kello myöskin tässä aamussa. Joonas Puomion kanssa tätä tiistaista aamua Savon aalloilla aloittanut. Ja kohta päästään myöskin päivän kysymys kysymään, ennen kuin kello 7 uutiset kuullaan. Tässä vielä kuitenkin hyvä aika ennen sitä. Elikkä aivan hetken päästä tuonne Savon aaltojen WhatsAppiin pääset vastaamaan päivän kysymykseen. Ja osallistut sitten samalla myöskin perjantain arvontaan. Savon aaltojen kangaskassi arvontaa suoritetaan sitten tulevana perjantaina kaikkien tämän viikon päivän kysymyksen vastanneiden kesken. Numero tuttuakin tutumpi 0408328001. Sinne pääset aivan hetken kuluttua vastaamaan sitten päivän kysymykseen. Kuitenkin Ed Sheeranin Overpass Graffiti ja Miljoona sade voi pallokappaleet kuullaan ja sitten päivän kysymyksen kimppuun.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymykseen pääset vastaamaan Savon aaltojen WhatsAppissa numerossa 0408328001. Aivan hetken päästä kuultavaan kysymykseen. Ja samalla osallistut myöskin perjantain Savon aaltojen kangaskassi arvontaan. Semmoinen olisi mahdollisuus itsellesi myöskin voittaa. Kaikkien tällä viikolla päivän kysymykseen vastanneiden kesken tuo sitten arvotaan, joten pidemmittä puhetta lähdetään sitten tähän tämän tiistain päivän kysymyksen pariin. Ja kysymys onkin hyvin yksinkertainen, nyt kun loppukesää mennään, niin päivän kysymys kuuluu, että mikä on ollut kesäsi paras hetki tähän mennessä? Löytyykö semmoista yksittäistä hetkeä, onko se joku laajempi kokonaisuus tässä kesässä? Oikeastaan sinänsä tätä ei mitenkään liian hirveästi rajata tätä kysymystä, mutta pääset fiilistelemään omaa kesääsi tähän mennessä tuonne Savon aaltojen WhatsAppiin numeroon 0408328001. Mikä on ollut kesäsi paras hetki tähän mennessä? Kerrohan se tuolla, niin fiilistellään sitten kaikkia kesätapahtumia teidänkin osalta tässä sitten lähetyksessä yhdessä, kun käydään sitten sopivissa välein näitä vastauksiakin läpi, joten sinne vaan viestiä laittamaan.
2: Savon aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

näin Pihlaja kappaleellaan Encore. 8 minuuttia siihen, kun Savon Sanomien uutisetkin kuullaan ensimmäistä kertaa tänään, joten kohti uutisia tässä mennään ja myöskin seuraavaa täyttä tuntia. Joten nopeasti tämä ensimmäinen tuntikin tässä aamussa on vierähtänyt, mutta nyt Italo Brothers ja Summer Area, Curtis Mayfieldin Move On Up ja tämän jälkeen 7 uutiset.

0: Kesän odotetuin ilta tulee jälleen. Kesäkatuilta valtaa Varkauden kauppakadun torstaina 6. elokuuta kello 17-20. Luvassa on musiikkia, herkkuja, maksuton kalakukko katujuna sekä tekemistä koko perheelle. Nähdään siis kesäkatuillassa. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
1: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista. Kuopion saaristokaupungin ja Petosen välillä sijaitsevaan Pirttiin suunnitellaan uuden kiertoliittymän eli liikenneympyrän rakentamista. Suunniteltu liikenneympyrä sijoittuu Pirtinpään kadun, Pirtintien ja Pirtinkaaren risteykseen. Risteyksen läheisyydessä ovat Pirtin koulu ja K-Market Pirtti. Risteysmuutoksen tavoitteena on parantaa kävelijöiden ja pyöräilijöiden kulkua ja tehdä risteyksestä toimivampi ja turvallisempi. Kuopion kaupunki järjestää elokuussa yleisötilaisuuden, jossa esitellään kiertoliittymän katu- ja hulevesisuunnitelma luonnosta. Rakennussuunnitelmat valmistuvat vuoden loppuun mennessä. Perjantaina Kuopiossa käynnistyvä Hoodfest on rikkomassa yleisöennätyksensä. Festivaalijohtaja Tom Kankaan mukaan lipun myynti on käynyt ennätystahtiin. Hän arvioi, että paikalla on 15 000 kävijää, joista puolet tulee Kuopion ja Pohjois-Savon ulkopuolelta. Hoodfest järjestettäneen nyt viimeistä kertaa Kuopionlahden kentällä, joka on jäänyt kasvavalle tapahtumalle liian pieneksi. Kankaan mukaan ensi vuonna festivaali siirtyy suuremmalle tapahtumapaikalle Kuopioon. Tapahtuma siirtyi Kuopioon Oulusta vuonna 2021. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin rauhanneuvosto sanoo, että Israelin joukot vetäytyvät Gazasta vasta äärijärjestö Hamasin aseista riisunnan jälkeen. Neuvosto kertoo tavanneensa Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun. Neuvoston mukaan sillä ja Israelilla on yhteinen käsitys lopullisista tavoitteista. Netanyahun kanslian tiedottaja kertoi kuitenkin aiemmin maanantaina Israelin ilmaisseen Yhdysvalloille huolensa Trumpin Gaza-suunnitelmasta. Israelin mukaan Trumpin suunnitelma ei vastaa Israelin näkemyksiä. Trump on aiemmin väittänyt Israelin olevan sopimukseen tyytyväinen. Lopuksi kotimaahan. Ilmavoimien Hawk-lentotoiminta on aloitettu maanantaina osittain uudelleen keskeytyksen jälkeen, Yle kertoi. Ilmavoimat keskeytti viime viikolla lennot Hawk-suihkuharjoituskoneilla teknisen häiriön vuoksi. Häiriö ilmeni harjoituslennolla keskiviikkoiltapäivällä. Lentokiellon vuoksi jouduttiin peruuttamaan myös Midnight Hawks taitolentoryhmän esiintyminen ja ylilento Jyväskylän MM-rallin avajaisissa. Koulutusta jatketaan ilmavoimien mukaan normaalisti version MK-66 koneilla, jotka on hankittu vuonna 2007. Version MK-51 koneet pysyvät tutkinnan ajan varmuuden vuoksi maassa. Teknisen vian selvitystyö on edelleen kesken ja lopullisen syyn selvittämiseen kuluu ilmavoimien mukaan viikkoja.
3: Savon aaltojen sää.
4: Kello 7 Savon Sanomien uutiset toimitti edellä Emma Jolkkonen. Nyt kello 3 minuuttia yli aamu 7, joten Ilmatieteen laitokselta sitten seuraavaksi sääennusteita Pohjois-Savoon odotettavissa aina tämän iltaiseen asti. Tämä tiistai on sään puolesta puolipilvinen ja poutainen. Päivän ylin lämpötila on 17 ja 20 asteen paikkeilla. Kohtalaista lännestä puhaltavaa tuulta myöskin Pohjois-Savoon odotettavissa. Vaikka tiistai-aamua mennäänkin, 4 ruusua tähän kello 7 tunnin alkajaiseksi laulaa sinisestä sunnuntaista.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
5: Hyvää huomenta, Savo.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: 4 ruusua sininen sunnuntai tähän. Kello 7 tunnin alkajaiseksi Savon aamussa. Erinomaista huomenta vaan kaikille uusillekin kuulijoille, jotka ovat juuri vaikka radiot kääntäneet siihen asemaan, että Savon aallot kuuluu. Joonas Puomio täällä. Tunti sitten tätä aamua aloitettiin, tuonne kello 11 asti mennään, joten ensimmäinen täysi tunti on, en nyt voi sanoa, että selvitty. Ehkä vähän kieliposkessa voisikin sanoa, että selvitty, koska kyllähän se nyt vähän jännittää aina, kun tässä yli kuukauden taukokin täältä radiostudiosta on pidetty. Ja tässä kun tuossa aamulla tänne päin oli matkaamassa, niin kyllä sitä päässä kävi vähän semmoinen ajatus, että toimiiko avaimet, kun tänne tulee, kun ne ei ole, on ihan ensimmäisiä ihmisiä, ketkä tänne rakennukseen Viestikadullekin tulee, että pääseekö sisään. Muistaako sitä salasanoja koneeseenkaan enää loman jälkeen? Mitenkäs tätä radiostudiota nyt oikein ajettiin? Mutta onneksi toistoja on sen verran alla, että kyllä tämä nyt onneksi sujuu ehkä sillä tavoin, kun polkupyörääkin polkee. Että jotenkin oli muistissa, että mitenkä täällä taas pärjää, joten ainakin toistaiseksi kuuluu toivottavasti ainakin sinne hyvin vastaanottimen toiseenkin päähän nyt vaan kaiken maailman puiden koputukset tähän kohtaan, että ei sitten niin sanotusti jinksata tätä kaikkea. Mutta yllättävän hyvin tässä nyt on sitten paluu onnistunut takaisin radioon ja nyt joka tiistai sitten meikäläistäkin taas kuullaan tässä syksyn mittaan ja tässä myöskin totta kai jääkiekkokausikin lähenee. Varttuneimmat Savon aaltojen kuulijat ehkä tietääkin, että tässä ainakin itselläni tämän jääkiekkokauden läheneminen, vaikka vielä loppukesää mennäänkin, mutta kyllä se syksy sieltä koettelee ainakin kohtapuoliin, ainakin kyselee, että milloinka sitä taas mennään, niin lätkäkausikin alkaa ja kalpaharkkapelitkin tässä käynnistyvät tälläkin viikolla ja pääsee sitten itse selostushommiinkin, niin kyllä tässä on paljon kivaa elokuussa tulossa. Mutta se nyt ei ehkä tähän tiistai-aamuun sen tarkemmin kuulu. Se, mikä kuuluu, niin on tuo päivän kysymys asia, jota lähdettiin tuossa ennen kello 7 uutisiakin kysymään. Mikä on ollut kesäsi paras hetki tähän mennessä? Lähetä viesti, ääniviesti tai kuva tuonne Savon aaltojen WhatsApp-numeroon 0408328001 ja olet myöskin mukana sitten tuossa arvonnassa, joka perjantaina suoritetaan Savon aaltojen kangaskassia muun muassa sieltä jakoon. Ja tuossa voitaisiin aivan hetken päästä käydä läpi, että minkälaisia teidän kesän huippuhetkiä oikein onkin ollut. Niitä päästään läpi myöskin käymään. Ja tuossa 7:30 aikaa otetaan sitten Saarlaisen Anssi tänne studion puoleen ja käydään sitten päivän polttavaa puheenaihetta Anssin kanssa läpi. Kuopiossa myydään erillisiä vessalippuja festivaaleille. Mistä tästä on oikein kysymys? Minkälaista asiaa oikein tämä koskee ja mitä tässä oikein nyt on sitten haettu, niin siitäpä puhutaan tuossa 7:30 aikaa yhdessä Saarlaisen Anssin kanssa, joten kyllä tässä puhetta riittää tälläkin tunnilla. Ja totta kai musiikkia, Ella Henderson ja Coast, Rick Astley'n Together Forever ovat kappaleet, jotka seuraavaksi kuullaan. Hei, oikein hyvää tiistai huomenta. Tästä sitä 7 tuntia ollaan jo mukavasti käynnistelty.
0: Savon aamu.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Joonas Puomio.
2: 18 minuuttia yli aamun 7 näyttää kello. Erinomaista tiistai huomenta. Aurinkokin se mukavasti tänne päin paistaa. Myöskin Viestikadun ikkunasta tänne kohti Savonaltojen studiota, joten hieno kesäinen päivä meillä tänään on. Kesäinen on myöskin tuo meidän päivän kysymys, jota Savonaltojen WhatsAppissa numerossa 0408328001 on myöskin kysytty. Mikä on ollut kesäsi paras hetki tähän mennessä?

0: pääset vastaamaan Savonaltojen WhatsAppissa ja myöskin osallistut perjantaiseen arvontaan samalla kun tuonne vastaat. Joten katsotaan, minkälaista kesää teillä on täällä oikein sitten ollutkin. Paras hetki oli, kun sain mamman Mondeon kuntoon. Näin laittaa Merja tuonne viestiä WhatsAppiin. Onko sitten Ford Mondeosta kyse ja saatu sitten menopeliä kuntoon, niin kyllähän siinä kelpaa sitten kesäisiä reissuakin tehdä. Huomenta Joonas, parasta on kun kavereiden kanssa hyvässä kelissä on saanut moottoripyörällä heittää pidempiä reissuja. Näin laittaa Retsi oikein kuvien kerran tänne näin tulemaan, niin kyllä se varmasti on tuollaista moottoripyöräilijöiden parasta aikaa tässä kesän mittaan, kun pääsee sitten ympäri maita ja mantuja pyöräilemään. Kesän parhaita hetkiä oli 4 päivää 70V-reissu Viro ja hyvässä seurassa. Näin laittaa JTR Iisalmesta myöskin ihan videon kerrankin kuvaa. Ja täytyy myöskin sanoa, että JTR aika, onko sitten lahjaksi saanut aika mahtava paidankin, jossa nimimerkki JTR selässä on ja vielä numero 70. Hienosti koristaa myöskin selkää, niin oli upea kuva, jonka JTR tuonne myöskin laittoi. Kiitoksia. Kiitoksia tästä. Huomenta Joonas. Tervetuloa taajuudelle taas loman jälkeen. Kiitos, kiitos. Päivän kysymykseen vastausta. Tähän mennessä kesästä on jäänyt niin monta mukavaa muistoa, että tulisi pitkä lista erittelemään. Eräs mieleenpainovin muisto mulle jäi tältä kesältä Kuopion Rockista, Eppujen viimeinen festarikeikka, joka sattui sijoittumaan tänne Kuopioon. Olihan siinä tietynlaista haikeutta sekä yhtyeen ja yleisön välillä. Ja tästä vielä sitten videon pätkää myöskin Jora täältä laittaa tuonne WhatsAppiin, jossa Kuopio Rockista on sekä Jora että muut sitten nauttineet. Ja varmasti tuo Eppujen keikka, se on jäänyt sitten monille tuolta mieleen. Päivän kysymykseen vastausta. Ehdottomasti kesän parhaimpiin hetkiin lukeutuu hetki, kun luin ruokakaupassa työsähköpostia työnantajalla, jossa minulle luvattiin vakituinen työsopimus. Kyllä herkistyi aikuinen mies. Toinen huippuhetki, kun saamme tietää, että marraskuussa saamme toisen pojan. Ja sitten vielä tuleva huippuhetki, kun pääsee ensimmäisen kerran kajauttamaan uudessa piädyssä Kale. Näin laittaa Lauri tuonne viestiä. Aivan mahtavaa. Siinä on kyllä ollut kesässä huippukohtia kerrakseen, kun on ollut vaikka sun mitä tapahtumaa Laurillakin kesässä. Onnitteluja myöskin perheen lisäyksestä ja vielä työpaikastakin. Ja totta kai, kyllähän tuo hieno hetki sitten tuossa syksyllä koittaa, kun oikein piedystä pääsee sitten Kalpan peleissä huutamaan. Ja täytyy sanoa, ensimmäistä kertaa tuossa oikein kunnolla tuli kiinnitettyä eilen huomiota, kun hallilla tuli käytyä tuohon uuteen piätyyn, joka tuolla Niiralla Montussa sitten toista päätyä koristaa. Kalpan uusi kannattaja pääty, niin on kyllä upea. Upea, se kyllä varmasti vetää sitten syksystä porukkaa. Mutta upeita viestejä tänne saapunut aamun mittaan. Otetaan näistä myöskin sitten kiinni, kun niitä tuonne tulee Savonaltojen WhatsAppiin. Numerohan oli 0408328001. Mikä on ollut kesäsi paras hetki tähän mennessä? Siitä pääset tuonne viestiä laittamaan. Paljon upeita hetkiä on tuonne jo tullut, joten niitä sinne vieläkin mahtuu lisää.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Jäger. Ennen oli Suo, Kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
1: Aivan upeeta Hot Lips.
2: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
1: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
2: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
1: Hot Lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
2: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.
3: Savon aallot. Seurassasi
1: Joonas Puomio.
4: Kello lähenee 7:30 tässä tiistaisessa aamussa ja hetken päästä otetaan myöskin Saarlaisen Anssi tähän studion puoleen ja päivän polttavaa puheenaihetta päästään hetken päästä pureskelemaan. Kuopiossa myydään erillisiä vessalippuja festivaaleille. Mistä tässä kaikessa on oikein kyse, siitä päästään ottamaan selvää aivan hetken päästä Saarlaisen Anssin kanssa. Nyt Anna Puu, Riko Minut ja sittenpä tuon päivän polttavaan puheenaiheen pariin.
3: Savon aamu.

0: päivän polttava puheenaihe.
1: Päivän polttavaa puheenaihetta sitten seuraavaksi Lavetille, nimittäin kesä on jo pitkällä. Se tarkoittaa myöskin sitä, että festivaalejakin on keretty viettää. Ja nyt sitten ehkä sellaisena polttavana puheenaiheena tässä onkin ollut, kun Kuopiossa myydään erillisiä vessalippuja nyt festivaaleille. Mistä tässä kaikessa on kyse, mitä tämä nyt oikein tarkoittaa? Ja miksi tästä näin isoa puheenaihetta on tullut? Siitä päästään yhdessä Saaralaisen Anssin kanssa tässä puhumaan. Tervehdys Anssi. Niin, tässä tosiaan näitä festivaaleja nyt on pitkälti kesää jo vietelty, mutta nyt sitten vähän uudenlaista näkökulmaa, kun vessalippujakin on sitten alettu myymään. Mistä tästä kaikesta on oikein Anssi kyse?
2: Joo, Savon Sanomat kertoo, että tuossa ei nyt viikonloppuna, vaan seuraavana viikonloppuna täällä Kuopiossa vietettävä, että vauhti kiihtyy festareille. Myydään erillisiä noin 20 ja 30 euron sisävessalippuja ja lippu on ostettava festivaalin lipun lisäksi sitten, jos mielii niin kuin sisävessaan. Toki siellä on näitä vajamajojakin, mutta sitten jos ostat erillisen tällaisen sisävessalipun, niin pääset sitten tämmöisiin sisävessoihin, jotka ovat järjestäjän nettisivujen mukaan siistit sisävessat, joista löytyy posliinipöntöt, juokseva vesi, peili ja kunnon valaistus.
1: Mm. Ja ilmeisesti, mitä ainakin siinä nyt uutisessakin oli, niin että ei ole uusi käytäntö tällainen asia, mutta kuitenkaan ei ole ehkä mikään semmoinen ihan tavallinen, mitä nyt ihan jokaisesta festivaalilta löytyy.
2: Joo, tämmöistä on jo ollut esimerkiksi Himoksen juhannusfestivaaleilla jo vuonna 2015 myynnissä erillisiä sisävessalippuja, mutta Kuopiossa tämä käytäntö ei ole kuitenkaan vakiintunut. Esimerkiksi tällaisia lippuja ei ole myyty Kuopiorokissa, Tahkon juhannusjuhlissa, samoin Superysäreillä eikä Väinöfestivaaleilla esimerkiksi. Vessalippuja ei näytä olevan myynnissä myöskään myöhemmin tänä kesänä vielä järjestävillä Hurfesteillä eikä Electric Sunset vai Kenelec-festivaaleilla. Että tämä on sinänsä tällainen uusi asia, mutta vauhti kiihtyy. Festivaalin toimitusjohtaja Marko Savolainen kertoo vessalippujen olleen suosittuja, mutta ei ota tarkemmin kantaa myytien lippujen määrää. Ja Savon Sanomissa Marko Savolainen vähän ihmetteleekin, että miksi tällaisista asioista edes viitsitään ylipäätään kirjoittaa. Savolaisen mukaan meillä on ihan itsestään selvää, että haluamme tarjota tällaista. On ihan normaali asia, että jos joku haluaa paremman vessan, niin voi ostaa sisävessalipun sitten.
1: Mm. No, puhutaanko siinä mitä, että miksi tämä on kuitenkin tällä tavalla tehty? Että onko siellä nyt ihan tarpeeksi niitä käymätiloja?
2: Joo, kyllä käymälätiloja riittää. Mm. Siis on tosiaan olemassa niitä vajamajoja ja niitäkin täällä järjestäjä kehuu, että niitä on niin paljon, että vessaan toki ei tarvitse jonottaa, mutta tietysti vajamaja on aina vajamaja, mutta toisaalta ollaan festariolosuhteissa, niin ehkä me ollaan totuttu siihen, että on ne vajamajat ja niin poispäin, mutta tietysti miksikäs ei, jos tämmöinen sisävessatyyppinen ratkaisu järjestetään, niin jos ihmiset ovat siitä valmiita maksamaan, niin miksi ei? Mutta esimerkiksi Real Arbeit Promotionin toimitusjohtaja Allu Koskinen kertoi, että heidän järjestämillään Väinöfestivaalilla ja Summer Super Ysärit -festivaalilla oli käytössä sisävessat, joista ei pyydetty erillisiä maksuja, ja Kuopiorokissa sisävessat olivat VIP-alueella ja ne kuuluvat VIP-lipun hintaan. Eli tietysti festareita järjestetään eri paikalla, niin voi olla tietysti myöskin tällaisen sisävessan järjestäminen sitten vähän hankalampaa.
1: Niin, kyllähän se on, ja totta kai tapahtuman järjestäjiä on erilaisia ja varmasti vähän arvottavat eri tavalla nämä ja sitten miettivät, että miten sen kanssa toimitaan, mutta kyllä täytyy ehkä itse sanoa, kun tässä luin ihan sen otsikon, että jaa tällaisia sisävessalippuja sitten jahataan, niin kyllä ehkä itseäni siis ymmärrän tavan tehdä, jos on ja tarjotaan tällaista mahdollisuutta, eikä siinä mitään, mutta kyllä itseäni vähän ihmetettiin, että aika kallista kuulostaa 2-30 tuommoista vessalipusta. Jotenkin ainakin itse tuntuu, että on aika niin, kova hinta.
2: Joo, kun se pitää vielä sitten sen festarilipun päälle ostaa, niin. Että festarilippujen hinnathan toki on, kun kaikki hinnat nousee, niin myöskin festariliput on suht kallis, että onko sitten valmis vielä sitten satsaamaan, että pääsee sisävesessä käymään vaikkapa sen 30. Mutta halvemmaksi se tulee se 30, kun sen, että sitten teit puskapissin ja poliisi sakottaa, niin se taistaa jo mitä, montako kymppiä vai joko se on 100 sen sitten tämmöinen sakko, että
1: kyllä.
2: Kannattaa miettiä.
1: On se näin, mutta kyllä nykyään nuo festari bajamajan vessatkin aika siistejä ja joo, mukavia kyllä on.
2: Kyllä, kyllä varmasti, ja tosiaan niin kuin järjestet sanoit, että niitä aina sitten pyritään haalimaan riittävästi, ettei sitten kerry sitä jonotusta, ja tietysti niitäkin huolehtaa, mutta jos sitten haluaa satsata myöskin tällaiseen, että käy sisävessassa festareilla, niin mikä jottei. Tietysti ehkä voi olla, että kun ikä tulee lisää, niin ehkä ei välttämättä se telttavajoitus bajamajaa kiinnosta niin enää. Että sitten ehkä voi olla, että satsaa jo enemmän siihen majoitukseen ja vaikkapa siihen sisävessaan.
1: No, ainakin jo vähän niin kuin jokaiselle jotakin.
2: Kyllä, juurikin näin.
0: Päivän polttava puheenaihe.

0: Liikennekatsauksen sinulle tarjoaa Liikenneturva.
1: Kello 7.45 tässä kohtaa Savon aamu otetaan katsausta liikenteeseen Fintrafficilta. Ei voimassa olevia liikennetiedotteita sen kummemmin Pohjois-Savossa, mutta tie 5 Leppävirta, oikea ranta sekä Kuopion että Mikkelin suuntaan liikenne vähän jonoutunutta. Eli tie 5 Leppävirta, oikea ranta sekä Kuopion että Mikkelin suuntaan liikenne vähän jonoutunutta, mutta muutenpa näyttää liikenne sujuvan hyvin ja ajokelikin on tällä hetkellä normaali.
0: Liikennekatsauksen sinulle tarjosi Liikenneturvaa.
2: Kesän odotetuin ilta tulee jälleen. Kesäkatuilta valtaa Varkauden kauppakadun torstaina 6. elokuuta kello 17-20. Luvassa on musiikkia, herkkuja, maksuton kalakukko katujuna sekä tekemistä koko perheelle. Nähdään siis kesäkatuillassa. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
0: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: Antti Autio, minä tuon mukanani sateet tuossa kuultiin. Ja nyt kello on juuri 9 minuuttia vaille aamu 8 kohti 8 uutisia tässä. Nopeasti ollaan menossa. Emma Jolkkonen ne meille hetken päästä toimittaa. Ja sitten kohti 8 tuntia. Herätystä hevillä hitillä tai hellästi on tulossa. Ja sitten tuolla 8:30 aikaa puhutaan Muurankorven suon ennallistamisesta. Eli Kuopion Niittylahteen sitten siirretään katseita. Ja Kuopion kaupungin metsätalousinsinööri Iiro Ojalainen sitten näistä kommentteja antaa tuolla 8:30 aikaan, joten niitä myöskin ensi tunnilla muun muassa tulossa.
0: Savon aamu.
2: Nyt vielä pari kappaletta kerätään kuulla ennen 8 uutisia. Shepherdin Coming Home. Tässä sitten ennen Blondia kappale Maria.

0: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
1: K-Auto. Miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi?
1: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
4: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista. Kuopion saaristokaupungin ja Petosen välillä sijaitsevaan Pirttiin suunnitellaan uuden kiertoliittymän eli liikenneympyrän rakentamista. Suunniteltu liikenneympyrä sijoittuu Pirtinpään kadun, Pirtintien ja Pirtinkaaren risteykseen. Risteyksen läheisyydessä ovat Pirtin koulu ja K-Market Pirtti. Risteysmuutoksen tavoitteena on parantaa kävelijöiden ja pyöräilijöiden kulkua ja tehdä risteyksestä toimivampi ja turvallisempi. Kuopion kaupunki järjestää elokuussa yleisötilaisuuden, jossa esitellään kiertoliittymän katu- ja hulevesisuunnitelma luonnosta. Rakennussuunnitelmat valmistuvat vuoden loppuun mennessä. Perjantaina Kuopiossa käynnistyvä Hoodfest on rikkomassa yleisöennätyksensä. Festivaalijohtaja Tom Kankaan mukaan lipun myynti on käynyt ennätystahtiin. Hän arvioi, että paikalla on 15 000 kävijää, joista puolet tulee Kuopion ja Pohjois-Savon ulkopuolelta. Hoodfest järjestettäneen nyt viimeistä kertaa Kuopionlahden kentällä, joka on jäänyt kasvavalle tapahtumalle liian pieneksi. Kankaan mukaan ensi vuonna festivaali siirtyy suuremmalle tapahtumapaikalle Kuopioon. Tapahtuma siirtyi Kuopioon Oulusta vuonna 2021. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin rauhanneuvosto sanoo, että Israelin joukot vetäytyvät Gazasta vasta äärijärjestö Hamasin aseista riisunnan jälkeen. Neuvosto kertoo tavanneensa Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun. Neuvoston mukaan sillä ja Israelilla on yhteinen käsitys lopullisista tavoitteista. Netanyahun kanslian tiedottaja kertoi kuitenkin aiemmin maanantaina Israelin ilmaisseen Yhdysvalloille huolensa Trumpin Gaza-suunnitelmasta. Israelin mukaan Trumpin suunnitelma ei vastaa Israelin näkemyksiä. Trump on aiemmin väittänyt Israelin olevan sopimukseen tyytyväinen. Lopuksi kotimaahan. Ilmavoimien Hawk-lentotoiminta on aloitettu maanantaina osittain uudelleen keskeytyksen jälkeen, Yle kertoi. Ilmavoimat keskeytti viime viikolla lennot Hawk-suihkuharjoituskoneilla teknisen häiriön vuoksi. Häiriö ilmeni harjoituslennolla keskiviikkoiltapäivällä. Lentokiellon vuoksi jouduttiin peruuttamaan myös Midnight Hawks taitolentoryhmän esiintyminen ja ylilento Jyväskylän MM-rallin avajaisissa. Koulutusta jatketaan ilmavoimien mukaan normaalisti version MK-66 koneilla, jotka on hankittu vuonna 2007. Version MK-51 koneet pysyvät tutkinnan ajan varmuuden vuoksi maassa. Teknisen vian selvitystyö on edelleen kesken ja lopullisen syyn selvittämiseen kuluu ilmavoimien mukaan viikkoja.
5: Savon aaltojen sää.
6: Emma Jolkkonen toimitti edellä kello 8 Savon Sanomien uutiset. Nyt kello 3 minuuttia yli. Aamu 8, joten Ilmatieteen laitokselta seuraavaksi sääennusteita Pohjois-Savoon. Odotettavissa aina tämän iltaiseen asti. Tiistai on sään osalta melko selkeä ja poutainen. Päivän ylilämpötila on 17 ja 20 plusasteen paikkeilla. Kohtalaista lännestä puhaltavaa tuulta myöskin Pohjois-Savoon odotettavissa. Näin kello 8 tuntia käyntiin Savon aamussa. Joonas Puomion kanssa tätä aamua vietät. Abreu, eilisen mä, kappaleella aloittaa tämän kello 8 tunnin.
7: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää?
5: Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
7: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: Näin nopeasti soi Abreu ja eilisen mä. 7 minuuttia yli aamu 8. Erinomaista tiistai huomenta itse kullekin täältä Savon aaltojen studiosta. Tästä sitä jo, mitäs tää nyt menee, 3. täyttä tuntia käyntiin, kun 6 aloitettiin, että tuonne kello 11 asti mennään, niin se pitää itsekin miettiä, että miten nämä tunnit tässä oikein kuluu, mutta 3. täysi tunti omien laskujen mukaan käynnissä, ja hyvinhän tämä pyörii tämäkin aamu. Kiva, kun olette laittaneet viestiä tuonne WhatsAppiin, Savon aaltojen WhatsAppiin voi laittaa ihan viestiäkin tulemaan numeroon 0408328001, jos haluat tänne toimitukseen viestin laittaa, tai vaikka vastata tuohon päivän kysymykseen, joka kuuluu, että mikä on ollut kesäsi paras hetki tähän mennessä? Mikä on semmoinen tämän kesän ehdoton suosikkihetkesi? Siitä voit laittaa viestiä tuonne WhatsAppiin, ja kaikki sitten vastanneet tällä viikolla päivän kysymykseen ovat mukana tuossa perjantain arvonnassakin, joten sinnepä vaan viestiä tuuttaamaan, ja käydään niitäkin sitten tämän lähetyksen aikana läpi aina sopivissa hetkissä. Mutta tällä kello 8 tunnilla totta kai erinomaista musiikkia tulossa. Sitten herätystä hevillä, hitillä tai hellästi, johon sinä pääset vaikuttamaan myöskin samaisessa WhatsApp-numerossa. Siitäkin vähän tarkemmin myöhemmin lisää. Ja tuolla 8:30 aikaa sitten asiaa Muurankorven ennallistamisesta. Eli Kuopion Niittylahdessa sijaitsevan Muurankorven suon ennallistaminen etenee jälleen. Alueella alkaa elokuussa uusi työvaihe, jossa ojaa täytetään ja padotaan, jotta vesi palautuisi takaisin suolle luonnollisella tavalla. Tavoitteena palauttaa vuosikymmenten aikana ojitetun suon vesitaloutta, vahvistaa luonnon monimuotoisuutta ja luoda edellytyksiä myös harvinaisten lajien paluulle. Mutta millainen paikka Muurankorpi oikeastaan on? Mitä siellä maastossa tapahtuu käytännössä ja kuinka nopeasti ennallistamisen tulokset voivat alkaa näkyä. Näistä asioista kertoo siis 8:30 Kuopion kaupungin metsätalousinsinööri Iiro Ojalainen. Joten tästäpä sitten myöhemminkin lisää. Mutta hieno tiistai-aamu kelinkin puolesta, aurinko paistaa, kesäinen tunnelma on läsnä. Tästä myöskin Olavi Uusivirta seuraavaksi laulaa.
1: Savon aamu.
2: Ja kappaleen nimi tietenkin Ollaanko tämä kesä näin? Sopii tähän tiistai-aamuun erinomaisesti. Sam Smithia myöskin tämän jälkeen, mutta nyt Olavi Uusivirta äänessä.

0: herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Tähän totta kai sinäkin pääsette vaikuttamaan tuolla Savonaltojen WhatsAppissa. Numerohan on tuttuakin tutumpi. 0408328001. Haluatko tähän tiistai-aamuun herätä Hevillä, Hitillä vai hellästi? Siitäpä pääset tuonne äänestämään ja eniten ääniä saanut kategoria, vaihtoehto. Soitetaan sitten ilmoille tuossa ennen kello 9 uutisia noin puolen tunnin päästä, joten sinnepä vaan ehdottamaan, että milläpä tähän tiistai-aamun herätään. Musiikista jatkaa Ainoja hajonneet, Aurinkomäellä käydään. Tämän jälkeen myöskin hetken päästä Mambaa, valokuvia.

0: radio, olkaapa hyvä.
1: Kiitos, laulu. Sinä automies, näit suojaties. Jarrutit kasvot, hies, sankarini kenties. Sinä automies. Kiitos.
0: Autokansan radiokin kiittää kaikkia, jotka kunnioittavat suojateitä.
2: Anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
3: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 euron lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.

0: Kuopion Niittylahdessa sijaitsevan Muurankorven suon ennallistaminen etenee jälleen. Alueella alkaa elokuussa uusi työvaihe, jossa ojaa täytetään ja padotaan, jotta vesi palautuisi takaisin suolle luonnollisella tavalla. Tavoitteena on palauttaa vuosikymmenten aikana ojitetun suon vesitaloutta, vahvistaa luonnon monimuotoisuutta ja luoda edellytyksiä myös harvinaisten lajien paluulle. Mutta millainen paikka Muurankorpi oikeastaan on, mitä siellä maastossa tapahtuu käytännössä ja kuinka nopeasti ennallistamisen tulokset voivat alkaa näkyä? Näistä asioista kertoo tuossa Cold Fordin Orange Blossoms -kappaleen jälkeen Kuopion kaupungin metsätalousinsinööri Iiro Ojalainen.
1: Savon aamu.

0: Ensi viikolla Kuopiossa jatkuu Muuran korvessa tehtävät ennallistamistyöt ja näistäpä toista meidän on kertomassa tarkemmin Kuopion kaupungilta metsätalousinsinööri Iiro Ojalainen. Ennen kuin mennään tarkemmin noihin ennallistamistoihin, niin millainen alue tämä Muurankorpi oikein on?
1: Lyhykäisyydessähän Muurankorpi on tämmöinen ojitettu ja erittäin puustoinen suoalue. Tämähän rajautuu tänne kaupungin retkeilyreittiin niitty lähessä, että sinällään myös kohtalaisen näkyvälläkin paikka.
0: Tosiaan mainitsit, että tuollainen puustoinen suo, niin minkälainen muuten tuo lähtötilanne tuolla Muurankorvella oli ennen näiden ennallistamistöiden aloittamista?
1: No siinä oli noin tämmöinen reilu 90-vuotias metsikkö ja on tietysti edelleenkin siltä osin, mitä sinne säästettiin. Et suoalueen keskellä se on hyvin tämmöinen mäntyvaltainen ja sitten se muuttuu enemmän kuusivaltaisemmaksi, kun mennään suoalueen reunalle, missä turvemaa muuttuu itsessään myös enemmän kivennäismaaksi. Mehtää harvennettiin ja niihin paikkoihin, mihinkä vettä oletettavasti kertyi, niin niihin tehtiin pienaukkoja. Mutta muuten siellä metsä jätettiin aika lailla koskematta.
0: Miksi juuri tämä Muurankorpi valikoitui tänne tällaiseksi ennallistamiskohteeksi?
1: No siinä oli parikin syytä. Yksi on tietysti, että kun se on kokonaan kaupungin omistuksessa, niin tämä on helppo tämmöinen kokonaisuus meidän niin kuin sitten huolehtia. Ja ylipäätään niin kuin se lähtötilanne on hyvä, että siinä on kumminkin niin selkeät ojat, mitkä voidaan niin kuin tukkia. Ja se on tämmöinen niin kuin suoalue, mikä on niin kuin hyvä myös liittää sitten olemassa oleviin näihin suojelualueisiin myöhemmin, kun meillähän niittylahdessa on jo ennestään suojelualueita ja tavoite kaupungilla on kumminkin perustaa näitä lisää, niin se sijainti senkin suhteen on hyvä, että saadaan tämmöisiä laajoja kokonaisuuksia myös jatkossa.
0: Kuopion kaupungilta metsätalousinsinööri Iiro Ojalainen tosiaan mainitsikin muun muassa nuo ojien tukkimiset ja puuston harventamista, niin onko ne nämä pääasialliset työt, mitä tässä ennallistamisessa tehdään vai mitä muuta konkreettisia toimenpiteitä alueella tapahtuu?
1: Käytännössä näin. Eli ojalinjat on jo hakattu auki ihan sen takia, että siellä pääsee kaivinkoneilla tietysti liikkumaan. Ja seuraavaksi olisi tarkoitus tukkia nämä ojat. Että ihan konkreettisesti se tarkoittaa sitä, että ne ihan ensin täytyy perata auki, koska siellä saattaa sen kuntan alla kulkea niin sanottu salaojitus. Eli kun se on pikkuhiljaa käynyt jo luonnostaan kasvamaan umpeen, niin vesi saattaa siellä piilossa virrata. Sen takia se perataan ensin auki, jonka jälkeen sinne upotetaan tämmöisiä puukalikoita, millä pyritään estämään, että se vesi ei virtaisi siellä piilossa enää. Ja sen jälkeen se uudestaan peitetään maa-aineksella täysin umpeen. Että käytännössä maan pinnalta ei pitäisi nähdä enää ojia ollenkaan, eikä näitä haudattuja patopuita.
0: Alkuun varmasti voi aika karultakin näyttää, kun näin kuulostaa ainakin maallikon korvin aika rajulta toimenpiteiltä, että siellä kaivurit myllää maata.
1: No kyllä, että se varmasti näyttää varsinkin alkuun ja näyttää vuosia hyvinkin erilaiselta, että kyllähän se kaivinkonetyö siellä maastossa näkyy.
0: Minkälaisia tavoitteita tällä ennallistamisella on, kun puhutaan tästä Muurankorvesta?
1: No tavoitteena on tietysti, että saataisiin ennallistettua suoluontoa, eli että alue vettyisi ja sitä mukaan sinne tulisi lisää tätä suokasvillisuutta ja että turvepohja, niin se myös paksune sitten jatkossa. Ja sitä kautta tietysti lisättäisiin sitä luonnon monimuotoisuutta ja myöhemmin jopa suojeltaisiin koko alue.
0: Tuossa myöskin mainitsit, että tosiaan niitä aikanaan ojitettuja ojia sitten tukitaan, niin onko tällä myöskin vaikutusta sitten esimerkiksi vesistöihin, kun se vesi sieltä hitaammin soista valuu?
1: No, tätä on arvioitu yhdessä elinvoimakeskuksen kanssa ja arvioiden mukaan vaikutusten pitäisi olla hyvin vähäisiä tässä tilanteessa. Sen suhteen pitäisi olla ok.
0: Metsätalousinsinööri Iiro Ojalainen Kuopion kaupungilta tuossa jo mainittiinkin, että alkuun se suo voi näyttää näiden ennallistamistoimenpiteiden jälkeen vähän karulta, mutta milloin sitten alkaa näkyä nämä ennallistamistoimen sellaiset positiiviset puolet siellä suoluonnossa?
1: No jos kaikki menee hyvin, niin vettyminen alkaa näkyä ihan lähivuosina, ihan muutamassa vuodessa. Vesi alkaa sinne kertymään ja se tietysti saa itse asiassa muuttaa vähän sitä ulkonäköä. Mutta se, että se suo oikeasti palautuu täysin luonnontilaiseksi, missä se turvekerros alkaa palautumaan ja kasvillisuus muuttumaan enemmän tämmöiseksi suolajistoksi, niin siinä voi mennä ihan kymmeniäkin vuosia sitten aikaa.
0: eli varsin, voisiko sitä pitkäjänteistä työtä, eikä kannata hoppuilla niiden tulosten kanssa.
1: No kyllä, juuri näin.
0: Seurataanko jollain tavalla sitten, että miten tämä ennallistaminen onnistui?
1: Kyllä sitä on tarkoitus seurata, ja meillä on nämä mittarit tässä nyt vielä mietinnässä, että millä tavalla sitä lähdetään seuraamaan. Mutta se nyt on selvää, että sitä niin kuin maksimissaan vuositasolla tullaan seuraamaan juurikin tämän takia, kun ne muutokset on hyvin hitaita, niin samoin tuloksien löytäminenkin on sen takia hidasta. Mutta niin mittarit on mietinnässä vielä, että millä tasolla sitä lähdetään toteuttamaan.
0: Iiro Ojalainen, metsätalousinsinööri, tähän loppuun vielä, niin miksi tällainen suoluonnon ennallistaminen on tärkeää?
1: No, Suomessa on soita aikoinaan ojitettu todella ahkerasti, mikä tarkoittaa sitä, että meillä on luonnontilaiset suoalueet vähentynyt aika merkittävästikin. Että tällä tavalla suota saadaan ennallistettua, mikä itse on minun mielestä tärkeä juttu, ja tämä sattuu aika hyvin yhtäaikaisesti kaupungin tavoitteiden ja strategian kanssa myös tällä hetkellä.

0: Näin Jonne Aaron Kiros sanoja, Bon Entendeuria ja David Christieitä kuultiin myöskin Saddle Up-kappaleella. Noin varttia vaille kello 9 on kello 16 minuuttia tarkalleen kello 9 Savon Sanomien uutisiin, mutta sitä ennen meillä tässä totta kai hyvää aikaa vielä on ja muun muassa pitäisi laittaa tämä aamu herätyskappalettakin. Sitä laitetaan aivan hetken päästä. Myöskin eetteriin, kun herätystä hevillä hitillä tai hellästi kuullaan kohta puoliin. Mikä kappale tähän tiistai-aamuun on valikoitunut? Siitäpä hetken päästä Ultra Braan, sinä lähdit pois. Kappaleen jälkeen kuullaan.
1: Kesän mieleen painuvimmat muistot tehdään tahkolla. Upean hotellikokemuksen kruunaa hemmotteleva rooftop spa ja herkulliset ravintolaelämykset. Break Socos Hotel Tahkolla on vuoren varmasti hauskaa. Rentoudu, vietä kesälomasi meillä.
2: Aivan upeeta Hot Lips.
3: Kyllä, meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
2: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
3: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
2: Hot Lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
3: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.

Meno ja meininkiä tarjosi Ultra Bra, sinä lähdit pois. Tässä kohtaa tiistai-aamua otetaan herätystä hevillä, hitillä tai hellästi. Te olette päässeet valitsemaan tuolla tai vaikuttamaan tuolla Savonaltojen WhatsAppissa, että mitenkäs tähän tiistai-aamuun herätään. Ja toisipä tulla toiveita sen verran, että valitsitte, että hellästi mieluiten tällaiseen elokuuseen aamu olisi hyvä herätä. Ja herätään hellästi Raptorin tahtiin. Tämä on sukelluspumpuliine.

Jani, oletko sä huomannut? Mä en ole koskaan ollut näin onnellinen. Sen jälkeen, kun me kohdattiin, mä olen löytänyt itsestäni aivan uusia ulottuvuuksia. Mä en ennen olisi voinut edes kuvitella tiskaavani, saatikka sitten peseväni astioita. Mutta nyt, tää kaikki tuntuu niin kovin luontevalta.

Näin raptoria sukellus pumpuliin. Hellästi herättiin tähän tiistaiseen aamuun. Sen te valitsitte. Nyt 7 minuuttia aamu 9 uutisiin. Sittenpä kohti seuraavaa tuntia. Muun muassa siellä tulossa, mitä tänään tapahtui osiota tällä päivämäärällä. 4. elokuuta katsotaan vähän tapahtumia. Mutta jos äsken oltiin hellästi, otettiin Raptorin tahtiin, niin laitetaan vähän vauhtia enemmän kiihtymään. Kääriä ja Joustin tahtiin, Traffic. Myöskin Katy Perryn OK kuullaan vielä ennen 9 uutisia.

0: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
2: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista. Kuopion saaristokaupungin ja Petosen välillä sijaitsevaan Pirttiin suunnitellaan uuden kiertoliittymän eli liikenneympyrän rakentamista. Suunniteltu liikenneympyrä sijoittuu Pirtinpään kadun, Pirtintien ja Pirtinkaaren risteykseen. Risteyksen läheisyydessä ovat Pirtin koulu ja K-Market Pirtti. Risteysmuutoksen tavoitteena on parantaa kävelijöiden ja pyöräilijöiden kulkua ja tehdä risteyksestä toimivampi ja turvallisempi. Kuopion kaupunki järjestää elokuussa yleisötilaisuuden, jossa esitellään kiertoliittymän katu- ja hulevesisuunnitelma luonnosta. Rakennussuunnitelmat valmistuvat vuoden loppuun mennessä. Perjantaina Kuopiossa käynnistyvä Hoodfest on rikkomassa yleisöennätyksensä. Festivaalijohtaja Tom Kankaan mukaan lipun myynti on käynyt ennätystahtiin. Hän arvioi, että paikalla on 15 000 kävijää, joista puolet tulee Kuopion ja Pohjois-Savon ulkopuolelta. Hoodfest järjestettäneen nyt viimeistä kertaa Kuopionlahden kentällä, joka on jäänyt kasvavalle tapahtumalle liian pieneksi. Kankaan mukaan ensi vuonna festivaali siirtyy suuremmalle tapahtumapaikalle Kuopioon. Tapahtuma siirtyi Kuopioon Oulusta vuonna 2021. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin rauhanneuvosto sanoo, että Israelin joukot vetäytyvät Gazasta vasta äärijärjestö Hamasin aseista riisunnan jälkeen. Neuvosto kertoo tavanneensa Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun. Neuvoston mukaan sillä ja Israelilla on yhteinen käsitys lopullisista tavoitteista. Netanyahun kanslian tiedottaja kertoi kuitenkin aiemmin maanantaina Israelin ilmaisseen Yhdysvalloille huolensa Trumpin Gaza-suunnitelmasta. Israelin mukaan Trumpin suunnitelma ei vastaa Israelin näkemyksiä. Trump on aiemmin väittänyt Israelin olevan sopimukseen tyytyväinen. Lopuksi kotimaahan. Ilmavoimien Hawk-lentotoiminta on aloitettu maanantaina osittain uudelleen keskeytyksen jälkeen, Yle kertoi. Ilmavoimat keskeytti viime viikolla lennot Hawk-suihkuharjoituskoneilla teknisen häiriön vuoksi. Häiriö ilmeni harjoituslennolla keskiviikkoiltapäivällä. Lentokiellon vuoksi jouduttiin peruuttamaan myös Midnight Hawks taitolentoryhmän esiintyminen ja ylilento Jyväskylän MM-rallin avajaisissa. Koulutusta jatketaan ilmavoimien mukaan normaalisti version MK-66-koneilla, jotka on hankittu vuonna 2007. Version MK-51-koneet pysyvät tutkinnan ajan varmuuden vuoksi maassa. Teknisen vian selvitystyö on edelleen kesken ja lopullisen syyn selvittämiseen kuluu ilmavoimien mukaan viikkoja.
3: Savon aaltojen sää.
4: Edellä uutiset toimitti Emma Jolkkonen ja nyt kello 3 minuuttia yli aamu 9, joten seuraavaksi Ilmatieteen laitokselta sääennusteita Pohjois-Savoon odotettavissa aina tämän iltaiseen asti. Tämä tiistai on sään osalta puolipilvinen ja poutainen. Päivän ylin lämpötila kohoaa 17 ja 20 asteen paikkeille. Myöskin kohtalaista länsituulta on Pohjois-Savoon odotettavissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
5: Hyvää huomenta, Savo.
4: Erinomaista tiistai huomenta siis. Ja näin laitetaan kunnolla kello 9 tuntia käyntiin. Thin Lizzy, Dancing in the Moonlight, tähän 9 tunnin kärkeen. Joonas Puomio täällä. Erinomaista huomenta.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: Täällä ollaan. Erittäin hyvää tiistaita. Kello 8:09. Se on ainakin tullut tähän sanottua 9 tunnin alkaiseksi, että mahtavaa huomenta, mutta mikäs tässä ollessa 9 tunti käynnistetään näin ollen ja tuonne kello 11 asti tätä Savon aamua sitten vietetään, joten parisen tuntia tässä vielä hyvää aikaa jäljellä ennen keskipäivän keidastakin, joten näin sitä mennään. Ja aika kivuttomasti tämä paluu arkeen on tapahtunut, yli kuukauden tauko tästä radiosta ja jotenkin tuntuu, että oikein hyvällä fiiliksellä tässä onkin menty. Kiva, kun olette viestejä laittaneet myöskin WhatsAppiin. Kiitos monista erilaisista viesteistä, joita tuonne on satanut. On se sitten koskenut ihan tätä kesää tai päivän kysymystä. No, toki sekin aika kesäaiheinen tuo meidän päivän kysymyksemme, joka tuolla WhatsAppin puolessa on ja johon pääset myöskin vastaamaan edelleenkin. Vastausaikaa hyvin tuonne kello 11 asti on jäljellä. Mikä on ollut kesäsi paras hetki tähän mennessä? Onko jotain sellaista ikimuistoista yksittäistä hetkeä, joka nousee tästä kesästä esiin? Vai onko se ylipäätään joku kesäinen tunnelma tai asia? Kerrohan tuolla numerossa 0408328001, että mikä on sinun kesäsi semmoinen paras hetkesi? Onko joku ikimuistoinen asia vai pystyykö sieltä mitään edes valitsemaan? Tässä kun on yli kuukausi tauko ainakin omalta osaltani radiosta pidetty, niin haluan kyllä kuulla, että minkälaisia kesän mukavia tapahtumia teillä oikein on ollut, joten sinne vaan viestiä tuuttamaan ja voitaisiin niitä tuossa aivan hetken päästä myöskin käydä läpi, että mitä teiltä siellä oikein nousee esiin. Sittenpä tuolla 9:30 aikaan, mitä tänään tapahtui osiota tällä päivämäärällä 4. päivä elokuuta. Katsotaan vähän, että minkälaisia tapahtumia sitä on oikein vietetty näihin aikoihin vuosien saatossa. Siitä asiaa sitten riittää ja katsotaan mitä muuta mielenkiintoista keksitään tälle kello 9 tunnille, mutta näilläpä askelmerkeillä nyt ainakin tätä tuntia eteenpäin. Ja totta kai loistavaa musiikkia, sitä myöskin tälläkin tunnilla kuullaan. Iida Pauli ja Kalle Lindroth ja hetken päästä tulossa Autiomaa. Mutta sitä ennen Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani nostattavat tunnelmaan. Tämä on Eloon. Kello 9:10.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Joonas Puomio.
2: Siinäpä hienoa meininkiä tarjoili Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani Eloon ja tässä Ida Paul sekä Kalle Lindroth Autiomaa. 9.17 näyttää kello, 4. päivä elokuuta myöskin. Ja päivän kysymyksen vastauksia voitaisiin sitten seuraavaksi napata. Minkälaisia viestejä olette tuonne oikein laittaneet tuonne Savonaltojen WhatsAppiin? Siitäpä asiaa seuraavaksi. Kysymys tänään on kuulunut, että mikä on ollut kesäsi paras hetki tähän mennessä? Nouseeko jotain yksittäistä hetkeä mieleen? Onko se ollut vain yleisesti joku kesän tietynlainen tunnelma? Sana on ollut vapaa WhatsAppissa ja on edelleenkin, sinne vaan ilman muuta vastauksia tulemaan. Numero on 0408328001. Vastaamalla kysymykseen osallistut myöskin tuohon perjantain Savonaaltojen kangaskassiarvontaan, joten ilman muuta pääset myöskin sitten arvontaakin samalla osallistumaan. No niin, minkälaisia kesän parhaita hetkiä teillä on oikein ollut? Auli tänne on viestiä laittanut. Kesän parhaisiin hetkiin tähän mennessä kuuluu Kaustinen Folk Music Festivalin tuplakeikat meidän orkesterin kanssa. Tapahtuman slogan Kesän onnellisimmat päivät osuu kyllä täysin oikeaan. Onnea ja iloa oli yhtä lailla myös viime viikon lopulla Jyväskylässä näillä maailman hienoimmilla rallifestareilla, sillä tämäkin tapahtuma on more than a rally. Ja niin kuin Ralliradion legendaarinen englanninkielinen selostaja toimittaja Joni Melville toteaa, eli rally is rock. Aivan mahtava. Ralli viikonloppu kyllä nähtiin tuossa Jyväskylässä viime viikonloppuna. Tiedän, että Aulikin kova ralli-ihminen on ja niin myöskin allekirjoittanut. Täällä tuli tarkasti kyllä seurattua niin tapahtumarkasta rallia, että oikein vieläkin hirvittää, että minkälaista kaikkea siellä kävi. Kyllä sattui ja rytisi, mutta onneksi nyt kellekään ei pahemmin käynyt, vaikka kovia ulosajojakin nähtiin, mutta onneksi päällinpuolin kaikki eihänä sinänsä selvisivät, vaikka autot kokivatkin aikamoisia kolauksia tuolla Keski-Suomen sorateillä, mutta olipahan upeat rallit. Ja totta kai sen päätti vielä upeasti ralli ykkösten voittoon Sami Pajari ja Marko Salminen, jonka tuon Suomen MM-rallin sitten vielä voittivat. Niin hienoa suomalaisväriä myöskin nähtiin sitten sillä kirkkaimmalla paikalla, eli ykköspaikalla. Onnittelut vielä Sami Pajarille ja Marko Salmiselle tuosta Suomen MM-rallin voitosta. Mutta vielä tätä Aulin viestiä jatkaakseni, ja kaikkea hienoa on tullut vielä tämän kesän aikana edessäkin päin, joten parhaita muistoja tältä kesältä kerääntyy takataskuun aina vain lisää, jopa jokainen päivä. Näin hienon viestin tuonne Aulikin WhatsAppiin laittoi. Kiitos tästä. Myöskin viestiä saapuu Jenniltä. Hän laittaa tänne, että kyllä kesän ikimuistoisin hetki oli venereissu Jyväskylään, joten sielläkin on sitten kesää nautittu oikein veneen äärellä, joten aivan mahtavaa kesäistä tunnelmaa sielläkin ollaan sitten vietetty. Vastaus päivän kysymykseen täällä myöskin tulee sitten Ullalta. Kesän paras hetki on vasta edessä. Poikamme häät, 15. päivä elokuuta, niitä odotetaan kovasti, näin siis Ulla laittaa tuonne WhatsAppiin. Ai että, pari viikon päästä sitten myöskin häätunnelmia siellä, joten erinomaisia häitä vaan sitten sinnekin päin. Varmasti ikimuistoiset sellaiset on tulossa. Huomenta Joonas, tervetuloa töihin. Voi kiitos, kiitos. Paras hetki kesässä. Voi, niitä on paljon. Aina kun veneemme Sandra irtautuu satamasta, näin laittaa Anneli Varkaudesta, joten siellä myöskin venetunnelmia yhtä lailla Varkauden suunnalta, jossa oli myöskin Jyväskylässä Jennin myötä, niin näin myöskin Anneli Varkaudesta laittaa, joten venetunnelmia, niitä on myöskin tuonne laiteltu, joten mahtava kuulla hienoja kesäisiä viestejä

0: tänne on kyllä saapunut. Eli päivän kysymys kuuluu, mikä on ollut kesäsi paras hetki tähän mennessä? Lähetä viesti, ääniviesti tai vaikka kuva numeroon 040-832-8001. Niin käydään niitä tässä aamunkin mittaan läpi. Samalla myöskin osallistut perjantaiseen Savonaltojen arvontaan, joten mahtavia, hienoja viestejä, kesäisiä tunnelmia tässä on tullut. Nyt jatketaan tätä aamua eteenpäin The Scriptin ja Will.i.amin tahtiin Hall of Fame. Myöskin Mental as Anything tulossa Live It Up.
1: Savon aamu.

0: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
1: Aivan upeeta Hot Lips.
2: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
1: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
2: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
1: Hot Lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
2: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.

0: Näin musiikkia. Mental as anything, Live it up, ja myöskin The Scriptia ja Will I Am ja Hall of Fame. 9:30 näyttää kello, se tarkoittaa, että aivan hetken päästä myöskin mitä tänään tapahtui osiota. Eli tällä päivämäärällä 4. päivä elokuuta katsotaan, että minkälaisia tapahtumia sitä on oikein vietelty näin elokuun alkupuoliskolla. Sanni, Mielen maisemat on kuitenkin kappale, mikä kuullaan ennen mitä tänään tapahtui osiota.
1: Savon aamu.

0: Savon aallot. Studiossa.
1: Joonas Puomio.
0: Mitä tänään tapahtui?
2: No mitäs tällä päivämäärällä 4. päivä elokuuta on oikein tapahtunut? Siitä otetaan seuraavaksi selvää. 4. elokuuta Gregorianisen kalenterin vuoden 216. päivä vuodesta on näin jäljellä 149 päivää. Tänään nimipäivien viettävät Veera nimiset. Oikein hyvää nimipäivää kaikille Veeroille. Sitten tapahtumia. Katsotaan, mitä täältä löytyy. Aloitetaan niinkin kaukaa kuin vuodesta 1789. Säätyjen erioikeudet lakkautettiin Ranskassa. Näin perustuslakia säätävä kansalliskokous päätti. Ja vuonna 1859 höyriäisen vedet laskettiin Pyhäselkään. Näin myöskin, kaikki varmasti senkin muistaa kyllä, 1800-luvun puolivälistä. Vuonna 1932 Suomen oloissa harvinaisen voimakas laaja-alainen trombi riehui linjalla Nurmijärvi, Oitti ja Kongin kangas. Aika pitkälle on ulottunut tämäkin trombi sitten, kun miettien tuota maantieteellistä sijaintia, mutta näin on käynyt. Vuonna 1944 eduskunta valitsi poikkeuslailla Carl Gustav Emil Mannerheimin Suomen presidentiksi tällä päivämäärällä. Sittenpä tullaan reippaasti eteenpäin. Vuonna 1984 Ylävolta muutti nimensä. Tämä on tietokilpailukysymys oikeastaan, että Ylävolta, nykyinen mikä maa. En olisi edes varmaan tiennyt. 84 vuonna. Tuntuu, että ei sitä nyt hirveän kauan ole, mutta Burkina Faso, nykyinen entinen Ylävolta. Näin myöskin täällä kerrotaan. Tuota pitäisi täältä vielä löytyy. Vuonna 1997 Terminator 2 elokuvan mukaan maailmanlopun käynnistävä kuvitteellinen Skynet-niminen supertietokone käynnistetään. Ja vuonna 2008 televisiokanava Yle TV 1 Plussa lakkautettiin. Tilalle tuli vasta helmikuussa 2009 nelosen maksuton televisiokanava Live. TV Yle TV Plussa. Aika mielenkiintoinen. En muista yhtään, että tuommoista kanavaakaan on ollut, mutta vuotta myöhemmin 2009 urallaan 1454 NHL-ottelua pelannut jääkiekkoilija Teppo Numminen lopetti uransa. Ja 2010 Veera Myrsky koetteli Suomea. Ja vielä viimeisenä 2020 Libanonin pääkaupungin Beirutin satama-alueella räjähti satamaan varastoitu ammoniumtraattilasti. Tahaton räjähdys oli voimakkuudeltaan suurimpia, jonka ihminen on toiminnallaan aiheuttanut ilman ydinlatausta. Oho, ainakin 154 ihmistä kuoli ja ainakin 5000 loukkaantui. Tällainen siis 2020 Beirutissa. Mutta mikä itselleni jäi tästä mieleen, oli nämä kaksi luonnon aiheuttavaa myrskyä, jos näin voisi sanoa. Ainakin tuo trombi melkein 100 vuotta sitten tuolla Nurmijärvi Oitti Konginkangas alueella ja 2010 Veera myrsky koetellut Suomea. Mutta nyt kun ilmatieteen laitoksen sääennusteita katsoo, niin pitäisi olla ainakin ihan hyvä sää, kohtalaista länsituulta vaan, niin ainakin myrskyn merkkejä ei tällä hetkellä ole ja ehkä ihan hyvä niin.

Anssi Kelahan meidät puistoon vei puistossa, totta kai legendaarinen. Kellan kappale tuossa kuultiin, Boy Loco on my soul, myöskin tuossa edellä. Noin varttia vaille aamun 10 näyttää kello. Se tarkoittaa, että hetken aikaa vielä pysytellään tämän kello 9 tunnin puolella. Sitten käännetään jo katseita pikkuhiljaa kohti tuota kello 10 tuntia. Sehän on viimeinen tunti tässä Savon aamussa ennen keskipäivänä keidasta, mutta meillä vielä hetken aikaa tätä 9 tuntiakin jäljellä. Eddie Grantia, Gimme Hope, Joanna ja Kwanin Shine myöskin tässä seuraavaksi kuullaan.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Joonas Puomio.
2: Näin Eddie Grant, Jimmy Hope, Joanna ja Kvanin Shine-kappale kuultiin, kun kello noin ihan muutama sekunnin päällä, näin ollen 7 minuuttia vaille. Aamu 10, hei, viimeinen tunti käyntiin aivan hetken päästä tässä Savon aalloilla. Joonas Puomion kanssa vielä tuonne kello 11 asti tätä aamua vietät. Nyt TLC, Waterfalls ja Hugon ja Ben yhteiskappale Virheet ja sitten tuoreet 10 uutiset ja viimeinen tunti Savon aamusta käyntiin.

0: Kesän odotetuin ilta tulee jälleen. Kesäkatuilta valtaa Varkauden kauppakadun torstaina 6. elokuuta kello 17-20. Luvassa on musiikkia, herkkuja, maksuton kalakukko katujuna sekä tekemistä koko perheelle. Nähdään siis kesäkatuillassa. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
1: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Kuopiossa ensimmäistä kertaa järjestettäville Vauhti kiihtyy -festivaaleille myydään erillisiä noin 20 ja 30 euron sisävessalippuja. Sisävessalipulla festarikävijä pääsee järjestäjän sivujen mukaan siisteihin sisävessoihin, joista löytyy posliinipönttö, juokseva vesi, peili ja kunnon valaistus. Kyseessä ei ole uusi käytäntö, sillä maksullisia vessarannekkeita on myyty esimerkiksi Himos Juhannus -festivaaleilla jo vuonna 2015. Kuopiossa käytäntö ei ole kovinkaan vakiintunut. Monilla kesän festivaaleilla sisävessa on kuulunut festarilipun hintaan automaattisesti. Vauhti kiihtyy. Festivaalin toimitusjohtaja Marko Savolainen kertoo vessalippujen olleen suosittuja, mutta ei ota tarkemmin kantaa myytyjen lippujen määrään. Valtiovarainministeri, perussuomalaisten Riikka Purra sanoo, että talouden kasvuluvuilla ei ole merkittävää vaikutusta valtion ensi vuoden talousarvioon. Talouskasvu tekee kuitenkin Purran mukaan budjettineuvotteluurakasta helpomman ja poliittisesti inhimillisemmän. Esimerkiksi arvioita verotuotoista on nostettu ylöspäin. Valtiovarainministeri kommentoi asiaa saapuessaan valtiovarainministeriön sisäisiin budjettineuvotteluihin, jotka alkoivat tänään Espoon Moisniemessä. Etelä-Koreaa koetelleissa helteissä on tänä kesänä kuollut jo ainakin 16 ihmistä, kertovat maan viranomaiset. Etelä-Korean sisäministeriön mukaan yhteensä yli 2000 ihmistä on kärsinyt helteisiin liittyvistä sairauksista toukokuun puolenvälistä viime viikon loppuun asti. Maassa lämpöennätykset menivät rikki viime viikolla 3 kertaa. Kaikkein kuuminta oli Yangshanin kaupungissa, jossa lämpötila ylitti 42 astetta sunnuntaina. Etelä-Koreassa oli voimassa hellevaroitus vielä tiistaina, kun lämpötilojen varoitettiin nousevan äärimmäisiksi ja hengenvaarallisiksi. Mökin muuttaminen vakituiseksi asunnoksi onnistuu joissakin kunnissa helposti, toisissa ei juuri lainkaan. Kunnat asettavat varsin erilaisia ehtoja luvan saamiselle. Esimerkiksi Tervossa nykyisin asuva Lommin pariskunta sai loma-asuntonsa muutettua helposti vapaa-ajan asunnoksi. Sen sijaan Kuopiossa vastaava ei ole onnistunut yhtä kätevästi. Varsinkin suuremmissa kaupungeissa loma-asukkaan omakotihaaveiden edessä voi olla paljon esteitä. Asiantuntijat kehottavat ottamaan jo etukäteen yhteyttä kuntaan, ennen kuin lomarakennusta aletaan havitella vakinaiseksi asumukseksi.
3: Savon aaltojen sää.
4: Edellä kuultiin tuoreet kello 10 Savon Sanomien uutiset. Nyt kello näyttää olevan 3 minuuttia yli aamu 10, joten näin ollen Ilmatieteen laitokselta ennusteita Pohjois-Savoon odotettavissa aina huomiseen keskiviikkoiltaan asti. Tänään tiistaina sää on melko selkeä ja poutainen. Huomenna keskiviikkona iltapäivällä yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Päivän ylin lämpötila on 17 ja 20 asteen välillä ja huomenna suunnilleen samoissa lukemissa ollaan. Yön alin lämpötila laskee 7 ja 12 asteen välillä. Heikkoa lännestä puhaltavaa tuulta myöskin Pohjois-Savoon odotettavissa. Kello 10 tunti. Näin ollen sitten musiikinkin osalta polkaistaan aivan hetken päästä käyntiin. Ja viimeinen tunti tässä Savon aamussa ennen keskipäivän keidasta. Ilon PPP on kappale, jolla tätä kello 10 tuntia musiikinkin osalta käynnistellään.
3: H. Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: Näinpä ollaan viimeistä tuntia, kun käynnistetään tässä Savon aamussa ennen Mari Pekkasen juontamaa keskipäivän keidasta, joka tuossa kello 11 sitten heti tähän Savon aamun jälkeen käynnistyy. 11 kello 13 Mari on sitten sinun seuranasi ja tuossa Puolen Suomen iltapäivässä Jani Nivala sitten ne kello 13 aina kello 18 asti sitten viettää teidän kanssa loppupäivää. Mutta Savon aamua, sellaiset reipas 50 minuuttia jäljellä. Onpa ollut mukava palata loman jälkeen takaisin studioon. Yli kuukauden tauko siitä, kun viimeksi täällä on ollut. Ja yllättävän pehmeästi on laskeuduttu takaisin radiostudion ääreen. Vaikka omalla yli 5-vuotisella Savon aallot taipaleella ylivoimaisesti pisin tauko täältä radiostudiosta oli, kun yli kuukauden verran piti sormia pyöritellä ja miettiä, että miten sitä paluu takaisin onnistuukaan, mutta yllättävän hyvin on onnistunut ja kaikki aika pehmeästi on tässä mennytkin ja ei ollut loman aikana unohtunut, että miten täällä radiostudiota pyöritetään. Ainakin toivottavasti sinne vastaanottimeen toisenkin päähän on sitten kuulunut nämä puheet täältä Viestikadun studiosta, mutta mukavaa on ollut. Mukavaa tässä nyt vielä viimeinen tuntikin toivottavasti on ja sittenpä viikon päästä taas jatketaan, mutta ei nyt vielä hyvästä ja heitellä, ei lähde lekkään, kun viimeinen tunti käynnistellään vasta. Käynnistellään sitä aamun paikallisen putken kanssa, eli pohjoissavolaista musiikkia aivan hetken päästä tulossa. Ja tuolla puoli 11 aikaa katsotaan, että minkälaista asiaa sitten sinnekin löydetään. Vähän pitää lehtiäkin tutkailla, että minkälaista asiaa täällä on, mutta toistaiseksi aika rauhallista tiistaipäivää ollaan ihan otsikoidenkin valossa vietetty, mutta eipä ihmeempää, tässä sitä mennään. Ja nyt sitten aamun paikallisen putken pariin, sitä voitaisiin ottaa tässä kohtaa. Voltonen kappaleella Ammattilainen tätä aamun paikallista putkea aloittaa ja Anssi Huotari jatkaa kappaleella Elämän tie.

0: se nyt mitään yksittäistä on, niin voit muutenkin omaa kesäisen vaikka tuonne fiilistellä WhatsAppiin vaan viestiä laittamalla. Sinne voi, on muutenkin tullut tässä aamun mittaan toinen toistaan mahtavampia viestejä, kun on kesäfiilistelyitä oikein toden teolla sinne teidän osalta tulleet, niin numero on 0408328001, voit tosiaan laittaa, että mikä se kesäsi paras hetki tähän mennessä on ollut, ja kaikki vastanneet ovat sitten mukana tuolla myöskin perjantaina arvonnassa. Sielläkin suoritetaan sitä kaikkien vastanneiden keskeen, jotka tällä viikolla päivän kysymykseen vastaavat, joten siinä vaan viestiä tulemaan. Vielä on linjat totta kai auki.
1: Savon aamu.

0: Veneilysään tarjoaa YC Motor ja Yamaha.
1: Veneilysäätä Pohjois-Savon seuraavaksi ja ennuste yltää huomiseen aamuun asti. Lännen puolessa tuulta 4-6 metriä sekunnissa. Tänään illalla tuuli heikkenee, yöllä lännen puolesta tuulta 1-3 metriin sekunnissa.
0: Veneilysään tarjosi YC Motor ja Yamaha.
2: Kun kesä kutsuu vesille, tien päälle tai töihin pihamaalle, suunta YC Motorille. Meiltä veneet, moottoripyörät, pienkoneet ja vapaa-ajan tuotteet sekä huollot, varaosat ja kausisäilytys saman katon alta. Asiantuntevaa palvelua ja sujuvaa asiointia ympäri vuoden. YC Motor Kuopiossa.

0: ja varkaudessa sinua palvelee Kone Malissi.
1: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.

Johnny Hedge Jazz, Cedric Dreams ja tässä AJ Mitchell Foolish, kun kello 11:30 lähestyy kovaa vauhtia. Joonas Puomio täällä Savon aamussa. Jäin tuossa pitkälti lukemaan mielenkiintoista juttua tuolta Savon Sanomien urheiluvälilehdeltä, joka myöskin tuossa ihan tällä hetkellä etusivullakin Savon Sanomien netissä näkyy. Nimittäin tuoreesta kalpahyökkääjästä, kokeneesta, erittäin meritoituneesta liigapelaajasta Jesper Piitulaisesta oli mielenkiintoista juttua tässä tuoreessa Savon Sanomissakin. 15-vuotias ammattilaisurakin jo Jesper Piitulaisella, oliko niin, että 34 vuotta jo ikää sitten Piitulaisella on. Ja pitkän haastattelun Savon Sanomiin on antanut. Täällä on aika mitä mielenkiintoista juttua ja otsikkokin sen ehkä kertoo. Päihteet olivat liian paljon mukana nuoren Jesper Piitulaisen elämässä. Sitten tuli iso muutos. Voitaisiin tästä ihan muutamia pääpiirteitä ottaa vähän omia ajatuksiakin tästä tuoreesta kalpahyökkääjän tarinasta hetken päästä.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: Mielenkiintoista juttua on Leinosen Otto, Savon Sanomien urheilutoimittaja, tuonne Savon Sanomiinkin tuoreeseen sellaiseen kirjoittanut tuoreesta kalpahyökkääjä Jesper Piitulaisesta. Täällä otsikkokin sen kertoo. Päihteet olivat liian paljon mukana nuoren Jesper Piitulaisen elämässä. Sitten tuli iso muutos. Ja täällä on sitten 34-vuotiaan kokeneen rautaisen ammattilaisen tarinaakin avattu Savon Sanomissa. Erittäin mielenkiintoista sellaista. Ja täällä on käytykin läpi sitä, että joskus nuorempana Jesper Piitulaisen elämäntavat eivät ehkä sellaisia urheilijan elämäntapoja oikein noudattaneet, mutta niistä on opittu ja niistä on menty eteenpäin ja töitä on tehty, ja varsinkin tuolla Raumalla, jossa sitten Jesper Piitulainen pelasi kaudella 2014-2015 tai aloitti siellä pari kautta, siellä sitten Lukossakin meni, niin sieltä kertoo, että muun muassa silloinen valmentaja Risto Duffa laittoi sitten Piitulaisenkin ruotuun, ja siitä asti on sitten vähän muuttunut tuo Piitulaisenkin elämäntyyli, ja nyt sitten vuosikymmenkin myöhemmin on sitten tehnyt itsestään kyllä erittäin rautaisen ja kovan ammattilaisen, josta saadaan Kalpankin paidassa sitten tulevalla kaudella nauttia. Ihan en vihti kaikkia kertoa, että minkälaista tarinaa täällä on, mutta on lukemisen arvoinen juttu kalpahyökkääjä Jesper Piitulaisesta. Ja on kyllä hienoa ja tarinaa siitä, että jos ei ole nuorempana oikein, vaikka totta kai urheilu on kiinnostanut, mutta ihan sellaiset elämäntavat olleet kohdillaan, niin minkälaisen muutoksen pystyy tekemään ja nyt sitten ammattiaan harjoittaa. Ja erittäin, erittäin kova ammattilainen on kyllä tuolta Mikkelin suunnilta saapunut, jossa Jukureissa totta kai Piitulainen muistetaan, ja savonlinnalaismies nyt sitten pohjoisempaan Savoon on tullut ja nyt sitten kalpapaidassa tulevalla kaudella pelaa. Hieno nähdä Jesper Piitulainen kyllä kalpapaidassa, ja ainakin itse odotan Piitulaiselta tulevalle kaudelle ihan paljonkin. Uskon, että alakenttien jyränä voi paljonkin saavuttaa tällä kaudella kalpapaidassa. Ja tästä puheen ollen pääset itse asiassa tällä viikolla Piitulaisen otteita ihan katsomaankin. Ihan tilaamalla vaikka tuolta Savon Sanomien digiä, koska Savon Sanomat näyttää sitten suorana tällä viikolla perjantaina 7. elokuuta Kalpan ja Jukurien välisen harjoitusottelun kello 18. Joten kannattaapa sitten vaikka Piitulaisen otteita tulevana perjantaina katsoa, kun Kalpakin ensimmäistä harjoitusotteluaan tälle kaudelle pelaa Jukureita vastaan. Tuo ottelu sitten nähdään, ja 5 harjoitusottelua tässä elokuun aikana Kalpa sitten pelaa ennen kuin ensimmäinen syyskuuta Kalpa liigakauttaan käynnistelee, joten on kyllä hieno kausi jälleen edessä. Mutta joo, ehkä enemmänkin kannattaa tuo Piitulaisen juttu käydä lukemassa tuolta joko Savon Sanomien digistä tai ihan vaikka tuoreesta päivän lehdestäkin. Siinäpä vähän sellaista urheiluasiaa, nyt musiikkia. Dua Lipa, Houdini, AC/DC, Highway to Hell.

0: ACDC Highway to Hell hän siinä tietenkin soi, ja myöskin Dua Lipan Houdini. 19 minuuttia vaille kello on aamu 11. Hetken aikaa vielä tätä Savon aamua jäljellä ennen kuin Mari Pekkanen nappaa keskipäivän Keitaan kanssa sitten tästä studiosta otteen, joten vielä hetken aikaa pysytellään tässä Savon aamussa, mutta Ego Trippi jatkaa Hiljaisuuskappaleella ja myöskin Saimaa Hörhöveljeni. Sitten aletaan pikkuhiljaa tätäkin tiistai-aamua laittamaan aamun osalta pakettiin.
1: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
2: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
3: Aivan upeeta Hot Lips.
4: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
3: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
4: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
3: Hot Lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
4: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.
5: Siellä kiikkuu takiainen, turakainen, satiainen, oravainen, kuusen äidin armaa.
6: Nummisuutarit, joka menee pieleen Tahkon kesäteatterissa 25. kesäkuuta viiva 8.8. lavalla. Tiina Naumanen, Antti Heikkinen, Janne Pustinen, Antti Jankamuros ohjaustaa Vahakalla. Tulee sinäkin. Ei mene pieleen. Se on niin hyvä. Se on.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: No aivan hetkisen aikaa vielä, kun 8 minuutin päästä kuullaan aamu 11 Savon Sanomien uutiset ja sittenpä Mari Pekkanen keskipäivän keitaassa kello 11 kello 13 ja Jani Nivala puolen Suomen iltapäivässä kello 13 aina kello 18 asti, joten Savon aamu on näin ollen ohitse. Olipa mahtavaa taas yli kuukauden tauon jälkeen tehdä teidän kanssa tämä tiistai-aamu, mutta yllättävän hyvin tämä nyt meni, vaikka melkein muisti, että muistaako tässä edes, mitenkä tätä radiostudiota pyöritetään, mutta jotenkin tästä taas kuivin jaloin selvittiin. Hei, viikon päästä taas jatketaan, mitä loistavinta elokuun alkua sinne itse kullekin. Näin on taas jälleen kerran peli avattu Savon aamunkin osalta tässä elokuun osalta. Ja Joonas Puomio kiittää, kuittaa ja palaa sitten viikon päästä taas ääneen. Nyt vielä musiikkia Telenovan Discotheque Inside My Head ja tämä Mikko Kuustosen Abracadabda ennen kello 11 uutisia. Hei, kiva kun olit tässä aamussa mukana. Nyt mitä loistavinta loppupäivän jatkoa. Moi moi! Hei,

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Kuopiossa ensimmäistä kertaa järjestettäville Vauhti kiihtyy -festivaaleille myydään erillisiä noin 20 ja 30 euron sisävessalippuja. Sisävessalipulla festarikävijä pääsee järjestäjän sivujen mukaan siisteihin sisävessoihin, joista löytyy posliinipönttö, juokseva vesi, peili ja kunnon valaistus. Kyseessä ei ole uusi käytäntö, sillä maksullisia vessarannekkeita on myyty esimerkiksi Himos Juhannus -festivaaleilla jo vuonna 2015. Kuopiossa käytäntö ei ole kovinkaan vakiintunut. Monilla kesän festivaaleilla sisävessa on kuulunut festarilipun hintaan automaattisesti. Vauhti kiihtyy. Festivaalin toimitusjohtaja Marko Savolainen kertoo vessalippujen olleen suosittuja, mutta ei ota tarkemmin kantaa myytyjen lippujen määrään. Valtiovarainministeri perussuomalaisten Riikka Purra sanoo, että talouden kasvuluvuilla ei ole merkittävää vaikutusta valtion ensi vuoden talousarvioon. Talouskasvu tekee kuitenkin Purran mukaan budjettineuvottelu-urakasta helpomman ja poliittisesti inhimillisemmän. Esimerkiksi arvioita verotuotoista on nostettu ylöspäin. Valtiovarainministeri kommentoi asiaa saapuessaan valtiovarainministeriön sisäisiin budjettineuvotteluihin, jotka alkoivat tänään Espoon Moisniemessä. Etelä-Koreaa koetelleissa helteissä on tänä kesänä kuollut jo ainakin 16 ihmistä, kertovat maan viranomaiset. Etelä-Korean sisäministeriön mukaan yhteensä yli 2000 ihmistä on kärsinyt helteisiin liittyvistä sairauksista toukokuun puolenvälistä viime viikon loppuun asti. Maassa lämpöennätykset menivät rikki viime viikolla 3 kertaa. Kaikkein kuuminta oli Yangshanin kaupungissa, jossa lämpötila ylitti 42 astetta sunnuntaina. Etelä-Koreassa oli voimassa hellevaroitus vielä tiistaina, kun lämpötilojen varoitettiin nousevan äärimmäisiksi ja hengenvaarallisiksi. Mökin muuttaminen vakituiseksi asunnoksi onnistuu joissakin kunnissa helposti, toisissa ei juuri lainkaan. Kunnat asettavat varsin erilaisia ehtoja luvan saamiselle. Esimerkiksi Tervossa nykyisin asuva Lommin pariskunta sai loma-asuntonsa muutettua helposti vapaa-ajan asunnoksi. Sen sijaan Kuopiossa vastaava ei ole onnistunut yhtä kätevästi. Varsinkin suuremmissa kaupungeissa loma-asukkaan omakotihaaveiden edessä voi olla paljon esteitä. Asiantuntijat kehottavat ottamaan jo etukäteen yhteyttä kuntaan, ennen kuin lomarakennusta aletaan havitella vakinaiseksi asumukseksi.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että Lapissa esiintyy yleisesti sade- tai ukkoskuuroja, mutta muualla maassa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomisaamuun asti meidän kuuluvuusalueellamme monin paikoin selkeää ja päivällä joitakin sadekuuroja etelässä. Yöllä pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen. Päivän ylin lämpötila on 17-22 astetta ja yön alin 6-12 astetta. Kohtalaista lännenpuoleista tuulta alueen eteläosassa, enimmäkseen heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Keskipäivän keidas.
1: Niin on. Mari Pekkanen täällä taas. Terve. Se on hyvä, että asiat palaa jotenkin ruotuunsa ja itselle se lukujärjestys palautuu samanlaiseksi. Niin tekin tiedätte, että 11 yhteen jokainen arkipäivä Mari Pekkanen täällä studiossa ja olet missä ikinä, niin toivottavasti kuulet tämän puheen. On nimittäin ollut niin lämmin vastaanotto tämän kesäkuukauden oikeastaan heinäkuun tauon jälkeen, että en vaihtaisi mihinkään. On tämä ihan parasta. Aika moni aloitteli näin mä viikonloppuna kesälomaansa, erinomaisen hyvää lomaa. Se, mikä on niin kuin tänä vuonna pistänyt eritoten silmään Suomen luonnossa, niin kun ei ole ollut semmoisia valtavan kuivia kausia, niin puut ovat edelleen aivan vihreinä, vihreissä lehdissä. Ja se, jos mikä on tarjonnut varsinkin ulkomaalaisille kävijöille tietysti hienoa katsottavaa, mutta kyllä mekin varmasti osaamme tästä vihreydestä ja vehreydestä nauttia. Meidän WhatsAppin numero on sama tuttu 0406195939. Laita viestiä, jos haluat osallistua keskusteluun tai tervehtiä muuten vaan. Kaikenlaiset viestit ovat tervetulleita, mitkä ovat edes viittaavasti laillisia. Me nimittäin tuossa teen taas tämmöistä uutiskimara-seurantaa ennen lähetyksen alkua ja kiinnitin huomion Ylen julkaisemaan tietoon. Vaasassahan on ollut varhain tänä aamuna räjähdys, jossa on loukkaantunut vakavasti asunnon asukas. Ja näissähän käynnistyy tosi nopeasti se tutkinta, että mikä on tämmöisen räjähdyksen saanut aikaiseksi, niin poliisi epäilee nyt, että tämä Vaasan tiistaiöinen kerrostalon räjähdys saattoi aiheutua asunnossa olleesta alkoholin tislauslaitteistosta. Varmuutta ei vielä ole, mutta Pohjanmaan poliisilaitos on kuitenkin tänään tiedottanut, että poliisi löysi tislauslaitteistoa pahoinvaurioituneesta asunnosta. Ja poliisi kertoi päässeensä puhuttamaan asunnon asukasta lyhyesti ennen kuin tämä kuljetettiin jatkohoitoon. Asukas sai tapahtumassa laajoja palovammoja, kerrotaan tuossa tiedotteessa, ja räjähdyksessä syntynyt paineaalto rikkoi ikkunoita myös kerrostalon porraskäytävässä. Ja poliisihan tutkii tätä tapausta ainakin nyt aluksi yleisvaaran tuottamuksena ja alkoholirikoksena. Tapahtumien selvittäminen luonnollisesti jatkuu. Ja tämä räjähdys tapahtui 12:30 aikaan viime yönä. Räjähtänyt asunto sijaitsi kolmikerroksisen pienkerrostalon ylimmässä kerroksessa ja paikalle hälytettiin pelastuslaitoksen ensihoidon ja poliisin yksiköitä. Ja hälytyksiä tehtiin useista ulkopuolisista kohteista, näin pelastuslaitos on todennut. Kyllä siinä vanhassa kansassa on ainakin aiemmin ollut semmoinen viisaus, että ei ole talojen sisällä ruvettu tuommoisia puuhia tekemään, mutta käsittääkseni tässä ei nyt sivulliset ole loukkaantuneet, että ainoastaan sitten tämä henkilö, joka tuossa kyseisessä asunnossa asusteli. Tässä on Aliisa Syrjä, meitä ei löydä kukaan.

Robbie Williams ja Sin Sin Sin. Kello on 19 minuuttia yli 11. Kaikenlaisia huijauksia on liikkeellä ja toiset satuttavat enemmän kuin toiset. Ja kyllä sellainen myötätunto nosti päätään jo heti otsikon luettua, niin Savon Sanomat uutisoi tänään, että hämeenlinnalainen Helena Mäkelä, rakastumisen tunne on niin voimakas, että siinä voi sokeutua asioille. Ja ulosottomies sitten mursi tämän rakkauskuplan. Petos ei asiana vanhene ikinä, näin sanoo hämeenlinnalainen Helena Mäkelä. Häntä huijattiin rakkauden varjolla. Mäkelä vapautui viime vuoden lopussa vuosia kestäneestä velkavankeudesta, johon hän ajautui nettideittihuijauksen takia. Ja Mäkelälle kertyi velkaa 17 000 euroa. Hän kertoo isomman shokin olleen se, että ulosottomies toi häätöilmoituksen vuokrarästien takia. Ystävät olivat varoitelleet, mutta oli sellainen rakkauspleksi päällä, että varoitukset eivät päässeet läpi. Rakastumisen tunne on niin voimakas, että siinä voi sokeutua ilmiselville asioille. Näin Mäkelä sanoo. Hän ei onneksi jäänyt yksin. Hän sai apua ja tukea ikäihmisten sosiaalitoimesta ja seurakunnalta, jotka maksoivat vuokrarästeistä noin puolet. Ja 7 vuotta myöhemmin hän pääsi velkajärjestelyyn. Hän sai velkoja anteeksi 6000 euroa ja viime lokakuussa velat oli maksettu. Nyt on puhtaat jauhot pussissa. Olen vapaa tästä asiasta. Näin Mäkelä kommentoi. Ja tämä Mäkelän tarina on Milla Rautiaisen kirjoittamassa ja kesäkuussa ilmestyneessä teoksessa 129 senttiä sisua, Helena Mäkelän elämä lyhytkasvuisena. Tapauksesta on uutisoitu mediassa. Lieveilmiönä ihmiset ovat olleet Mäkelää kohtaan todella ilkeitä, varsinkin lehtijuttujen kommenttikentissä, vaikka hän oli huijauksen kohde. Mutta kuten tiedetään, niin ruudun takaa on helppo räksyttää. Kasvotusten harvemmin. Typeräksi on haukuttu ja pidetty muistisairaana. Ihmiset saisivat lukea edes yhden kokonaisen jutun ennen kommentointia. Heille voisi selvitä, että itse tapaus on jo lähes 10 vuotta vanha, nyt 73-vuotias Mäkelä kertoo. Ja myös huomion kipeäksi Mäkelä on kritisoitu. Olin tekevinäni hyvän työn ja antamani haastattelut on tarkoitettu varoitukseksi, että kuka tahansa voi tulla huijatuksi. Huijatuksi tuleminen tekee kipeää. Toisaalta hän on saanut myös ymmärtäväisiä kommentteja ja myöskin kehuja rohkeudesta, ja ne ovat antaneet Mäkelälle voimaa. Sitten on 10 vuotta aikaa, kun Mäkelä rakastui nettideittipalvelun kautta italialaismieheen. Tämä esittäytyi nimellä Alex. Mies teki vaikutuksen Mäkelään kirjoittamalla ja puhelinkeskusteluissa. Manipulointi oli puettu keskusteluun yhteisestä tulevaisuudesta ja kodista. Sitä ennen Mäkelän piti lainata 1000 euroa Aleksille, joka kertoi tulleensa Singaporessa sillanrakennustyömaan johtajansa huijaamaksi. Ja Mäkelä otti pikavipin, jotta hän pystyi auttamaan Aleksia. Sitten mies lähetti kuvan 75 000 punnan shekistä, jolla hän maksaisi velkansa takaisin Mäkelälle. Hän pyysi minua olemaan maksamatta omia laskuja, mutta minä en jätä mitään maksamatta. Tästä alkoivat varsinaiset vaikeudet, Mäkelä kertoo. Ja toi kyseinen shekki kiersi ympäri maailman. Mäkelälle se tarkoitti lukuisia leimaveroja eri maista. Ja kuitatakseen ne, hän joutui ottamaan lisää pikavippejä. Sitten Mäkelä soitti Singaporeen Suomen suurlähetystöön, jossa häntä neuvottiin lopettamaan kyseisten laskujen maksaminen. Sieltä sai viimeistään tietää tulleeni huijatuksi. Meritse kulkenut shekki kuulemma päätyi lopulta iranilaiseen pankkiin.

ja minun olisi pitänyt maksaa lisää sen lunastamisesta. Jätin asian siihen. Mäkelä kertoo, että hän ei ole huijarille katkera. Hän kertoo saaneensa kaikesta huolimatta uutta perspektiiviä elämään. Aina syytetään, että ulkomaalaiset tekevät huijauksia. Luulen, että kyllä suomalaisetkin osaavat. Mäkelä on suunnannut energiaansa nyt muiden auttamiseen. Diastrofiaa sairastava Mäkelä työskentelee Harso ry:n kokemusasiantuntijana ja tämä yhdistys on harvinaisten sairauksien kattojärjestö. Diastrofia on yksi niistä sairauksista, jotka aiheuttavat lyhytkasvuisuutta. Haluan jakaa tietoni tästä ja samalla varoittaa huijauksista. Ja tämä Mäkelän tarinan kertova tuore kirja on tietysti nostanut niitä muistoja pintaan vuosien takaa, ja Mäkelä sanoi, että vuonna 2016 tapahtunut petos oli kuin hämähäkin seitti. Se ulottui joka maailman kolkkaan. Omassa elämässäni siitä on kulunut nyt niin paljon aikaa, että asiasta on helppo puhua. En toivo kenellekään samanlaista. Ainakin mie kiitän Helena Mäkelää siitä rohkeudesta, että hän on uskaltanut kertoa tämän tarinansa, koska tämä on yksi huijauksen muoto. Ja mitä, siis minä ajattelen niin, että mitä enemmän näitä varoittavia esimerkkejä kerrotaan, niin sitä valveutuneempia me osaamme olla, koska kaikkia meitä yritetään huijata ja todennäköisesti ihan joka ikinen päivä. Mutta sitä en ymmärrä, että minkä takia siellä internetin ihmeellisessä maailmassa lähdetään sitten solvaamaan oikein kunnolla. Hyvää Helena ja kaikkea hyvää jatkoon.

0: Veneilysään tarjoaa YC Motor ja Yamaha.
1: Veneilysäätä Pohjois-Savon seuraavaksi ja ennuste yltää huomiseen aamuun asti. Lännen puolessa tuulta 4-6 metriä sekunnissa. Tänään illalla tuuli heikkenee, yöllä lännen puolesta tuulta 1-3 metriin sekunnissa.
0: Veneilysään tarjosi YC Motor ja Yamaha.
2: Kun kesä kutsuu vesille, tien päälle tai töihin pihamaalle, suunta YC Motorille. Meiltä veneet, moottoripyörät, pienkoneet ja vapaa-ajan tuotteet sekä huollot, varaosat ja kausisäilytys saman katon alta. Asiantuntevaa palvelua ja sujuvaa asiointia ympäri vuoden. YC Motor Kuopiossa ja Varkaudessa sinua palvelee Kone Malissi.

0: suosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke.
1: Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista.

0: Siinä oikein kunnon ysärijytkettä. Bailando soi keskipäivän keitaassa. Kello on 11.38 ja meille tulee kyllä tosi hyvin tänne viestejä. Ja kerroin aiemmin Helena Mäkelän tarinaa. Hän joutui nettihuijarin kohteeksi. Ja täällä on moni ruvennut jakamaan erilaisia huijausyrityksiä, että miten itse kutakin on yritetty huijata. Ja niitä voisi kyllä laittaa vaikka lisääkin. Ei haittaa ollenkaan. 0406195939. Täällä eräs kuuntelija laittoi aiemmin tuossa, että kaveripyyntöjä minullekin tulee toinen toistaan kauniimmilta ulkolaisilta naisilta. En taida kuitenkaan vastata heille. Tunnistan ilmiön. Minullekin tulee semmoisia kaveripyyntöjä just nimenomaan kauniilta naisilta, joilla on sitten todennäköisesti joku keksitty suomalainen nimi. Ja tämä kuuntelija laittoi myös, että hän on kuulemma voittanut 10 000 euroa arvonnassa. Pitäisi vaan linkillä kertoa pankkitili, että saavat lähetettyä voiton. Ja pankin asiakastiedotkin pitäisi kuulemma käydä päivittämässä. Sen kun klikkaa linkkiä, niin joo, ihan selkeä huijaus. Minullekin tuli tuossa, just katoin sähköpostin roskapostikansiota, niin onhan tänne tullut taas vaikka minkälaista. Onneksi näissä on nykyään niin hyvä tämä roskapostisuodatus, että ei välttämättä tule tuohon postilaatikkoon, mutta täällä on siis Lisana Murel viimeisimpänä lähettänyt sähköpostia itse asiassa eilen. Ja tämä viesti on englanniksi ja siinä nyt jotakuinkin sanotaan niin, että hänen miehensä on kuollut ja hän tarvitsee apua ja tarvitsee rahaa ja nyt hän haluaisi auttaa sitten myös muitakin ja sitten mihin tämä sähköposti päättyy, niin hän pyytää minua lähettämään koko nimen, kotiosoitteen, puhelinnumeron, iän ja kuinka ollakaan, niin kopion passista. Niin sori Lisana, ei nyt tule ihan äkkiä mieleen, että rupeisin lähettelemään teille mitään passikopioita, mutta voihan sitä aina yrittää. Yksi parhaimmista tämmöisistä huijausviesteistä, tai se menee kyllä ihan suoraan roskapostiosastoon, jonka olen saanut, koska minulla on siis, kuten tiedätte, sukunimi on Pekkanen, niin se saattaa mennä sitten ulkomaisilta ihmisiltä vähän siihen oletukseen, että olen mies oletettu. Ja yhdessä vaiheessa sain aivan valtavan paljon semmoista postia, että haluatko suurentaa penistäsi? Niin ei, en halua. Ja siinä oli vaikka, ai että, kyllä, no joo, tämä on tämä internettimaailma on tämmöistä, mutta koko ajan saa olla tavalla tai toisella varuillaan. Beatlesilla jatketaan, kappale on Hey Jude, sitten Titta ja ihmeitä.
1: Keskipäivän keino.

0: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omallamaalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
2: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Kesän mieleen painuvimmat muistot tehdään Tahkolla. Upean hotellikokemuksen kruunaa hemmotteleva rooftop spa ja herkulliset ravintolaelämykset. Break Socos Hotel Tahkolla on vuoren varmasti hauskaa. Rentoudu, vietä kesälomasi meillä.
4: Morjesta Pohjois-Savo, Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla, ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla, paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu, meidän maakunnan ääni.
5: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Coldplay ja Beyoncé, Hymn for the Weekend, eli hymni viikonlopulle. Saattaisi toimia ehkä paremmin jo tuolla perjantain puolella, mutta hienosti se soi tiistainakin. Tämä on Talk Talk, It's My Life.

0: Siinä Talk Talkilta hyvä muistutus. It's my life. Se on just minun eikä kenenkään muun elämä ja koskee joka ikistä henkilöä. Ennen puolen päivän uutisia kuullaan Ressu Redfordia ja Pyhimystä. Viimeinen päivä.
1: Jos tästä pitäis luojalle kertoa, mitä mä oon saanut aikaan, ei mulla ois paljon.

Ja vaik se jäis siihen yhteen hetkeen, enkä koskaan omaks sais sua. Sä täytit mun onnen, painakaa se lehteen, mulle ei oo mitään mitä katua.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Kuopiossa ensimmäistä kertaa järjestettäville Vauhti kiihtyy -festivaaleille myydään erillisiä noin 20 ja 30 euron sisävessalippuja. Sisävessalipulla festarikävijä pääsee järjestäjän sivujen mukaan siisteihin sisävessoihin, joista löytyy posliinipönttö, juokseva vesi, peili ja kunnon valaistus. Kyseessä ei ole uusi käytäntö, sillä maksullisia vessarannekkeita on myyty esimerkiksi Himos Juhannus -festivaaleilla jo vuonna 2015. Kuopiossa käytäntö ei ole kovinkaan vakiintunut. Monilla kesän festivaaleilla sisävessa on kuulunut festarilipun hintaan automaattisesti. Vauhti kiihtyy. Festivaalin toimitusjohtaja Marko Savolainen kertoo vessalippujen olleen suosittuja, mutta ei ota tarkemmin kantaa myytyjen lippujen määrään. Valtiovarainministeri perussuomalaisten Riikka Purra sanoo, että talouden kasvuluvuilla ei ole merkittävää vaikutusta valtion ensi vuoden talousarvioon. Talouskasvu tekee kuitenkin Purran mukaan budjettineuvotteluurakasta helpomman ja poliittisesti inhimillisemmän. Esimerkiksi arvioita verotuotoista on nostettu ylöspäin. Valtiovarainministeri kommentoi asiaa saapuessaan valtiovarainministeriön sisäisiin budjettineuvotteluihin, jotka alkoivat tänään Espoon Moisniemessä. Etelä-Koreaa koetelleissa helteissä on tänä kesänä kuollut jo ainakin 16 ihmistä, kertovat maan viranomaiset. Etelä-Korean sisäministeriön mukaan yhteensä yli 2000 ihmistä on kärsinyt helteisiin liittyvistä sairauksista toukokuun puolenvälistä viime viikon loppuun asti. Maassa lämpöennätykset menivät rikki viime viikolla 3 kertaa. Kaikkein kuuminta oli Yangsanin kaupungissa, jossa lämpötila ylitti 42 astetta sunnuntaina. Etelä-Koreassa oli voimassa hellevaroitus vielä tiistaina, kun lämpötilojen varoitettiin nousevan äärimmäisiksi ja hengenvaarallisiksi. Mökin muuttaminen vakituiseksi asunnoksi onnistuu joissakin kunnissa helposti, toisissa ei juuri lainkaan. Kunnat asettavat varsin erilaisia ehtoja luvan saamiselle. Esimerkiksi Tervossa nykyisin asuva Lommin pariskunta sai loma-asuntonsa muutettua helposti vapaa-ajan asunnoksi. Sen sijaan Kuopiossa vastaava ei ole onnistunut yhtä kätevästi. Varsinkin suuremmissa kaupungeissa loma-asukkaan omakotihaaveiden edessä voi olla paljon esteitä. Asiantuntijat kehottavat ottamaan jo etukäteen yhteyttä kuntaan, ennen kuin lomarakennusta aletaan havitella vakinaiseksi asumukseksi.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että Lapissa esiintyy yleisesti sade- tai ukkoskuuroja, mutta muualla maassa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomisaamuun asti meidän kuuluvuusalueellamme monin paikoin selkeää ja päivällä joitakin sadekuuroja etelässä. Yöllä pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen. Päivän ylin lämpötila on 17-22 astetta ja yön alin 6-12 astetta. Kohtalaista lännenpuoleista tuulta alueen eteläosassa, enimmäkseen heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Joo, vain keskipäivän keidas is back, eli täällä sitä ollaan. Ja toivottavasti hyvinkin pitkä on tämä meidän yhteinen matka noin tulevaisuudessa, koska se tiedetään, että kello 13 tämä nyt tältä erää päättyy. Mutta Mari Pekkanen täällä studiossa ja meidän WhatsApp-numero on 0406195939. Täällä on puhuttu erilaisista huijausyrityksistä, joita kuuntelijamme ovat kokeneet. Ja täällä yksi kuuntelija laittoi, että itselle tuli vuosia sitten amerikkalaisesta asianajotoimistosta sähköpostia, että joku kaukainen sukulainen on kuollut ja etsivät perillisiä. Tämä muuten on varmaan yksi niistä perinteisimmistä huijaustavoista. Netistä tsekkasin, kyseessä oleva asianajotoimisto on oikeasti olemassa ja henkilökin oli siellä töissä, mutta joku siinä ei täsmännyt ja jätin asian sikseen. Olisiko ollut sähköpostiosoite? Epäilyttävä, mutta olisikohan nyt ollut kenties miljonääri? Veljenikään ei tiennyt, että meillä olisi silloin ollut sukua Jenkeissä. Joo. Nämä kaukaiset sukulaiset ja suuret perinnöt, niin maalataan semmoista taivaanrantaa, että varmasti tällaisinkin huijauksiin joku on haksahtanut. Näitä on varmasti tullut yhdelle jos toisellekin. Yksi kuuntelija laittoi tuossa, että yksi huijaus aikoinaan aiheutti melkoisia sydämen tykytyksiä, kun tuli sähköpostiin viesti, jossa oli yksi käyttämistäni salasanoista ja saateviesti, että ovat murtautuneet koneelle ja tallentaneet videomateriaalia siitä, kun olin harrastanut onanointia. Tämän sitten uhkasivat paljastaa koko osoitekirjalleni. Alkujärkytyksestä selvitessäni tajusin yhteyden erään palvelun tietomurtoon ja sitä kautta omankin salasanan vuotamiseen. Mutta sähköpostissakin tullut aikamäärä sai hetken miettimään, että entä jos sittenkin, mutta jätin lopulta asian sikseen ja olen selvinnyt. Ja olen tämän kuuntelijan kanssa huijaussamis. Minä olen saanut nimittäin tismalleen samanlaisen viestin. Ja silloin oli tosiaan yhteen palveluun tehty tietomurto ja sieltä oli vuodettu kaikki salasanat. Ja kun tiesin, että tuommoista kuvamateriaalia ei voi olla olemassakaan, niin en siitä sen enempää sitten häiriintynyt. Mutta kyllä siinä kohtaa, kun tulee tämmöinen kiristys kautta huijausviesti ja sitten siinä lukee just se salasana, jota olet joihinkin palveluihin käyttänyt, niin kyllähän se herätti siinä kohtaa huolen, että mitenhän monessa paikassa tämä sama salasana on käytössä. Mutta sitten vaihtui kyllä salasanat hyvinkin vauhikkaasti ja ei ole tullut sitten tommoisia enää vastaan. Mutta jos haluat laittaa viestiä, että miten sinua on yritetty huijata, 0406195939. Minkälaisesta huijauksesta lienee seuraavassa kappaleessa kyse?

Vitsi, oispa tandemi. Myös olisi kiva ajaa tandemilla. En tietääkseni ikinä ole ajanut. Mutta onhan tässä aikaa. Pitää ryhtyä tuumasta toimeen. Eilen tuli mainittu, että oli niin monin tavoin maanantai. Ja moni on myöskin eilen palannut takaisin työn ääreen. Ja minullakin oli täällä pieniä semmoisia teknisiä ylläreitä odottamassa. Mutta ei se mitään. Ne on kuitenkin semmoisia pikkujuttuja. Saattaa vähän aikaa harmittaa, mutta pitää vaan mennä eteenpäin. Mutta eilen mainitsin myöskin, että S-Pankissa on häiriö. Ja itse asiassa nuo häiriöt jatkuvat edelleen S-Pankin palveluissa. Ongelmat alkoi eilisaamuna.

vastaan. Pankki sanoo tiedottavansa asiasta asiakkaalleen, kunhan tietää lisää. Ja tämä häiriö vaikuttaa myöskin S-Pankin asiakaspalveluun, minkä vuoksi linjoilla on ruuhkaa. Verkkopalvelujen vikatilanteesta raportoivan Down Detector-palvelun mukaan S-Pankista tehtiin tänään aamupäivällä 10 vika-ilmoituksia. Eli jos olet S-Pankin asiakas eikä oikein homma pelitä, niin ei ehkä kannata aivan ensimmäisenä soittaa asiakaspalveluun, paitsi jos haluaa viettää aikaansa jonottamalla sinne, niin sitten mikään jottei. Mutta puheluita on menossa koko ajan tuohon suuntaan joka tapauksessa. Tämä on Katie Tunstall, Suddenly I See. Kello on kohta 20 minuuttia yli 12.

0: Veneilysään tarjoaa YC Motor ja Yamaha.
1: Tässäpä infoa veneilijöille veneilysään muodossa. Hyvää iltapäivää. Pohjois-Savossa odotettavissa huomisaamuun asti lännenpuoleista tuulta 4-6 metriä sekunnissa. Illasta tuuli heikkenee. Yöllä lännenpuoleista tuulta 1-3 metriä sekunnissa.
0: Veneilysään tarjosi YC Motor ja Yamaha.
2: Kun kesä kutsuu vesille, tien päälle tai töihin pihamaalle, suuntaa YC Motorille. Meiltä veneet, moottoripyörät, pienkoneet ja vapaa-ajan tuotteet sekä huollot, varaosat ja kausisäilytys saman katon alta. Asiantuntevaa palvelua ja sujuvaa asiointia ympäri vuoden. YC Motor Kuopiossa ja Varkaudessa sinua palvelee Konemalissi.

0: Aivan upeeta Hot Lips.
1: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
0: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
1: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
0: Hot Lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
1: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.
2: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

Samu Haber ja Enkelten kaupunki. Tässä on kuulkaa käymässä niin, että Suomi saa kuninkaallisia vieraita. Tai en ole varma, että tuleeko monikossa, mutta ainakin yhden kuninkaan. Ruotsin kuningas vierailee Ylitorniolla elokuun lopussa. Näin on tänään tiedottanut Lapin elinvoimakeskus. Eli Karle 16. Kustaa vierailee Tengeliönjoen kalateillä yhdessä Suomen ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multalan, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin ja Norrbottenin läänin maaherran Lotta Finstorpin kanssa. Kuningashan vieraili 2 vuotta sitten Tornion laaksossa tutustumassa vesistöjen ja kosteikkojen ennallistamiseen, ja tällä kertaa Lapin elinvoimakeskuksen asiantuntijat esittelevät tämän työn tuloksia. Kyseessä on siis EU-rahoitteinen kunnostushanke, jossa Suomi yhdessä Ruotsin kanssa ennallistaa Tornionjoen sivuuomia ja kosteikkoja. Ja tarkoitus on muun muassa parantaa vesiympäristöjen monimuotoisuutta ja tuoda vaelluskalat takaisin Tengeliönjokeen. Ja myös yleisö pääsee seuraamaan, kun kuningas vihkii Portimokosken kalatien käyttöön iltapäivällä 27. elokuuta. Nyt jää mietityttämään, että mahtaako kuningatar Silvia tulla sitten mukana, mutta ainakin Karle 16. Kustaa kunnioittaa Ylitorniota läsnäolollaan. On se hienoa.

0: Siinä Mariska-kappaleella likimain. Aika moni Gmailin käyttäjä on varmasti törmännyt siihen tilanteeseen, että tallennustila on täynnä, kuten itsekin olen siihen törmännyt. Ja itse asiassa tuossa eilen rupesin penkomaan sitten Gmailin syövereitä ja Google Onein tilan, miten se nyt sanoisi, suuruutta, tai että kuinka paljon pitäisi poistaa tiedostoja. Niin se on ollut aika hauska semmoinen retki menneisyyteen, koska minulla on tosi paljon lähetettyjä kuvatiedostoja tuolla omassa Google Oneissa. Ja sitten kun tässä on päässyt perehtymään erinäisiin vuosiin ja vuosikymmeniin, ja on ollut vähän railakkaampaa menoa ja sitten on ollut vähän hiljaisempaa menoa on vanhoja lehtijuttuja ja ynnä muita, niin ei ole tiennyt kaipaavansa niitä, mutta kyllähän sen tietää, että aina kun pääsee penkomaan arkistojen aarteita, niin sittenhän se lopputulema on se, että ei malta lopettaa, mutta eihän niitä voi poistaakaan niitä tiedostoja. Loputon suo, mutta nyt pitää jotenkin karsia, koska minulle ilmoitettiin, että sähköpostin toiminta lakkaa tämän kuun lopussa, jos se rupeaa tyhjentämään tilaa, niin kyllä siellä varmaan joku semmoinen tiedosto löytyy, minkä voi poistaa. Aika paljonkin ihan varmasti. Aerosmithia kuullaan seuraavaksi, Crying.
1: Keskipäivän keidas.
2: Keskipäivän keidas.

0: Aloe Black ja I need a dollar. Kukapa nyt ei dollaria haluaisi? Ehkä euro mieluummin kuitenkin. Polttoaineiden hinnoissa ei olla lähitulevaisuudessa näkemässä huomattavaa laskua, näin kertoo ja arvioi autotuojat ja teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio Iltalehden haastattelussa. Ja Kallio toteaa, että kyllä se siltä näyttää, että siellä päälle 2 euron tulee se polttoaineen hinta pysymään kyllä vahvasti sinne Hormusin salmeen ja USA-Iran akselille edelleen linkittyy nämä pitämättömät tulitaukosopimukset ja sen kriisin uudelleen eskalointi tekevät sen, että öljyn maailmanmarkkinahinta pysyy suhteellisen korkealla myös lähiaikoina. Siinäkin tapauksessa, että raakaöljyn maailmanmarkkinahinta jostain syystä laskisi nopeasti Iranin sotaa edeltävälle tasolle, niin pumppuhinnat Suomessa pysyisivät Kallion mukaan korkeana vielä jonkin aikaa. Varastot on kalliilla ostettu täyteen ja niitä varastoja on yleensä sen verran paljon, että kyllä se tämä vuosi on melko lailla taputeltu. En usko, että tullaan näkemään hirveästi alle 2 euron hintoja tänä vuonna. Näin uskoo siis autotuojat ja teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio. Minulla oli yksi Lapin reissu tuossa jotakuinkin kuukausi sitten pellossa käytiin poikkinointiajoissa ja tietysti kun Haaparanta-Tornio on siinä aika lailla matkan varrella, niin kävin tankkaamassa. Minulla on kyllä niin pieni auto, jossa on niin pieni tankki, että onneksi ei ollut mitään pitkiä jonoja, koska en tiedä, olisinko jaksanut jonottaa. Se ei olisi todennäköisesti niin kuin ollut kaiken sen ajan väärti, mutta selvisin noin 5 minuutin jonotuksella ja sitten laskeskelin siinä Ruotsin kruunun kurssia mukaillen, että paljonko tuli litrahintaa 95:lle, niin se oli semmoinen 1,367. Se oli kyllä jotenkin hätkähdyttävää, mutta jännästi ne täällä aina ne hinnat pompsahtaa, mutta sitten koskaan ei pompsahda alaspäin.
1: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
2: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
3: Kesän odotetuin ilta tulee jälleen. Kesäkatuilta valtaa Varkauden kauppakadun torstaina 6. elokuuta kello 17-20. Luvassa on musiikkia, herkkuja, maksuton kalakukko katujuna sekä tekemistä koko perheelle. Nähdään siis kesäkatuillassa. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
4: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
5: Raasa ja 8 muuta.
6: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa. Savon aallot.

0: My First Band, Don't Break My Corazon. Tuossa puhun aiemmin polttoaineiden hinnoista, että todennäköisesti ei tule laskea alle 2 euroa, niin meille eräs kuuntelija laittoi, että etkö ole kuullut, että mitä Lempäälässä eilen tapahtui. En ollut kuullut, mutta kiitos valistuksesta, nyt tiedän. Itse asiassa tämä on tapahtunut viime perjantaina. Lempäälässä viime perjantaina, niin alkuillasta dieselin hinta asemalla oli vain 1,178 euroa litralta. Dieselin verollinen keskihinta heinäkuussa on ollut 2,1 euroa litralta. Tämä on ollut semmoinen euron halvempi litrahinta. Ja on tietysti sana kiirinyt ja aika reippaasti on ollut jonottajiakin tonne. Ja kuinka ollakaan sitten, kun tämä virhe on havaittu asemalla, niin hinta pomppasi 2,2 euroon litralta. Ja dieseliä kuuleman mukaan myytiin halvemmalla kuin piti. Inhimillisen näppäilyvirheen vuoksi siellä myytiin euron halvempaa dieseliä kuin olisi ollut tarkoitus.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Halo Helsinki ja Gardenia soi siinä. Meillä on tulos täällä Outcastia kappale Miss Jackson ja tuon kappaleen myötä on aika poistua takaa oikealle. Se on nimittäin Nivalan Jani ja Puolen Suomen iltapäivälähetyksen vuoro. Niin ei se auta muuta kuin ottaa. Se on niin kuin aikoinaan oli siinä jossain keittiö- tai kokkiohjelmassa, että ota veitsesi ja lähde. Niin sanotaanko näin, että mikrofonit saa jäädä tänne, mutta otan tuosta ton käsilaukun ja lähden. Palatakseni huomenna kello 11. Oikein mukavaa tiistain jatkoa, viihtykää Janin seurassa ja huomiseen. Moi moi!

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Väkivalta on lisääntynyt erityisesti perusopetuksessa, selviää opetusalan ammattijärjestö OAJ:n työolobarometrista. Joka viides perusopetuksessa työskentelevä vastaaja kertoi olleensa oppilaan väkivallan kohteena. Varhaiskasvatuksessa joka kolmas vastaaja on kohdannut lasten heihin kohdistamaa väkivaltaa. Toisaalta barometrin mukaan opettajat ovat aiempaa tyytyväisempiä työoloihinsa. OAJ tekee 2 vuoden välein työolobarometrin, joka mittaa opettajien ja opetusalan johtajien työhyvinvointia, työoloja ja turvallisuutta. Tämän vuoden kyselyyn osallistui vajaat 1700 vastaajaa viime vuoden lopussa. Näyttelijä Kari Sorvali on kuollut 74-vuotiaana. Asiasta kertoi ensimmäisenä Seiska, joka on saanut vahvistuksen asiaan Digi- ja väestötietovirastosta. Sorvali muistetaan lukuisista rooleistaan niin elokuvissa, televisiossa kuin teattereissakin. Sorvali näytteli esimerkiksi 1980-luvulla viihdesarjassa Hukkaputki ja elokuvissa Kadunlakaisijat, Kuutamosonaatti ja Amerikan raitti. Hänen viimeiset esiintymisensä olivat televisiosarjoissa Syke ja Keisari Aarnio sekä elokuvassa Hyvä veli. Sorvali oli naimisissa näyttelijä Miitta Sorvalin kanssa. Etiopiassa ainakin 14 ihmistä on kuollut maanvyöryssä, joka hautasi alleen luostarissa rukoilleita ihmisiä. Maanvyöry sattui rankkasateen ja ukkosen jälkeen. Etiopiassa on satanut runsaasti sadekauden aikana, joka kestää kesäkuusta syyskuuhun. Mutavyöry, joka kuljetti mukanaan kiviä, syöksyi alas rinteeltä ja hautasi osan ortodoksisesta luostarista. 14 ihmistä kuoli välittömästi ja ainakin 3 ihmistä loukkaantui vakavasti. Lentopalloliitto huomioi kovassa nosteessa olevan sonkajärveläisen Kalliosuon Sisun eli Kalsin lentopallotoiminnan 200-300 euron arvoisella kasvustipendillä. Kalsin lentopallotoiminta on kasvanut seurakehittäjänä ja lentopallojaoston puheenjohtajana toimivan Iida Kainulaisen ja hänen valmentajana toimivan sisarensa Julia Kainulaisen johdolla kovaa vauhtia, ja seurassa on tällä hetkellä yli 70 lentopalloilijaa. Kalsin lentopallo palkittiin 8. eniten koko maassa pelaajapassimäärää kasvattaneena sekä 10. eniten mini-ikäisten pelaajapassimäärää kasvattaneena seurana.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että Lapissa esiintyy yleisesti sade- tai ukkoskuuroja, mutta muualla maassa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomisaamuun asti meidän kuuluvuusalueellamme monin paikoin selkeää ja päivällä joitakin sadekuuroja etelässä. Yöllä pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen. Päivän ylin lämpötila on 17-22 astetta ja yön alin 6-12 astetta. Kohtalaista lännenpuoleista tuulta alueen eteläosassa, enimmäkseen heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Näin saati käyntiin iltapäivälähetys tänäänkin, tiistaina 4. päivä elokuuta. Eilenkin saatiin ja tänäänkin saatiin. Jää nähtäväksi, että saadaanko vielä huomennakin. Huomenna keskiviikkona, mutta tehdään nyt tämä tiistain lähetys tästä ensin alta pois niin sanotusti. Ilta 6 saakka yhteistä aikaa meillä tiedossa tänään 4. päivä elokuuta ja yhteistä aikaa on tänään myös laulaja, taiteilija Joel Hallikaisen kanssa. Kyllä, tämä herra tänään haastattelussa Puolen Suomen iltapäivässä. Aloitellaan haastattelua kello 16 jälkeen. Joel Hallikaisella on yli 45 vuoden mittainen ura takana ja nyt on semmoinen virallinen eläkeikä saavutettu ihan hiljattain muutama päivä sitten. Puhutaan ainakin tämmöisestä merkkipaalusta sen verran, kun Joel Hallikainen haluaa siitä puhua tänään ja totta kai muitakin kuulumisia. Mies vetää imitaattorinäyttelijä Heikki Hilanderin kanssa tämmöisiä K60-showkeikkoja ja totta kai omia keikkoja ja uuttakin musiikkia on tulossa Joel Hallikaisella, niin paljon riittää asioita puhuttavaksi. Katsotaan, mitä kaikkea ehditään hänen kanssa käsitellä sitten kello 16 jälkeen. WhatsApp-yhteydet kehissä totta kai 0406195939, se on se meidän numero. Mari Pekkanen keskipäivän keitaassa huomenna sitten taas kello 11-13. Nyt on kesän aikataulut ohitse ja ollaan normaalissa päiväjärjestyksessä niin sanotusti, niin Mari Pekkanen tällä viikolla äänessä kello 11 ja meikäläinen sitten yhden jälkeen. Niin näin toimii Puolen Suomen radio.
0: Studiossa Jani Nivala.

Iina Forsman, Pass You By, kohta Anin kappale Odota ja Happoradion musaa tulossa myös. Järvenpää ei nyt virallisesti ole tässä meidän kuuluvuusalueella, kun se on uudella maalla, mutta kyllähän tätä Puolen Suomen radioa voi kuunnella ulkomaita myöten tuolta nettiradioiden kautta. Mä tuota Järvenpäätä mietin, kun siellä oli tämä uutinen, että siellä oli se Rexi-niminen kohtuullisen kokoinen iguaani ollut karku teillä. Se oli useita päiviä omilla harharetkillään ja eilen illallahan tuli myöhään tieto, että Rexi oli löytynyt. Rexi iguaani TikTokistakin tuttu hemmo. Liskon omistaja Aki Peltokoskea on jututettu moniin medioihin. Hän mietti, että kun se Lisko oli sen verran vanha tyyppi jo, että oliko hän lähtenyt sitten, mä sanoin nyt Liskoa häneksi, ei se mitään, sanotaan hän, Rexi, hän, niin että oliko se lähtenyt sillä lailla, kun ikää on tosi paljon, 12 vuotta, niin elämänsä ehtoopuolella sitten vähän niin kuin viimeiselle retkelle jonnekin muualle sieltä omalta elinalueeltaansa sitten, mutta ei ollut tämä tilanne vielä, Rexi on kehissä ja kaikki hyvin ja se oli sitten löytynyt ja saatu kotiin. Jännä pointti tuossa, että sillä ei ollut mitään tämmöistä valvontaa tai tämä omistaja oli luottanut siihen, että 1,5-metrinen iguaani Rexi pysyy heidän takapihalla jossain terassilla, että se ei lähde mihinkään. Ja koska se oli pysynyt vuosikausia siellä ja eläin ilmeisesti on tämmöinen tämä iguaani sitten semmoinen paikkauskollinen, että jos sillä on joku tuommoinen oma mesta, että se ei sieltä sitten hirveän helposti lähtisi mihinkään, mutta ehkä se oli nähnyt jotain kiinnostavaa, jonkun toisen elukan, jotain syötävää tai haistanut joku hajun tai mitä hyvänsä sitten, niin sitten se oli lähtenyt karku teille, mutta tämä tapaus oli päättynyt hyvin, että ei ollut Liskoa sitten löytynyt mistään huonossa kunnossa, vaan no vähän laihtuneena, mutta ihan sillai hyvävointisena naapurin pihalta lopulta se sitten löytyi, että ei hirveän kaukaa. Mutta muistatko sä, kun oli näitä otsikoita sieltä Norjasta, että sieltä oli löytynyt se joku mursu pötköttelemässä jostain metsästä, niin mieti, kun saisit jossain lenkillä, jossain metsäpolulla nähnyt semmoisen 1,5-metrisen, 150-senttisen tuommoisen iguaanin, niin miten saisit siihen reagoinut, että yhtäkkiä siellä olisi ollut pötköttelemässä tai vipeltämässä tuommoinen 150 senttiä pitkä lisko, niin sehän on, se on aika hyvän kokoinen mötikkä, tuommoinen iguaani sitten. Ja vaikka sitä on sanottu, että se on rauhallinen ja täysin vaaraton, mutta olisi se siellä metsässä aikamoinen näky kohdata sitten tuommoinen iguaani sieltä, mitä ihmettä liikkuisi päässä, kun näkisi semmoisen siellä metsikössä. Niin se on aika sillä tavalla rajun näköinen kumminkin otus, mutta rauhallinen ja vaaraton, näin sitä

0: palellen. Aikakonetta. Siinä lainattiin legendaarista aikakonebiisiä. Mutta se oli kuitenkin Ani, tämä artisti, ja kappale oli Odota. Paikalliset ohjelmaosiot kehissä taas tänäänkin. Mahtavaa, että meillä on paikallista asiaa tässä iltapäivälähetyksessä 3 otteeseen. Eka paikallinen juttu tulossa reilun tunnin kuluttua 14.30 tienoilla, suurin piirtein 2:30 maissa, about sellaista. Nyt kuunnellaan Happoradio, biisi on Ainoa järki, ja Happoradion jälkeen Lykke Lee Ruotsista, I Follow Rivers.
1: Veneilysään tarjoaa YC Motor ja Yamaha.
2: Tässäpä infoa veneilijöille veneilysään muodossa. Hyvää iltapäivää. Pohjois-Savossa odotettavissa huomisaamuun asti lännenpuoleista tuulta 4-6 metriä sekunnissa. Illasta tuuli heikkenee. Yöllä lännenpuoleista tuulta 1-3 metriä sekunnissa.
1: Veneilysään tarjosi YC Motor ja Yamaha.
3: Kun kesä kutsuu vesille, tien päälle tai töihin pihamaalle, suuntaa YC Motorille. Meiltä veneet, moottoripyörät, pienkoneet ja vapaa-ajan tuotteet sekä huollot, varaosat ja kausisäilytys saman katon alta. Asiantuntevaa palvelua ja sujuvaa asiointia ympäri vuoden. YC Motor Kuopiossa ja Varkaudessa sinua palvelee konemalissi.
4: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle. Sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
5: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
6: Musiikkia.

Lykkeli, I follow reverse. Aika usein muuten elämässä tulee, vaikkapa jos matkustaa linja-autossa, niin mentyä sinne samalle paikalle. Tai sitten jos käy jossain lounasravintolassa usein tai vaikka melkein joka päivä, niin sitten tulee ehkä ajauduttua sinne samaan pöytään syömään. Ja tämä pätee niin kuin kaikkiin asioihin. Tulee valittua vaikka samoja reittejä ja tälleen. Niin mä oon tässä nyt parin viikon aikana, mä taisin joku päivä sanoakin, että kävin hölkkäilemässä vähän eri reittiä kuin yleensä, niin mä oon yrittänyt vähän tälleen, että mä en teekään aina sitä samaa juttua tai en valitse sitä ensimmäistä reittiä, mikä tulee mieleen, tai yritän vähän tälleen ajatella jotenkin silleen, että mä teen niin kuin eri jutun, että en teekään sitä samaa, mitä mä aina teen, tai en valitse sitä samaa rataa, mitä aina menen, siis just niin kuin yksi päivä vaikkapa, kun autolla sit kuljen tänne töihinkin, niin mä vein auton ihan eri parkkipaikalle kuin yleensä. Mä heittäydyin ihan hurjaksi. Ja siis sit sehän aiheutti sen, että sitten kävelee niin kuin eri puolelta paikkakuntaa sitten työpaikalle ja näkee siinä eri juttuja siinä matkalla, eri maisemia, eri paikkoja, eri liikehuoneistoja. Että ai, tossa on tommonenkin juttu ja ai, täällä on tämmöisiä taloja. Niin mulla on nyt ollut joku tämmöinen kausi tässä pari viikkoa, että mä oon niin kuin yrittänyt tehdä asioita eri lailla kuin yleensä. Ja se sitten johtaa jotenkin ihan mukaviin tuommoisiin lopputuloksiin. Siis ei nyt mitään maata mullistavaa, en mä nyt mitään niin kuin keksintöä ole tehnyt, mutta siis just tollaisia, että näkee vaikka, että ai, tossa on tommonenkin liike, tai ai, täällä on tämmönen asuinalue, ja tohon on rakennettu tämmösiä kerrostaloja, ja juu, selvä homma. Niin jotenkin se on sillä lailla mukava, että just jos tekee jotain asiaa aina, vaikka käy siellä lenkillä tai käy syömässä jossain, niin sitten jos meneekin siellä lounaspaikassa istumaan johonkin semmoiseen nurkkaan, missä ei ole ikinä käynyt, ja kattelee sitä rakennusta sit eri näkökulmasta ja katsoo, mitä siitä ikkunasta näkee ja siitä kohdasta ulos, niin mä oon jotenkin huomannut, että tämä ainakin meikäläiselle on ollut semmoinen ihan toimiva juttu, että valitseekin eri reittejä ja kulkee eri reittejä ja tekee asioita jotenkin vähän arjessa niin kuin eri tavalla, niin se on jotenkin, se on hyvä juttu. Ehkä se sitten on joku semmoinen, että jos menee aina samoja reittejä, niin sitten ajattelee aika usein ehkä samoja ajatuksia, mutta sitten jos on uusia reittejä, uusia paikkoja, uusia maisemia, ehkä siinä tulee paljon helpommin sitten jonkinlaisia uusia ajatuksiakin päähän.

0: Myyma ja Home Soon Sober, hyvää tiistai-iltapäivää Puolen Suomen radiosta. Tänään ihan ok keliä vielä, niin kuin sääennustekin tuossa yhden jälkeen tai yhden uutisten perään kertoi, mutta huomenna sitten monin paikoin niitä sateita, niin kyllä tämä on nyt sitten sateenvarjot takaisin kehiin. Tuossa kun tuntuu, että sato monta viikkoa putkeen, niin nyt on päästy hetkeksi niistä eroon, ei nyt ehkä ihan viikoksi, mutta melkein ainakin muutama päivä tässä on ollut hyvää keliä, mutta nyt on taas sitten pari sateisempaa päivää tiedossa meidän kuuluvuusalueella. Ja no joo, tänäänkin sitten meidän kuuluvuusalueen eteläisimmissä osissa jonkin verran sadekuuroja. Mutta joo, säätietoja sä kuulet aina tasatunneen sitten uutisten jälkeen täällä Puolen Suomen radiossa ja parikymmentä minuuttia, niin saadaan tuoreita uutisia kehiin. Nyt saadaan kehiin kohta Jim Noirin kappale Eeny Meeny ja Rita Coolidgein biisi All Time High.
1: I wanna dance by water neath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

Sehän oli tyylikäs veto se. Rita Coolidge, All Time High niminen kappale. Joo, stailia musiikkia niin sanotusti. Tyylikästä kamaa. Ja kyllä tämäkin on aika staili tämä seuraavaksi soiva laulu. Tämä on Tiikeri High niminen klassikko kappale ja me kuunnellaan siitä nyt Arja Havakan ja Ilkka Marttalan versio.

Vahtera, parhaita päiviä. Kirppishaukkanakin tunnettu Vahtera. Näin hän paljasti haastattelussa Puolen Suomen iltapäivässä. Se oli tänä kesänä, aiemmin alkukesää taisi olla. Ellen ihan väärin muista. No anyways, Vahtera ja parhaita päiviä. Yksi laulu vielä ennen kello 14 uutisia, ja tämä yksi laulu on Nightwishin tuotantoa, mutta ei ole Nightwishin oma biisi. Tämä on Where Were You Last Night? Hittikappale ja tuttu biisi vähän erilaisena, raskaampana Nightwishin versiona. Ja tosiaan sitten uutiset Nightwishin jälkeen.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Väkivalta on lisääntynyt erityisesti perusopetuksessa, selviää opetusalan ammattijärjestö OAJ:n työolobarometrista. Joka viides perusopetuksessa työskentelevä vastaaja kertoi olleensa oppilaan väkivallan kohteena. Varhaiskasvatuksessa joka kolmas vastaaja on kohdannut lasten heihin kohdistamaa väkivaltaa. Toisaalta barometrin mukaan opettajat ovat aiempaa tyytyväisempiä työoloihinsa. OAJ tekee 2 vuoden välein työolobarometrin, joka mittaa opettajien ja opetusalan johtajien työhyvinvointia, työoloja ja turvallisuutta. Tämän vuoden kyselyyn osallistui vajaat 1700 vastaajaa viime vuoden lopussa. Näyttelijä Kari Sorvali on kuollut 74-vuotiaana. Asiasta kertoi ensimmäisenä Seiska, joka on saanut vahvistuksen asiaan Digi- ja väestötietovirastosta. Sorvali muistetaan lukuisista rooleistaan niin elokuvissa, televisiossa kuin teattereissakin. Sorvali näytteli esimerkiksi 1980-luvulla viihdesarjassa Hukkaputki ja elokuvissa Kadunlakaisijat, Kuutamosonaatti ja Amerikan raitti. Hänen viimeiset esiintymisensä olivat televisiosarjoissa Syke ja Keisari Aarnio sekä elokuvassa Hyvä veli. Sorvali oli naimisissa näyttelijä Miitta Sorvalin kanssa. Etiopiassa ainakin 14 ihmistä on kuollut maanvyöryssä, joka hautasi alleen luostarissa rukoilleita ihmisiä. Maanvyöry sattui rankkasateen ja ukkosen jälkeen. Etiopiassa on satanut runsaasti sadekauden aikana, joka kestää kesäkuusta syyskuuhun. Mutavyöry, joka kuljetti mukanaan kiviä, syöksyi alas rinteeltä ja hautasi osan ortodoksisesta luostarista. 14 ihmistä kuoli välittömästi ja ainakin 3 ihmistä loukkaantui vakavasti. Lentopalloliitto huomioi kovassa nosteessa olevan sonkajärveläisen Kalliosuon Sisun eli Kalsin lentopallotoiminnan 200-300 € arvoisella kasvustipendillä. Kalsin lentopallotoiminta on kasvanut seurakehittäjänä ja lentopallojaoston puheenjohtajana toimivan Iida Kainulaisen ja hänen valmentajana toimivan sisarensa Julia Kainulaisen johdolla kovaa vauhtia, ja seurassa on tällä hetkellä yli 70 lentopalloilijaa. Kalsin lentopallo palkittiin 8. eniten koko maassa pelaajapassimäärää kasvattaneena sekä 10. eniten mini-ikäisten pelaajapassimäärää kasvattaneena seurana.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että Lapissa esiintyy yleisesti sade- tai ukkoskuuroja, mutta muualla maassa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomisaamuun asti meidän kuuluvuusalueellamme monin paikoin selkeää ja päivällä joitakin sadekuuroja etelässä. Yöllä pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen. Päivän ylin lämpötila on 17-22 astetta ja yön alin 6-12 astetta. Kohtalaista lännenpuoleista tuulta alueen eteläosassa, enimmäkseen heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Iltapäivä täällä käynnissä meillä Puolen Suomen radiossa. Morjesta vaan ja tiistaipäivää. Marko kyseli, että mikä oli Nightwish-biisi, joka soi äsken. No siis se oli Nightwish-coveri, vähän tämmönen harvemmin kuultu Where Were You Last Night? Elikkä tämmönen Nightwish oli tehnyt cover-biisin vanhasta kasarihitistä Ankie Bakkerin biisistä. Ankie Bakker on ruotsalainen laulaja ja hänellä oli semmoinen hitti, mikä on julkaistu vuonna 1989, tuommoinen dansepoppikappale Where Were You Last Night. Niin kuin hyvinkin erilainen on se alkuperäinen biisi kuin toi Nightwish-versio, mitä me äsken kuunneltiin. Et ihan siis biisi toimii kyllä tuommoisena Nightwishin rock- tai metallityyppisenäkin versiona todella hyviä. Hienoa, että Nightwishin leirissä on löytynyt pokkaa tehdä sitten tuommoinenkin ihan täysin erityyppinen laulu kuin mitä Nightwish tekee, niin heidänlaisena versiona sitten. Oikein hieno, oikein maistuva kappale oli tuo. Iltapäivä lähetys 6 saakka tänään, ja jos sullakin on jotain kysymyksiä tai asiaa tai kommentteja tai toivebiisejä, niin WhatsApp tänne studioon 0406195939.
0: Studiossa Jani Nival.

0: Mikko von Herzen ja romanssi, vai pitäisikö se von Herzen lausua jotenkin von Herzen? No, ainakin se kirjoitetaan von Herzen, niin mennään nyt sillä. Ralli Suomella, kun Ralli Suomessa ollaan, niin se on ihan ok käyttää Ralli Suomea. Jannika B:n musiikkia tulee seuraavaksi ja diskoyhtyettä kans ihan kohta. Facebook-kirjoittelut, joita tekee vaikkapa Kauko Röyhkä-artisti, niin nehän on sangen suosittuja. Ne kerää paljon tykkäyksiä ja ihmiset lukee niitä. Ja Kauko Röyhkä on yksi semmoinen tyyppi, mikä säännöllisesti kirjoittelee Facebookiin. Ja toinen tämmöinen, mikä tulee mieleen, niin myös Joel Hallikainenhan tekee semmoista. Niin hänelläkin on ihan suuri yleisö, kymmeniä tuhansia ihmisiä seurailee Joel Hallikaisen kirjoituksia ihmisyydestä ja elämästä, ja ei mikään ihme, siellä on tosi hyviä juttuja, mitä Joel Hallikainen on pistänyt. Hyvää semmoista niin kuin positiivista ja aika ajoin kiitollistakin juttua ihmisyydestä, siitä, miten tätä ihmisen elämää pitäisi elää ja onnellisuudesta. Semmoisia hyviä juttuja on ollut siellä, mistä tulee hyvä mieli ja sitten on hyvä funtsia omaakin elämääni. Niin hyvää kontsaa tulee Hallikaisen Joelilta tuonne sosiaaliseen mediaan. Puhutaankohan tuosta kontsasta tänään kuinka paljon ja Facebook-kirjoittelusta? Kai mä siitä nyt jotain kysäsen mieheltä, kun Joel Hallikainen tosiaan tänään haastiksessa parin tunnin kuluttua iltapäivällä 4 jälkeen, kello 16 jälkeen, niin hän on tämän iltapäivän vieras, eli legendary artist, legendaarinen artisti, muun muassa Kuuran kukkahitin takaa. Joel Hallikainen, hän on tänään jutulla täällä Puolen Suomen iltapäivässä.
1: Paikallisten puolella.

0: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Kesän mieleen painuvimmat muistot tehdään Tahkolla. Upean hotellikokemuksen kruunaa hemmotteleva rooftop spa ja herkulliset ravintolaelämykset. Break Socos Hotel Tahkolla on vuoren varmasti hauskaa. Rentoudu, vietä kesälomasi meillä.
2: Aivan upeeta Hot Lips.
3: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
2: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
3: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
2: Hot Lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
3: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.
4: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omallamaalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.

Disko heijällä luule. Seuraavaksi Maarian kappale Paras hetki elämässä. Miltäs toi viikonlopun sää näyttää nyt, kun tässä eletään vielä elokuuta, joka on kesäkuukausi. Joo, näinhän me sovittiin eilen. Niin toi tuleva viikonloppu, se nyt näyttää pikkasen kuitenkin viileältä. Viikon puolivälissä tulee sadealue, mikä pitää lämpötilaa alempana, noin 15 asteen paikkeilla, näin uutisoi MTV-uutiset tänään. Viikonlopun aikana sateet sitten väistyy kuitenkin, mutta pientä kuurottelua jää vielä viikonlopun ajaksi ja sateet viilentää ilmaa sen verran, että Suomi hohkaa sinisenä lämpökartalla. Sininen väri tarkoittaa vuoden aikaan nähden keskimääräistä kylmempää ilmaa. Pohjoisessa Suomessa ollaan viikonloppuna sateiden myötä lähempänä semmoista 10 astetta, niin tällaisissa tunnelmissa menee viikonloppu, että ei tuossa nyt varmaan tarvi mihinkään biitsille lähteä sitten lekottelemaan tulevana viikonloppunakaan. Hetken kuluttua paikallista asiaa, tästä tulee Maarian laulu Paras hetki elämässä ja sitten 14.30 paikalliset setit.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Päivän polttavaa puheenaihetta sitten seuraavaksi Lavetille, nimittäin kesä on jo pitkällä. Ja nyt sitten ehkä sellaisena polttavana puheenaiheena tässä onkin ollut, kun Kuopiossa myydään erillisiä vessalippuja nyt festivaaleille. Mistä tässä kaikessa on kyse, mitä tämä nyt oikein tarkoittaa? Ja miksi tästä näin isoa puheenaihetta on tullut? Siitä päästään yhdessä Saaralaisen Anssin kanssa tässä puhumaan. Tervehdys Anssi. Tässä tosiaan näitä festivaaleja nyt on pitkälti kesää jo vietelty, mutta nyt sitten vähän uudenlaista näkökulmaa, kun vessalippujakin on sitten alettu myymään. Mistä tästä kaikesta on oikein Anssi kyse?
2: Joo, Savon Sanomat kertoo, että tuossa ei nyt viikonloppuna, vaan seuraavana viikonloppuna täällä Kuopiossa vietettävät Vauhti kiihtyy -festareille myydään erillisiä noin 20 ja 30 euron sisävessalippuja, ja lippu on ostettava festivaalin lipun lisäksi sitten, jos mielii niin kuin sisävessaan. Toki siellä on näitä vajamajojakin, mutta sitten jos ostat erillisen tällaisen sisävessalipun, niin pääset sitten tämmöisiin sisävessoihin, jotka ovat järjestäjän nettisivujen mukaan siistit sisävessat, joista löytyy posliinipöntöt, juokseva vesi, peili ja kunnon valaistus.
1: Ilmeisesti, tai ainakin siinä nyt uutisessakin oli, niin että ei ole uusi käytäntö, Jup. Tällainen asia, mutta kuitenkaan ei ole ehkä mikään semmoinen ihan tavallinen, mitä nyt.
2: Joo, tämmöistä on jo ollut esimerkiksi Himoksen juhannusfestivaaleilla jo vuonna 2015 myynnissä erillisiä sisävessalippuja, mutta Kuopiossa tämä käytäntö ei ole kuitenkaan vakiintunut. Esimerkiksi tällaisia lippuja ei ole myyty Kuopiorokissa, Tahko juhannusjuhlissa, samoin Superysärillä eikä Väinöfestivaaleilla esimerkiksi. Vessalippuja ei näytä olevan myynnissä myöskään myöhemmin tänään kesänä vielä järjestävillä Hurfesteillä eikä Electric Sunset vai Kenelec-festivaaleilla. Tämä on sinänsä totta, tällainen uusi asia, mutta Vauhti kiihtyy -festivaalin toimitusjohtaja Marko Savolainen kertoo vessalippujen olleen suosittuja, mutta ei ota tarkemmin kantaa myytien lippujen määrää. Ja Savon Sanomissa Marko Savolainen vähän ihmetteleekin, että miksi tällaisista asioista edes viitsitään ylipäätään kirjoittaa. Savolaisen mukaan meillä on ihan itsestään selvää, että haluamme tarjota tällaista. On ihan normaali asia, että jos joku haluaa paremman vessan, niin voi ostaa sisävessalipun sitten.
1: No, puhutaanko siinä mitä, että miksi tämä on kuitenkin tällä tavalla tehty? Että onko siellä nyt ihan tarpeeksi niitä käymätiloja?
2: Joo, kyllä käymätiloja riittää. Mm. Siis on tosiaan olemassa niitä vajamajoja. Ja niitäkin täällä järjestäjä kehoi, että niitä on niin paljon, että vessaan toki ei tarvitse jonottaa. Mutta tietysti vajamaja on aina vajamaja. Mm. Mutta toisaalta ollaan festariolosuhteissa, niin ehkä me ollaan totuttu siihen, että on ne vajamajat ja niin poispäin. Mutta tietysti miksikäs ei, jos tämmöinen sisävessatyyppinen ratkaisu järjestetään, niin jos ihmiset ovat siitä valmiita maksamaan, niin miksi ei? Mutta esimerkiksi Real Arbeid Promotionin toimitusjohtaja Allu Koskinen kertoi, että heidän järjestämillään Väinöfestivaaleilla ja Samar Super Ysärit -festivaaleilla oli käytössä sisävessat, joista ei pyydetty erillisiä maksua, ja Kuopiorokissa sisävessat olivat VIP-alueella ja ne kuuluvat VIP-lipun hintaan. Eli tietysti festareita järjestetään eri paikalla, niin voi olla tietysti myöskin tällaisen sisävessan järjestäminen sitten vähän hankalampaa.
1: Niin, kyllähän se on, ja totta kai tapahtuman järjestäjiä on erilaisia, ja varmasti vähän arvottavat eri tavalla nämä, ja sitten miettivät, että miten sen kanssa toimitaan, mutta kyllä täytyy ehkä itse sanoa, kun tässä luin ihan sen otsikon, että jaa tällaisia sisävessalippuja sitten jahataan, niin kyllä ehkä itseäni siis ymmärrän tavan tehdä, jos on ja tarjotaan tällaista mahdollisuutta, eikä siinä mitään, mutta kyllä itseäni vähän ihmetytti, että aika kallista kuulostaa 2-30 tuommoista vessalipusta. Jotenkin ainakin itse tuntuu, että on aika niin, kova hinta.
2: Joo, kun se pitää vielä sitten sen festarilipun päälle ostaa, niin. Että festarilippujen hinnathan toki on, kun kaikki hinnat nousee, niin myöskin festariliput on suht kallis, että onko sitten valmis vielä sitten satsaamaan, että pääsee sisävessassa käymään vaikkapa sen 30. Jos sitten haluaa satsata myöskin tällaiseen, että käy sisävessassa festareilla, niin mikä jottei. tietysti ehkä voi olla, että kun ikä tulee lisää, niin ehkä ei välttämättä se telttavajoitus majaa kiinnosta niin enää. Että sitten ehkä voi olla, että satsaa jo enemmän siihen majoitukseen.
0: Savon aamut. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: 21 Pilots Ride. Jos ihmisiä palkitaan työstään, niin sehän on aina hienoa. Ihan sama, oliko se rahapalkinto tai minkälainen palkinto, mutta jos tulee jotain tunnustusta, niin se on aina hienoa se. Nyt ainakin meidän Hämeen kuuluvuusalueella varmasti kiinnostaa tämmöinen, että Lahdessa esitetyn hiihtonäytelmän käsikirjoittaja Veikka Heinonen on palkittu Tampereen teatterikesässä. Veikka Heinonen teki tämmöisen hiihtonäytelmän nimeltä Kaksi sisarta. Sitä esitettiin Lahden teatterin vanhassa Jukossa muutama vuosi sitten vuonna 2022. Ja näytelmäkirjailija ja dramaturgi Veikka Heinonen on nyt sitten palkittu nuoren näytelmäkirjailijan Origo-palkinnolla Tampereen teatterikesän avajaisissa. Niin välitetään nämäkin onnittelut nyt sitten Veikka Heinoselle tuosta Kaksi sisarta -hiihtonäytelmästä.
1: Paikallisten puolella.

Katri Ylander ja Mansikka Mäki, iltapäivää Puolen Suomen radiosta. Iltapäivälähetys tulee tällä viikolla 1–6, eli kello 13–18. Ja reilu tunti saadaan odotella vielä iltapäivän tähtivierasta kehiin. Tänään äänessä artisti, muusikko, levylaulaja, taiteilija Joel Hallikainen. Kello 16 jälkeen tämä eläkeiässä oleva taiteilija haastiksessa Puolen Suomen iltapäivässä.

Manic Street Preachers ja People Ruin Paintings. Nyt otetaan sitten tämmönen kappale, jonka cover-versio on ehkä tunnetumpi meillä täällä Härmässä. Hurriganes, I Will Stay. Sehän pohjautuu tanskalaisen The Lollipops-yhtyeen lauluun I'll Stay By Your Side. Ja biisi on tuttu ihan molempina versioina, mutta kuunnellaan nyt se Orkis Lollipopsin versio I'll Stay By Your Side.

The Buggles, Video Killed the Radio Star. Kello 3 jälkeen nautitaan tämän päivän puolen Suomen biisi. Se on luvassa tuossa kello 15 jälkeen jossain vaiheessa. Moro Jani, muista se mun toive, Hallikaisen Joelin Sinä olet. Kiitos, tämmönen viesti tuli studioon. Joo, hei, hyvä muistutus. Sitten kun Joel Hallikainen on äänessä myöhemmin tänään, niin täytyy toteuttaa tämä biisi toive Sinä olet -kappale. Kiitoksia tästä muistutuksesta, joka pärähti meidän WhatsAppiin.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Väkivalta on lisääntynyt erityisesti perusopetuksessa, selviää opetusalan ammattijärjestö OAJ:n työolobarometrista. Joka viides perusopetuksessa työskentelevä vastaaja kertoi olleensa oppilaan väkivallan kohteena. Varhaiskasvatuksessa joka kolmas vastaaja on kohdannut lasten heihin kohdistamaa väkivaltaa. Toisaalta barometrin mukaan opettajat ovat aiempaa tyytyväisempiä työoloihinsa. OAJ tekee 2 vuoden välein työolobarometrin, joka mittaa opettajien ja opetusalan johtajien työhyvinvointia, työoloja ja turvallisuutta. Tämän vuoden kyselyyn osallistui vajaat 1700 vastaajaa viime vuoden lopussa. Näyttelijä Kari Sorvali on kuollut 74-vuotiaana. Asiasta kertoi ensimmäisenä Seiska, joka on saanut vahvistuksen asiaan Digi- ja väestötietovirastosta. Sorvali muistetaan lukuisista rooleistaan niin elokuvissa, televisiossa kuin teattereissakin. Sorvali näytteli esimerkiksi 1980-luvulla viihdesarjassa Hukkaputki ja elokuvissa Kadunlakaisijat, Kuutamosonaatti ja Amerikan raitti. Hänen viimeiset esiintymisensä olivat televisiosarjoissa Syke ja Keisari Aarnio sekä elokuvassa Hyvä veli. Sorvali oli naimisissa näyttelijä Miitta Sorvalin kanssa. Etiopiassa ainakin 14 ihmistä on kuollut maanvyöryssä, joka hautasi alleen luostarissa rukoilleita ihmisiä. Maanvyöry sattui rankkasateen ja ukkosen jälkeen. Etiopiassa on satanut runsaasti sadekauden aikana, joka kestää kesäkuusta syyskuuhun. Mutavyöry, joka kuljetti mukanaan kiviä, syöksyi alas rinteeltä ja hautasi osan ortodoksisesta luostarista. 14 ihmistä kuoli välittömästi ja ainakin 3 ihmistä loukkaantui vakavasti. Lentopalloliitto huomioi kovassa nosteessa olevan sonkajärveläisen Kalliosuon Sisun eli Kalsin lentopallotoiminnan 200-300 € arvoisella kasvustipendillä. Kalsin lentopallotoiminta on kasvanut seurakehittäjänä ja lentopallojaoston puheenjohtajana toimivan Iida Kainulaisen ja hänen valmentajana toimivan sisarensa Julia Kainulaisen johdolla kovaa vauhtia, ja seurassa on tällä hetkellä yli 70 lentopalloilijaa. Kalsin lentopallo palkittiin 8. eniten koko maassa pelaajapassimäärää kasvattaneena sekä 10. eniten mini-ikäisten pelaajapassimäärää kasvattaneena seurana.
1: Savon aaltojen sää.
2: Säätiedotus. Tänään sadekuuroja tulee lähinnä maan eteläosassa. Huomenna aamupäivällä sadealue leviää maan länsiosaan. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja tänään joitain sadekuuroja tosiaan lähinnä etelässä. Huomenna aamupäivällä lännestä alkaen pilvistyvää ja monin paikoin tiedossa on sateita. Päivän ylilämpötila on tänään 18 ja 23 välillä, huomenna 15-20, yölämpötila on 6-12, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta, ja maastopalovaroitus, se on voimassa Kymenlaakson maakunnassa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai...

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Inspiroivaa tiistaita toivottaa yksi kuulijamme WhatsAppin kautta ja pisti kuvan salaattikulhosta tänne studioon. Tuossa taitaa olla tomaattia ja fetajuustoa ja salaattia ja sitten maapähkinöitä nähdäkseni. Mä zoomaan vähän, että onko noin nyt maapähkinöitä vai jotain papuja. Ei, kyllä noin joo, maapähkinöitä kuori paljastaa ihan selkeästi, kun vähän tuossa zoomaa. Aika paljon pystyy muuten zoomata, on erittäin tarkka kuva, paljon pikseleitä. Meidän kuulijalla on selkeästikin äärimmäisen hyvä kamera hänen kännykässä. Mä oletan, että se on kännykällä räppästy kuva. Inspiroivaa tiistaita. Kiitos tästä salaattifotosta. Me inspiroidutaan reilu tunnin kuluttua, tai tunnin kuluttua Joel Hallikaisen kanssa. Hän on iltapäivän vieras. Ja kohta inspiroidumme Puolen Suomen biisistä, tämän päivän erikoisbiisistä, joka tulee Foo Fighters-nimiseltä orkesterilta, mutta ei siitä lisää nyt vielä tässä vaiheessa, siitä tulee lisää infoa sitten hetken kuluttua. Nyt kuunnellaan Thelma Plumin Hurricane ja Pharrell Williamsin kappale Happy.
0: Studiossa Jani Nivala.

Se oli mukavan kiva biisi, Pharrell Williams ja Happy. Ja mukavan kiva kaveri laulaa meille seuraavaksi. Rockin mukavimmaksi mieheksi tituleerattu Dave Grohl ja hänen Foo Fighters-bändi. Biisi on My Hero sieltä Foo Fighters-yhtyeen uran alkupuolelta. Tästäkin kappaleesta on jo aikaa, kun tämä on tullut. Kyllä se oli 90-luvun loppupuolta. Foo Fighters, My Hero. Ja tästä biisistä on sanottu silleen, että tämä ei kerro mistään supersankareista tai julkkiksista, vaan tämä on ylistys tavallisille ihmisille, jokapäiväisille sankareille, arjen sankareille, että tämä rockin mukavin mies Dave Grohl on myös niin mukava kaveri, että hän haluaa niin kuin meitä taviksia muistella ja on tehnyt tämmöisen hienon kappaleen, jossa arjen sankareita ylistetään. Dave Grohlhan oli itse kompuroinut hieman siviilielämässään, oli käynyt harharetkillä ja sieltä harharetkiltä oli sitten joku lapsukainenkin syntynyt ja oli sitten tällaisia systeemejä ollut, mutta ehkä tämäkin sitten vaan lisää hänen inhimillisyyttään ja tämmöistä tavallisuutta, että mukavatkin tyypit joskus mokaa tai käy harharetkillä tai jotain tuommoista tapahtuu, mutta joka tapauksessa Foo Fighters soi nyt seuraavaksi. Me ei lähdetä harharetkeilemään, vaan My Hero-kappale laitetaan käyntiin Puolen Suomen iltapäivässä tänään päivän biisinä, eli Puolen Suomen biisinä.

0: musiikkia, mutta Foo Fighters kyllä rokkaa hienosti. My Hero oli kappaleen nimi ja tarkka julkaisuvuosi siis 98, kun tuossa muistelin kappaleen julkaisuvuotta, että kyllä tästäkin on jo aikaa. 1998 ilmestyi The Color and the Shape niminen levy, josta My Hero-kappale löytyy.
1: Paikallisten puolella.

0: Mira Luoti, Paperinuket, paikallista asiaa luvassa aivan kohta. Tämän tiistai-iltapäivän toinen paikallinen setti ja sitten vielä 16.30 hän tulee paikallista asiaa myös, mutta otetaan tämä 15.30 paikallinen setti nyt ensin. Seuraava musiikkilaulu on Seals and Crofts, kappale on Summer Breeze.
1: Satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
2: Kesän odotetuin ilta tulee jälleen. Kesäkatuilta valtaa Varkauden kauppakadun torstaina 6. elokuuta kello 17-20. Luvassa

0: On musiikkia, herkkuja, maksuton kalakukko katujuna sekä tekemistä koko perheelle. Nähdään siis kesäkatuillassa. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
1: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
2: Aivan upeeta Hot Lips.
3: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
2: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
3: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
2: Hot Lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
3: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.
4: K-Auto, miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Okay, eli vain yksi appi.
4: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
6: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.

Seals and Crofts, Summer Breeze. Mahtavaa tiistai-iltapäivää. Kuuntelet Puolen Suomen radionimistä kanavaa. Täältä tulee ihan kohta paikallista asiaa. Pieni paikallinen uutinen sattui silmiini, kun selailin uutisia. Keskisuomalainen lehdessä oli rasvapalosta juttu tänään keskipäivällä Jyväskylän Haukanmaan tiellä sijaitsevassa rakennuksessa syttyi rasvapalo, siis liedellä, mutta se oltiin saatu sammumaan alkusammutuksella siellä kotioloissa ennen pelastuslaitoksen saapumista, näin tiedotti pelastuslaitos, niin ei sen kummempaa, jos olet nähnyt paloautoja ja kuullut sireenejä Jyväskylän Haukanmaantien suunnilla tänään, niin se on ollut tuommoinen pieni rasvapalo, mikä on saatu siellä kotioloissa sitten kuitenkin onneksi sammumaan nopeasti.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Pojista puhutaan hyvin usein huolen ja ehkä myöskin ongelmien kautta. Poikiin liitetään niin syrjäytymistä, yksinäisyyttä kuin ongelmia, mutta miltä arki näyttää poikien ja nuorten miesten näkökulmasta ja mitä jää helposti näkemättä. Seuraavaksi keskustellaankin poikatyöstä ja Settlementti Pujalan Poikatzone-hankkeesta, joka on käynnistymässä. Ja jututettavana on Settlementti Pujalasta koordinaattori Annukka Rytkönen. Morjesta, Annukka.
2: Morjesta vaan.
1: Tuossa tosiaan totesin, että ehkä pojista puhutaan usein ongelmien kautta, mutta mitä te siellä Settlementti Pujolassa näitte sellaista, mitä ehkä me muut ei nähdä, kun puhutaan pojista ja nuorista miehistä?
2: No meillä tietenkin on täällä Kuopiossa niin tyttöjen talolla tehty se 15 vuotta tämmöistä tyttö- ja naiserityistä työtä ja huomattu se, että semmoiselle sukupuolieritetylle työlle kova tarve ja sitten tavallaan se ajatus siitä, että yhtä lailla pojat ja nuoret miehetkin tarvii semmoista turvallista ja yhteisöllistä toimintaa, jossa jotenkin pääsee olemaan ja pohtimaan omaa identiteettiä ja omaa elämää ja sitä semmoista kasvua niin rauhallisissa merkeissä. Ja siitäpä se ajatus sitten lähti, että meiltä puuttuu täältä Pohjois-Savosta tämmöinen poikaerityinen työ ja sitten lähdettiin sitä hanketta kirjoittelemaan.
1: Tämä Poikatzone-hanke on saanut 45 000 euron rahoituksen ensimmäiselle vuodelle ja toiminta käynnistyy sitten syyskuun alussa. Niin oliko se nimenomaan tämä havainto, että tarvitaan myöskin tällaista poikaeritettyä työtä, jonka vuoksi hanketta lähdettiin eteenpäin viemään?
2: Kyllä, että kyllä se tavallaan meidänkin kokemus on se, että se tavallaan ne tuen tarpeet ja ihmisten haasteet voi näyttäytyä eri tavalla siitä riippuen sitä, esimerkiksi riippuen siitä sukupuolen kokemuksesta, että täälläkin tunnistetaan alueellisesti, mutta myös sitten ihan valtakunnallisen tutkimuksenkin valossa, että pojat ja nuoret miehet on monella hyvinvoinnin tasolla niin erittäin haavoittuvassa asemassa ja he hyötyisivät tämmöisestä turvallisista yhteisöistä, johon liittyä ja kuulua ja jotenkin rauhassa kasvaa.
1: Koordinaattori Annukka Rytkönen, ehkä meitä suomalaisia, ainakin minun ikäisiä noin 50-vuotiaita miehiä pidetään vähän sellaiset, että ei välttämättä sitten niistä ongelmista ja ajatuksista helposti lähdetä puhumaan. Minkälainen tuntuma, Annukka, sinulla on? Mitenkä helposti pojat sitten lähtevät näitä asioitaan purkamaan tällaisessa poikatyössä?
2: Niin, no siinäpä se oikeastaan se. Ehkä se haaste ja ongelma onkin, että meillä on opittu meidän kulttuurissa siihen, varsinkin niin kuin maskuliinisuuteen liittyvissä odotuksissa, että niistä omista tunteista tai siitä omasta haavoittuvuudesta tai tuen tarpeesta niin on tosi hankala edelleen nuorilla puhua. Vielä tämä poika tai nuori mies sukupuolen kokemus niin vahvistaa sitä, niin kyllä siihen tarvitaan muutosta ja jotenkin nuoret tarvii siihen tukea. Lapset ja nuoret tarvii siihen tukea, että oppii toisenlaista tapaa lähestyä näitä asioita.
1: Kuten tuossa mainitsitkin, niin Poikatzone-hankkeen taustalla on tarve vahvistaa poikien ja nuorten miesten hyvinvointia, osallisuutta, tunnetaitoja ja kokemusta yhteisöön kuulumisesta. Niin millä tavalla nuoria sitten tässä hankkeessa kohdataan?
2: No kyllähän se ihan lähtökohta on sillä tavalla, että jalkaudutaan sinne, missä nuoret on yhteistyötä tehdään esimerkiksi sitten Kuopion nuorisotyön kanssa kaikki toiminta ja tekeminen niin olisi tarkoitus rakentaa niin, että nuoret saa itse olla sitä tekemässä ja rakentamassa ja suunnittelemassa ja että se tarve oikeasti lähti sieltä, mihin se tarve on, ja tosiaan semmoisen toiminnallisen tekemisen kautta, että sit lähdetään ja voidaan teemottaa sitä niin sanotusti sisältöä, mutta tekemisen ja puuhailun kautta sitten.
1: Settlementti Pujolasta koordinaattori Annukka Rytkönen, eli voisiko vähän kuvailla, että se toiminta ikään kuin lähtee tosiaan sieltä ruohonjuuritasolta, että se ei tule niin kuin ylhäältä alaspäin?
2: Joo. Tämmöinen ajatus se on, ja varmaan vaikutuksetkin on sitten huomattavammat, kun nuoret on itse saanut olla sitä sitä tekemistä suunnittelemassa ja tuomassa sitä omaa näkemystä, että ihan turhaa meidän täti ja sitä ihan lähtee sinne valmistamaan.
0: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Juha Tapio, aito rakkaus. Se oli joskus viime talvena, kun tämä Juha Tapio oli mukana semmoisessa kampanjassa, että hän puhui sivistyksen puolesta ja uteliaan mielen puolesta ja oppimisen puolesta. Koulutukseltaan luokan opettaja, muusikko Juha Tapio. Kriittinen ajattelu, sivistys ja oikean tiedon vaaliminen ovat nyt tärkeämpiä kuin koskaan. Tämä oli Juha Tapion viesti tässä yhdessä kamppiksessa. Herra valmistui luokan opettajaksi Helsingin yliopiston kasvatustieteellisestä tiedekunnasta vuonna 2000 ja Juha Tapio teki opettajan töitä 3 vuotta Espoon Tapiolassa. Semmoinenkin pätkä löytyy hänen CV:stä. Juha Tapio on mukana Helsingin yliopiston alumnitoiminnassa ja hän sanoo näin, että maailma on nykyään hyvin erilainen verrattuna omiin opiskeluaikoihini. Arvostuksen aiheet ovat monen kirjavat ja harhauttavalla tavalla samalla viivalla. Kaikki informaatio on muka tasa-arvoista ja yhtä totta. Kriittinen ajattelu, oikea tieto, sivistys ja perehtyneisyys ovat siksi tärkeämpiä kuin ehkä koskaan. Siksi niiden puolesta on puhuttavani. Tämmöinen viesti jäi meikäläistä kolkuttelemaan sieltä viime talvelta, että Juha Tapiolla oli tommonen hyvä viesti, mitä hän edisti ja edistää.

Saaga Mastia 100%. Meidän iltapäivän haastateltavalla on monta rautaa tulessa. Joel Hallikainen tekee keikkaa ja tekee show-iltoja tai iltapäiviä yhdessä imitaattorinäyttelijä Heikki Hilanderin kanssa. Ja uutta musaa on tulossa ja tahti ei tunnu ihan hirveästi hiljentyvän, mutta onko Joel Hallikaisella jotain hidastamisen meininkiä tulossa tai onko niitä ollut jo? Niin mahdollisesti puhutaan näistä tuossa kello 16 jälkeen. Joel Hallikaisella oli tässä ihan muutama päivä sitten semmoinen merkkipaalu, että hän saavutti virallisen eläkeiän. Niin muun muassa tästä aion kysyä jotain kello 16 jälkeen, mutta siitä kuulet lisää sitten uutisten perästä. Kohta kuunnellaan James Bluntia, kappale on Postcards ja yksi Aki Sirkesalon laulu on tulossa myös.

Aki Sirkesalo, Mykkäkoulu. Tuli tästä mieleen, eräs kaverini puhui tuossa hiljattain, että hänen äidillä oli tapana pitää semmoisia kahden vuorokauden mykkäkouluja, kun hän oli lapsi, niin mä sanoin siihen, että toi nyt ei ehkä ollut ihan ok, että siellä on toinen puhumatta niin kuin 48 tuntia. Kaveri totesi vaan, että no näin se vaan nyt meni sitten silloin aikanaan. Mutta mykkäkoulut kannattaisi pitää ehkä vähän lyhempinä kuin parin vuorokauden mittaisina. Iltapäivä haastateltava Joel Hallikainen pian kehissä tässä lähetyksessä. Kello 16 jälkeen aloitellaan jutut Hallikaisen Joelin kanssa, mutta sitä ennen kuunnellaan tietenkin vielä tasalta noi radiouutiset.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Väkivalta on lisääntynyt erityisesti perusopetuksessa, selviää opetusalan ammattijärjestö OAJ:n työolobarometrista. Joka viides perusopetuksessa työskentelevä vastaaja kertoi olleensa oppilaan väkivallan kohteena. Varhaiskasvatuksessa joka kolmas vastaaja on kohdannut lasten heihin kohdistamaa väkivaltaa. Toisaalta barometrin mukaan opettajat ovat aiempaa tyytyväisempiä työoloihinsa. OAJ tekee 2 vuoden välein työolobarometrin, joka mittaa opettajien ja opetusalan johtajien työhyvinvointia, työoloja ja turvallisuutta. Tämän vuoden kyselyyn osallistui vajaat 1700 vastaajaa viime vuoden lopussa. Näyttelijä Kari Sorvali on kuollut 74-vuotiaana. Asiasta kertoi ensimmäisenä Seiska, joka on saanut vahvistuksen asiaan Digi- ja väestötietovirastosta. Sorvali muistetaan lukuisista rooleistaan niin elokuvissa, televisiossa kuin teattereissakin. Sorvali näytteli esimerkiksi 1980-luvulla viihdesarjassa Hukkaputki ja elokuvissa Kadunlakaisijat, Kuutamosonaatti ja Amerikan raitti. Hänen viimeiset esiintymisensä olivat televisiosarjoissa Syke ja Keisari Aarnio sekä elokuvassa Hyvä veli. Sorvali oli naimisissa näyttelijä Miitta Sorvalin kanssa. Etiopiassa ainakin 14 ihmistä on kuollut maanvyöryssä, joka hautasi alleen luostarissa rukoilleita ihmisiä. Maanvyöry sattui rankkasateen ja ukkosen jälkeen. Etiopiassa on satanut runsaasti sadekauden aikana, joka kestää kesäkuusta syyskuuhun. Mutavyöry, joka kuljetti mukanaan kiviä, syöksyi alas rinteeltä ja hautasi osan ortodoksisesta luostarista. 14 ihmistä kuoli välittömästi ja ainakin 3 ihmistä loukkaantui vakavasti. Lentopalloliitto huomioi kovassa nosteessa olevan sonkajärveläisen Kalliosuon Sisun eli Kalsin lentopallotoiminnan 200-300 € arvoisella kasvustipendillä. Kalsin lentopallotoiminta on kasvanut seurakehittäjänä ja lentopallojaoston puheenjohtajana toimivan Iida Kainulaisen ja hänen valmentajana toimivan sisarensa Julia Kainulaisen johdolla kovaa vauhtia, ja seurassa on tällä hetkellä yli 70 lentopalloilijaa. Kalsin lentopallo palkittiin 8. eniten koko maassa pelaajapassimäärää kasvattaneena sekä 10. eniten mini-ikäisten pelaajapassimäärää kasvattaneena seurana.
1: Savon aaltojen sää.
2: Säätiedotus. Tänään sadekuuroja tulee lähinnä maan eteläosassa. Huomenna aamupäivällä sadealue leviää maan länsiosaan. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja tänään joitain sadekuuroja tosiaan lähinnä etelässä. Huomenna aamupäivällä lännestä alkaen pilvistyvää ja monin paikoin tiedossa on sateita. Päivän ylilämpötila on tänään 18 ja 23 välillä, huomenna 15-20, yölämpötila on 6-12, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta, ja maastopalovaroitus, se on voimassa Kymenlaakson maakunnassa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Aloitetaan seuraavan musiikkiesityksen jälkeen jutut iltapäivän haastateltavan Joel Hallikaisen kanssa. Miehellä on eläkeikä koittanut tässä ihan hiljattain. Puhutaan ainakin siitä ja katsotaan mihin kaikkialle eksytäänkään. Mutta toive musaa Joel Hallikaiselta. Moro Jani, muista mun toive. Joel Hallikainen, Sinä olet -niminen kappale. Ja otetaan tämä biisi nyt eka ja sitten kehissä itse Joel Hallikainen Puolen Suomen iltapäivässä.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Joel Hallikainen mukana Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Iltapäivää.
1: Oikein hyvää iltapäivää Puolelle Suomea. Aurinkoista sellaista, ainakin täällä Lounaisrannikolla.
0: Ja puhutaan nyt, katsotaan mitä ehditäänkään käsitellä tässä nyt tulevina minuutteina, kun Joel Hallikainen on meillä mukana. Mutta aloitetaan siis nyt tuoreesta tämmöisestä merkkipaalusta, kun oliko nyt käynyt siis Joel sillä tavalla, että muutama päivä sitten sulla on täyttynyt siis tämä niin kuin virallinen eläkeikä?
1: No kuule, kyllä siinä sillä tavalla nyt pääsi käymään. Ja ennen kuin tässä kaikki kuulijat nyt kaikkoa pois kanavilta, niin kertoisi, että tämän nyt alkaneen 10-15 minuutin aikana, niin me tullaan ratkaisemaan täällä elämän tarkoitus. Eli sinä, joka olet nyt siinä radiosi äärellä, niin pysy mukana nyt seuraavat 10 minuuttia. Kerrotaan sulle jotakin. Mutta kysymykseesi. Kysymykseesi. Viime viikon lauantaina oltiin bändin kanssa keikalla Lappeenrannassa. Ja oli aika mielenkiintoinen keikka siksi, että mä sain siinä sanoa bändin pojille sillä tavalla tunnin välein, että mikään ei ole muuttunut. Että mä oon nyt ollut 12 tuntia eläkkeellä, nyt on ollut 16 tuntia, tässä on ollut 20 tuntia eläkkeellä, mikään ei ole muuttunut. Niin halusin kertoa ihmisille, että mikään ei muuttunut.
0: Joo. No. Miltä se on niin kuin tuntunut se siihen valmistautuminen, tuntunut, jos se ei niin kuin muuttunut silloin, kun se tapahtui, niin oliko niin kuin päivät ennen sitä tai viikot ennen sitä jotenkin vaikka täynnä odotusta tai jotain, että miten tämä elämä tässä muuttuu?
1: Kyllä, kyllä. No mä luulen, että jokainen työelämässä oleva, tai mä uskon, että monet ajattelee niin, että kun se eläkepäivä joskus tulee, niin se on kaukana tulevaisuudessa, se on epätodellista ja tuskin sitä edes tulee. Mutta kyllä se tunne, kun sä oikeasti alat ymmärtää ja kun mä aloin ymmärtää ihan oikeasti, että jumatsukka, että mä oon ihan kohta oikeasti eläkeiässä, että mä selvisin hengissä. Selvisin hengissä, mä oon viihdyttänyt suomalaisia yli 40 vuotta päätöikseni. Se tuntuu ihmeelliseltä. Mä oon ihan aidon hämmentynyt siitä, että mä oon voinut tehdä elämäntyöni ihmisiin viihdyttämällä, laulamalla ja reissamalla. Ja se, että tänään ollaan tässä, mikä tuntuu epätodelliselta, mutta totta se on. Odotin sitä, mutta sitten toisaalta en odottanut, koska eihän tässä ammatissa, mä luulen, että tässä ammatissa ei oikeastaan mikään muutu. Että ainakin meille miehille, niin mä oon huomannut, että ikä tekee hirveän hyvää, lauluääni syvenee ja mä en jännitä enää nykyään ihan niin paljon kuin nuorempana.
0: Jännitys on hälventynyt vähän vuosien myötä. Mites muuten niin kuin suhtautuminen showbisnekseen, viihdyttäjän, muusikon työhön on muuttunut sitten tässä vuosien varrella?
1: On ollut mielenkiintoista havaita se, että tavallaan se minun suhde tähän työhön, se minun henkilökohtainen suhde tähän työhön ja tähän ei oikeastaan ole muuttunut millään tavalla. Mutta ympärillä olevat tekijät, niin ikään kuin kuvakulma on vaihtunut. Se on muuttunut sillä tavalla, että ne kaverit, jotka oli mun edessä, tarkoitan niin kuin minua vähän vanhempia. Sanonpa nyt vaikka, että Reijo Taipale, Kari Tapio, ketä nyt viimeksi oli, Kirka, tämmöisiä kavereita, kun mä oon ollut keikalla näiden kanssa. Ja sitten kun heitä ei enää ole, niin se jono nyt kähtää eteenpäin. Ja mä huomaan tänään olevani siinä jonossa vähän niin kuin, en nyt ihan kärjessä, mutta sanotaan, että enemmän mä oon edessä kuin siellä häntä päässä. Ja tämä kuvakulma on mielenkiintoinen, koska selän takana on uudet polvet, uudet tavat, uudet ikäluokat ja kaikki tämä uusi. Niin mä tässä vanhan liiton miehenä jotenkin haluan tehdä sen oman työni muuttumatta, mutta kuitenkin täytyyhän mun olla kiinni ajassa. Täytyyhän mun olla kiinni niin kuin siinä, että tämä maailma muuttuu. Mutta tämä on semmoista nuorella tanssia. Toisaalta hyväksyn tämän ikäni ja sitten toisaalta ajattelen, että kyllä Hallikainen, kyllä sinunkin täytyy pikkusen nyt pysyä tässä ajassa kiinni. Ristiriita tästä osiltaan.
2: Paikallisten puolella.

0: Luvassa paikallista asiaa, 4:30 paikallinen juttu tulossa. Suvi Teräsniska laulaa ihan kohta. Kappale on Seuraavassa elämässä.
1: Autokansalainen. Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
2: Aivan upeeta Hot Lips.
3: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
2: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
3: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
2: Hot Lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
3: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.
4: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
5: Siellä kiikkuu takiainen, turakainen, satiainen, oravainen, kuusen äidin armaan.
6: Nummisuutarit, joka menee pieleen Tahkon kesäteatterissa 25. kesäkuuta viiva 8.8. lavalla. Tiina Naumanen, Antti Heikkinen, Janne Pustinen, Antti Jankamurros ohjaustaa Vahakalla. Tule sinäkin, ei mene pieleen. Se on niin hyvä. Se on.
7: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

0: maisinta.
1: Meikäläinen ainakin aivan fiiliksissä, kun meillä on paikalliset jutut takaisin kesätauon jälkeen. Paikallista asiaa 14.30, 15.30 ja 16.30 suurin piirtein. Nämä on semmoisia noin aikoja. Vielä yksi laulu tässä ja sitten puoli viiden paikallista asiaa.

0: Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
1: Suomen kieli on mielenkiintoinen ja meillä varmasti jokaisella vähän on mielipide siihen, miten erilaiset sanat taipuvat ja mikä se minkin kunnan asukas oikein on. Ja tässä nyt on vähän aika jo keskusteltu, että onko se riistavetinen vai riistaveteläinen ja samat tietysti pätee myös muihinkin pohjoissavolaisiin vesipäätteisiin kuntiin. Samoin Sanomien toimittaja Ida Hiilos, sinä kysyitte riistavetisiltä vai riistaveteläisiltä, että mitä he itse sanovat, mistä he ovat tai mitä he ovat?
2: Kyllä, kävin riistavedellä kysymässä ihmisiltä, että mitä ajatuksia tuo herättää ja keitä he nyt sitten on, riistavedellä asuvat. Lopputulos oli, että sekä riistaveteläisiä että riistavetisiä, että aika lailla niin kuin puoliksi meni, että toiset oli sitä mieltä, että riistavetinen kuulostaa paremmalta ja että riistavetisiä ollaan ja että veteläiset kuulostaa jollain tavalla veteliltä, mutta sitten riistaveteläiset oli sitä mieltä, että riistavetinen kuulostaa siltä, että olisi kirjaimellisesti vetinen, että aika kahtia jakautui kyllä nuo mielipiteet siellä, kun ihmisiltä kyseli. Mutta sitten Pielaveden ja Kiuruveden tilanteesta, niin ilmeisesti he sitten nimenomaan suosii tätä vetinen päätettä. Että ja vielä vahvemmin tuolla Pielavedellä, että siellä ei pielaveteläisiä ilmeisesti ollenkaan ole.
1: Tämä on kyllä mielenkiintoinen asia ja tuossa vähän sitten koitin katsastaa myöskin kotimaisten kielten keskuksesta, että kumpiko se sitten on oikea, vetinen vai veteläinen, niin taitaa olla, että virallisesti voi käyttää ihan kumpaa vaan,
2: kyllä.
1: Jos käsitin oikein.
2: Virallisesti voi käyttää kumpaa vaan, mutta ehkä tämmöinen peruslinja kotuksella eli kotimaisten kielten keskuksella on se, että tämä ainen, äinen pääte on semmoinen, joka olisi aina takuuvarma. Eli tässä tapauksessa veteläinen.
1: Niin, siitäpä nyt sitten kaikille, mutta kumpikin on oikein. Ja tämähän on sellainen asia varmasti, kun paikkakunnista puhutaan, että mitenkä se paikkakunnan nimi taipuu, ketä me ollaan. Niin se on varmaan aika ikuisuuskeskustelu Ida Hiilos.
2: Kyllä, niin se taitaa olla.
1: Ja sama on myöskin järvi-sanan päätteessä, että sekin on, että voi olla järvi, niin kuin vaikkapa minä olen Korpijärveltä, niin voin olla Korpijärvenen tai Korpijärveläinen.
2: Kyllä.
1: Näin myöskin kotuksella on. Ehkä itse suosin sitä, että Korpijärveläinen, jotenkin Joo. Se Korpijärvinen ei minun suuhun oikein taivu.
2: Jep. Ja ilmeisesti on joitain paikkoja, joissa nimenomaan tuo vesi- tai järvipääte, niin ei missään tapauksessakaan niin kuin pääty sillä niin kuin vetinen tai järvinen päätteellä. Että senkin kannalta tuon kotimaisten kielten keskuksen mukaan se ainen äinen on. Pitäisi olla aina takuun varma, mutta toki joku siitä aina saattaa mieleensä pahoittaa ja identifioitua nimenomaan vetiseksi tai järviseksi.
1: Näinpä, mutta suomen kieli on mielenkiintoinen kyllä, että en yhtään ihmettele, että sanot, että suomen kieli on hankala, kun me itsekin täällä natiivit sitten keskustellaan, että mikä mikin sana oikein on ja taipuu.
2: Niinpä.
1: Mutta aiheesta voi lukea lisää tuolta Savon Sanomista. Kiitos Ida Hiilos.
2: Kiitos.

0: Savon aallot. Parasta musiikkia. Savon aallot.
1: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: be me. NSYNC ja It's Gonna Be Me, paikalliset asiat tämän päivän osalta käsitelty ja huomenna sitten lisää superpaikallista juttua puolen Suomen iltapäivässä. Kohta jatketaan puolivaltakunnallisen haastateltavamme parissa. Muusikko, taiteilija, laulaja Joel Hallikainen iltapäivän haastateltavana tänään, ja Joel Hallikainen on äänessä vielä 5 ja 6 välissäkin, mutta kohta puhutaan muun muassa siitä, että hän on omien sanojensa mukaan aika pedantti tyyppi, niin muun muassa tällaista kuulet kohta.
1: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuun mukaan!
3: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/.
2: Liike on lääke!
4: Kesän mieleen painuvimmat muistot tehdään tahkolla. Upean hotellikokemuksen kruunaa hemmotteleva rooftop spa ja herkulliset ravintolaelämykset. Break Socos Hotel -tahkolla on vuoren varmasti hauskaa. Rentoudu, vietä kesälomasi meillä.
5: Kesän odotetuin ilta tulee jälleen. Kesäkatuilta valtaa Varkauden kauppakadun torstaina 6. elokuuta kello 17-20. Luvassa on musiikkia, herkkuja, maksuton kalakukko katujuna sekä tekemistä koko perheelle. Nähdään siis kesäkatuillassa. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
6: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
7: Savon aallot. Parasta musiikkia.

0: Elias Kaskisen laulu Pelkään rakastaa sua soi Puolen Suomen radion tiistai-iltapäivässä. Morjensta vaan. Iltapäivän haastateltava Joel Hallikainen puhui tuossa aikaisemmin siitä, että hän yrittää jossain määrin pysyä ajassa mukana, ajan hengessä kiinni. Mitä Joel Hallikainen sä olet tehnyt, jotta pysyisit nykyajan menossa mukana?
1: Syönyt vähän liikaa, nukkunut liian vähän, ajanut pitkiä keikkareissuja ja ollut sillä tavalla sopivasti. Välillä mua ei oikeastaan enää ahdista. Mua nuorempana välillä ahdisti tosi paljon jotkut keikat, levyt, työhön liittyvät asiat siksi, koska mä oon aika pedantti ihminen. Mä suhtaudun tosi vakavasti tähän mun työhöni. Tai sanotaan näin, että mä en ole vakava, mutta mä oon ihan tosissani, sanotaan näin. Mutta nyt niin kuin vanhempana niin mä huomaan, että enemmän mun mielellä on ehkä omien lasten, aikuisten lasten asiat ja heidän lastensa asiat. Ja tällaiset asiat, joihin mä oikeastaan en enää voi vaikuttaa. Niin hullulta kuin se kuulostaakin. Ja tämä on varmaan tässä iässä, kun on 60 ja vähän päällä mittarissa, niin taas mä sanon tämän, että mä luulen, että joku muu ikäiseni saattaa ajatella samalla tavalla, että ympärillä on asioita, joita itse ei oikeastaan enää voi niinkään muuttaa. Mutta suhdetta, oman suhdetta, suhtautumista niihin asioihin voi.
0: Onko jotain semmoisia hengenheimolaisia siinä tuossa viihdebisneksessä, jotka on samalla tavalla tosissaan kuin sinä? Onko löytynyt semmoisia jotain muita, kello on sama asenne?
1: On. Mä olin viime syyskuussa Komioitte, siis bändit nimeltä Komiat. Komiat kutsuivat minut keikalleen. Ja näissä nuorissa kavereissa mä tunnistin sen nuoren minun. Kun mä olin poikien kanssa lauteilla, niin se oli sellainen 90-luku simulaattori. Se oli sellainen ihmeellinen hyppy takaisin sinne Hallikaisen 90-luvun kaaukseen. Että kun mä sain olla sällien kanssa lauteilla Ylänen Valasrannalla, niin siellä peräseinään asti ihmisiä, toista tuhatta ihmistä. Mulla tuli ne 90-luvun tunnelmat pintaan. Tosin silloin mä olin nuori, paljon nuorempi, ja silloin mä olin aika yksin siinä tilanteessa. Kun nyt, tällä kertaa viime syksynä, mä olin Komioitten kanssa, plus että Komiat bändillä, niin pojilla on toinen toisensa. Että ne ei ole yksin, vaan ne on ryhmässä. Mutta siinä mä tunnistin näissä pojissa sen tavallaan vakavan ammattimaisen suhtautumisen tähän ihmisten viihdyttämiseen. Kyllä tämä ihan työtä on.
0: Joel Hallikainen, otetaan sitten muita kuulumisia ja juttuja, mitkä on ajankohtaisia tällä hetkellä. Sä oot ainakin ollut studiossa ihan hiljattain tekemässä hittiä ja sitten on tämmöisiä K60-esiintymisiä Heikki Hilanderin kanssa, niin voitko jakaa jotain näistä jommasta kummasta tai vaikka molemmista?
1: Voin jakaa. Mä oon urallani tehnyt 38 albumia, enkä mä oon tehnyt koskaan mitään muuta kuin pelkkiä hittejä. Ja tosiasiassa yleisö, kun ne miettii Hallikaista, niin ehkä ne muistaa Kuuran Kukan, jonkun Sininen on kesällä, mutta eipä ne paljon muuta muistaa. Eli se niistä hiteistä. Mutta uutta musiikkia teen ja tarjoilen, ja kyllä se on mun elämäni matkan tulen sitä tekemään niin kauan kuin pää ja kurkku pelaa. Heikki Hilanderin kanssa, imitaattori, aamikko Heikki Hilander. Me tehdään Hessun kanssa Kielletty alle 60-siltä iltoja teattereissa. Ja se lähti vähän varkain se homma. Meillä oli tarkoitus tehdä yksi ilta ikäisillemme viihdyttää ihmisiä. Niin siinä kävi niin, että tällä hetkellä esimerkiksi Turun kaupungin teatterissa meillä on 3 loppuun myytyä iltaa. Loppuun myyty ilta oli Salossa, loppuun myyty ilta on Uudessa kaupungissa. Että on tapahtunut jotakin. Ja me ei oikein tiedetä, että mitä on tapahtunut, että yleisö on löytänyt meidät. Ja me ollaan saatu tulla jonkun äärelle. Mä luulen tässä ajassa jotain sellaista, että nämä aktiiviset, me 60-kymppiset, niin olisiko niin, että meille ei tarjota riittävästi sitä, mitä me nyt sitten saadaan Hilanderin kanssa tarjota yleisöllemme.
2: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

Vai on se Joel Hallikainen löytänyt näistä veijareista sielun veljiä, semmoisia yhtä pedantteja painajia ja semmoisia tarmokkaita puurtajia, joilla on kunnianhimo kohdillaan. Se on hienoa, että Komiat yhtye on sitten tämmöinen sielun veliryhmä Joel Hallikaiselle. Löytyy semmoista vertaistukea, mahtavaa, mahtavaa. Kello 17 uutisten jälkeen vielä ennen kuin ilta 6 koittaa, niin me otetaan Joel Hallikainen tähän lähetykseen taas messiin. Yritetään muuten selvitellä sitä elämän tarkoitustakin vielä, että mikä se voisi olla, kun mies kerran lupasi tuossa aikaisemmin, että sellainen paljastetaan vielä tänään puolen Suomen iltapäivässä, niin etsitään sitä Joel Hallikaisen kanssa tänään tiistaina 4. päivä elokuuta. Nyt G. Love ja Jack Johnson, eli G. Love ja Jack Johnson, biisi on nimeltään Rainbow, yksi Pariisin kevään ralli, me otetaan vielä kans ennen kello 5 radiouutisia. Puolen Suomen iltapäivä tällä viikolla kello 13-18, se on kellon aika, jolloin tämä lähetys arkipäivisin rullaa. Well,

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Urheilukauppa Stadium Outlet muuttaa Kuopion Haapaniemelle rakenteilla olevaan liikekeskukseen osoitteeseen Teollisuuskatu 1. Stadium Outlet toimii tällä hetkellä Leväsentiellä sijaitsevassa kauppakeskus Hermannissa. Ketjun mukaan myymälä jatkaa nykyisissä tiloissaan siihen saakka, kunnes uusi liikekeskus valmistuu ja uusi myymälä voidaan avata. Liikekeskuksen on tarkoitus valmistua marraskuussa 2027. Ainakin myös Tokmannin tiedetään muuttavan noin 9400 neliön kokoiseen liikekeskukseen. Sisäministeri perussuomalaisten Mari Rantanen sanoo antaneensa lausunnon Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle Suomen sisäministerinä. Hänen mukaansa lausunto ei ollut hätiköity. Rantanen antoi tukensa Italian ehdotukselle Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle perjantaina sen jälkeen, kun 10 000 maahanpyrkijät olivat rynnänneet Espanjaan kuuluvaan Ceutaan. Espanjan sulkeminen Schengen-alueen ulkopuolelle ei ole EU-lakien mukaan mahdollista. Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent sanoo, että Yhdysvallat voi päästä Iranin kanssa sopimukseen Hormuzin salmen avaamisesta hyvinkin pian. Bessent sanoo yhdysvaltalaismedia CNBC:n haastattelussa, että maat voisivat päästä sopimukseen tänään tai huomenna salmen avaamisesta kaupalliselle liikenteelle. Hormuzin salmella olisi Bessentin mukaan täysi liikkumisen vapaus. Iran kiisti eilen neuvottelevansa Yhdysvaltojen kanssa. Sen sijaan Iran kertoi keskustelevansa välittäjänä toimineen Omanin kanssa Hormuzin salmen hallinnasta. Lopuksi asiaa opiskelusta. Yhteishaun tulosten selvitessä tuhannet nuoret jäävät vuosittain ilman tavoittelemaansa opiskelupaikkaa. Tilanteen helpottamiseksi ja välivuosien hyödyntämistä varten Suomessa käynnistetään määräaikainen opintosetelikokeilu, joka käynnistyy huomenna. Opintoseteli on 30 opintopisteen arvoinen sähköinen maksuväline, jolla nuori voi maksaa suomalaisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen suomen- ja ruotsinkielisiä avoimia opintoja. Sen voivat saada ne alle 29-vuotiaat, jotka ovat suorittaneet ensimmäisen toisen asteen tutkinnon joulukuun 2025 jälkeen ja hakeneet kevään 2026 yhteishaussa, mutta eivät ole saaneet tai ottaneet vastaan opiskelupaikkaa.
1: Savon aaltojen sää.
2: Säätiedotus. Tänään sadekuuroja tulee lähinnä maan eteläosassa. Huomenna aamupäivällä sadealue leviää maan länsiosaan. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja tänään joitain sadekuuroja tosiaan lähinnä etelässä. Huomenna aamupäivällä lännestä alkaen pilvistyvää ja monin paikoin tiedossa on sateita. Päivän ylilämpötila on tänään 18 ja 23 välillä, huomenna 15-20, yölämpötila on 6-12, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta ja maastopalovaroitus, se on voimassa Kymenlaakson maakunnassa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Joel Hallikainen, taiteilija, artisti, laulaja, on äänessä tänään Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä vielä hetkosen kuluttua, mutta ensin soitetaan parit toivekipaleet, joita on kertynyt WhatsApp-numeroomme 0406195939. Nimimerkki Grillaaja on linjoilla taas, se on mukavaa. Mitäköhän tänään syötäisiin, sitä aprikoi nimimerkki Grillaajakin. Muurinpohja pannulla savustumassa 1,8 kiloa broileria. Ja sitten siellä on ruokaympyrä huomioon ottaen kaikenlaista muutakin vihannesta, tomaattia, valkosipulia, punasipulia, myös porkkana viipaleita sekä kesäkurpitsaa ja maissia ja kaalia ja bataattia. Ei bataattia, vaan pataattia kovalla P-kirjaimella, niin erittäin terveellinen setti ja hyvän kuulonen setti nimimerkki Grillaajalla. Toivebiisinä on 100% kitarariffiä ala Pink Floyd ja Money. Joo, kuunnellaan Pink Floydin Money ja seuraava toive sitten tämän Pink Floydin jälkeen.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: I certainly was in the right.
1: Yeah, it's definitely like Easy's cruising for bruising.
2: 100% kitarariffiä, se oli nimimerkki Grillaajan toivekappale Pink Floyd, Money. Kohta Level 42 musiikki ja Level 42, Running in the Family, ja pikkuhiljaa sitten saadaan Joel Hallikaista tähän lähetykseen taas ääneen. Mutta nyt eräs toivekappale. Hei Jansku Bansku, tänään toivebiisinä mulla olisi Peter Gabrielin Digging in the Dirt niminen laulu. Peter Gabrielin 90-luvun alun materiaalia, sitä tulee tässä nyt seuraavaksi. Se on hänen As-nimiseltä levyltä, Peter Gabrielin 6. studioalbumilta, joka julkaistiin vuonna 1992. Tämä biisi oli pieni hitti ainakin tuolla Amerikan Yhdysvaltojen suunnilla. Ja toivekappalehan toteutetaan tietysti Puolen Suomen iltapäivässä. Jansku Bansku toteuttelee. Mistäs muuten tiesit, toivoja, että meikäläinen on tuossa hetki sitten välipalaksi syönyt banaanin. Olen todellakin Jansku Bansku nimeni veroinen. Joo, hetki sitten mutustelin banaania ja kävin heittämässä kuoret tuonne meidän toimituksen keittiön bioroskikseen tietenkin, minnekäs muuallekaan. Digging in the Dirt, Peter Gabriel, tämä on Tarjan toive.
3: Musiikkia, joka yllättää.

Tässä on mahtava tämmönen konesyke. Peter Gabriel, Digging in the Dirt. Se oli toivemusiikkia Tarjalle ja meikäläiselle ja varmasti monelle muullekin Puolen Suomen radion kuulijalle. Peter Gabriel.

0: Hallikaisen musiikkia, antaa surun mennä. Ja sitten myös minun tieni versio My Way Joel Hallikaisen hienona tulkintana. Ja Joel Hallikainen kohta myös äänessä puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Mutta ekana Level 42 Running in the Family niminen kappale.
1: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
2: Autokansalainen. Anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
3: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
5: Savon aallot. Parasta musiikkia.

0: Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
1: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen radiossa tämän tiistai-iltapäivän tähtihaastateltava artisti, muusikko ja taiteilija Joel Hallikainen. Facebook-kirjoittelu on yksi semmoinen juttu, mikä säännöllisesti pitää sua aktiivisena tuolla somessa, niin siellä on ollutkin hyviä juttuja ihmisenä olosta ja elämästä ja välittyy jotenkin semmoinen kiitollinen elämänasenne sieltäkin.
1: Joo, no oikeastaan tämä, että siis tervetuloa vaan mun Facebookseen näille seuraajaksi, siellä on muutama 10 000 ihmistä mukana kyydissä. Ja tuo Facebook on mulle vähän sellainen, miten mä sanoisin sen, että se on sellainen mainoskanava, jossa mä kerron keikoista ja kehun itseäni ja tarjoilen sitä, mitä teen. Mutta se on myös sellainen kanava, mä jotenkin pidän sitä vähän eräänlaisena päiväkirjana, että välillä tulee sellaisia sinisiä ajatuksia. Ja kun mä etsin elämääni suuntaan, mä etsin ääriviivoja päivää, niin kuin jokainen meistä, niin minäkin, niin mä haluan kirjoittaa ne auki. Ja kun mä sen sinne Facebookseen näille kirjoitan, niin siitä tulee jotenkin enemmän totta. Ja mä huomaan, että kun siellä on monenlaisia kirjoituksia, syntyy sellainen jonkunlainen päiväkirja sellaisesta elämästä, jollaisen mä niin kuin haluaisin sellaisen elämän. Se ei aina tarkoita sitä, että se elämä on sitä, mitä siellä kirjoitan ja luen, mutta mä halusin kulkea sitä kohti. Ja se on se juttu siinä.
0: Jätätkö sä jotain tarkoituksella pois jotain asioita tai alueita?
1: Mulla on semmoisia asioita, joista mun mielestä niin yksi on semmoinen, että on politiikka. Mulla on iso perhe. Meitä on ihan perheessä, niin meitä on 12. Siinä on lapset ja vävyt ja miniät ja lastenlapset. 12. Ja voit uskoa, että kun on 12 aikuista ihmistä näin koulla, niin jokaisella on oma mielipide. Ja meillä kävi yhden kerran niin, että me oltiin koko perhe mökillä ja iso lauma ja alettiin puhua jostain asiasta sitten. Ja huomattiin, että kaikilla on oma mielipide ja sitten alettiin olla vähän niin kuin eri mieltä asioista. Äänenpainot nousi, volume nousi, sanat alkoi olla vähän niin kuin jämerämpiä ja tunnelma alkoi pingoittua. Ja sitten me sovittiin porukalla. Että me otetaan perheeseen käyttöön turvasana. Ja se turvasana on Afrikan tähti. Jos joku porukasta sanoo Afrikan tähti, niin siihen loppui tämä keskustelu siinä tilanteessa ja siinä hetkessä. Ja tämä on pelastanut meidän porukan turhalta riitelyltä ja turhalta väittelyltä. Suosittelen, ottakaa turvasana käyttöön. Se politiikasta. Mikä oli kysymys?
0: Kai se oli se, että jätäkö se jotain pois, mutta tämä oli erittäin hyvä vastaus, tämä Afrikan tähti, niin. Turvasanat, noihan pitää ottaa käyttöön monilla elämän osa-alueilla.
1: Kyllä, kyllä. Ja kato, kun perheessä on monenikäistä ihmistä meillä, niin on aivan luonnollista, että nuorilla ihmisillä on hyvinkin jämerät ja tiukat mielipiteet ja ehdottomuus. Se kuuluu nuoruuteen. Ja sitten taas minun mielestä, nyt tulee sen vanhan jäärän äijän mielipide. Että vanhat jäärät äijät, ne on semmoisia jääräpäitä, että ne jotenkin seisoo niin kuin vanhassa maailmassa kumisaappaissa kaulansa myöten savessa ja pitää kiinni niistä omista periaatteistaan. Ja mä tunnistan itseni aina hetkittäin, että jumalista jokke, että nyt herätys, että missä sä seisot. Mä tarkoitan, kun mä oon niin omieni keskellä ja kuuntelen heidän niin kuin maailmaa ja mielipiteitä, niin Kyllä ne mua kouluttaa ja kasvattaa kyllä tämä nuoriso.
0: Vielä palaan tuohon Facebook-seinäkirjoitteluun, niin eikö se ole aika mahtavan hienoa, että on tuommoinen niin kuin jollain lailla suora yhteys, että siinä ei ole mitään välikäsiä paitsi se Facebook, mutta että on kuitenkin tuommoinen suora yhteys olemassa ihmisiin.
1: On, ja mä oon tietysti huomannut, että jossain alkuvaiheessa, tarkoitan 10 vuotta sitten, mä oon ollut aika pitkään aktiivinen siellä. Niin alkuvaiheessa sinne alkoi tulla välillä semmoista paskaa ja semmoisia kommentteja, että mä ajattelin, että mun on tehtävä valinta, että annanko mä näiden ihmisten myös kertoa niin kuin itsestään sen, että heillä on paha olla, vai onko tämä mun seinä ja saanko minä valita, mitä mun seinälläni on. Ja mä valitsin tämän jälkimmäisen sillä seurauksella, että ihan kylmän viileesti mä skippaan sieltä sellaiset sellaiset mielipiteet ja kommentit pois, jotka niin kuin herättää vääränlaisia tunnelmia ja vie asiat väärään suuntaan. Koska sanotaan näin, että mäkin osaan olla ikävä ja vittumainen ja kirjoittaa ihmisistä jotakin, mutta kun mä en halua. Mä en vaan halua. Mulle on annettu tollainen ikkuna kuin Facebook, niin mä haluan, että mä puhallan siihen mieluummin jotain muuta kuin kakkelia. Mm. Niin, todistuksena ehkä se, että siellä on muutama 10 000 seuraajaa ja ihmiset kommentoivat. Ja sehän oli ihan mahdotonta. Se oli ihan ihmeellistä, että esimerkkinä kun lapsuuteni kotitalo Turussa paloi tässä nyt tämän vuoden keväällä, niin sen postauksen mun seinällä näki melkein 800 000 ihmistä. Niin se rupeaa olemaan Yleisradion luokkaa. Ja kuitenkin se on vain jonkun Hallikaisen seinä jossakin. Niin kyllä siellä täytyy minun mielestä olla hienovarainen ja huomaavainen silloin, kun ollaan tämmöisten määrikas tekemisessä.

0: kansa on.
1: Joo, ja tuommoiset määräthän, nehän saattaa sitten myös jossain määrin alkaa ohjailemaan sitä toimintaa, että jos miettii liikaa sitä, että kuinka monta silmäparia tämä aivan saattaa nähdä, niin aivan miten usein sä jotenkin mietit sitä niin kuin tuolta kantilta?
2: No sanotaan näin, että kun jotain kirjoitan, niin kyllä mä aika usein sen mietin, että tämä saattaa pompsahtaa, niin kuin näinä someaikoina, tämä saattaa pompahtaa mistä tahansa niin kuin esille jossakin toisessa yhteydessä. Ja näin on tapahtunut monta kertaa jollakin toisella sivulla, jossakin toisessa yhteydessä lainataan, tai yhtäkkiä mä huomaan, että mun Facebook-kirjoitus on vaikkapa Iltapäivälehdessä, tai että kun mä postaan sinne jonkun laulun, jonkun uuden biisin, niin sitten mä huomaan, esimerkiksi tämä tuntui hirveän hyvältä, että toinen Iltapäivälehdistä huomioi sen ja jakoi sen, että nyt Hallikainen teki kauniin laulun naisesta, kuuntele koskettava laulu. Se on tänä päivänä lauluntekijälle aika kova juttu meinaan, että ylipäätään, että kun saat niin kuin musiikkiasi ja tuotettasi jaettu ihmisille.
1: Elämän tarkoitus piti vielä selvittää tämän haastattelun aikana. Tuliko se tuolla jo? Menikö multa ohi vai otetaanko me se nyt?
2: Joo. Tämä on elämän tarkoitus on minun lempiaiheeni. Mulla on nyt ollut kohta 65 vuotta aikaa miettiä, mikä tämä tarkoitus on. Ja kaiken aikaa tuntuu, että tämä lanka niin kuin kiristyy, tai se vähän lyhenee päivä päivältä. On täysin luonnollista, että se tässä kohtaa lyhenee toisesta päästä, lisää ei tule. Ja tiedätkö, mä en ole vielä ratkaissut sitä. Mutta mä huomaan, että on sellaisia päiviä, niin kuin esimerkiksi tänään, että mä saan olla yksin tänään täällä mökilläni. Mä ollaan mökillä yksin, lapset on maailmalla, vaimo on työssä tällä kertaa. Ja tein justiin itselleni hyvän ruoan ja lämminän kohta saunan yksin. Niin mä voisin ajatella näin, että tämän päivän minun elämäni tarkoitus on tämä. Ja huomenna tapahtuu jotain muuta. Että näin se vaan menee.
1: Joo, jotain tuommoista hetkessä olemista.
2: Ehkäpä sitä. Ehkäpä juurikin sitä. Ja sitten jos meillä loppuu nyt ihan aika tässä jutustelussa sun kanssa, mutta sitten tullaan mun niin kuin mieliaiheeseen, on se sellainen filosofointi, elämän tarkoituksen pohdinta ja kaiken, että mistä me olemme tulleet, mihin me olemme menneet ja mikä on se unohdus, josta me tulimme, mikä on se unohdus, mihin me menemme ja millä nimellä kukakin sitä kutsuu. Kuka meillä on puhaltanut elämän hengen tänne? Nämä on tosi, tosi kiehtovia kysymyksiä. Mä oon kieli keskellä suuta näiden kanssa, että mä en ala osoittelemaan, enkä kerro löytäneeni mitään enempää, mutta että mä oon utelias näiden asioiden kanssa.
1: Ja varmasti moni kuulolla oleva ihminen on kans, ja onhan sitä elämäntarkoitusta varmaan joku muukin miettinyt kuin sinä, Joel Hallikainen, ja sitten meikäläinen täällä radiostudiossa.
2: Ihan valta.
1: Nyt pitäisi olla mukana se muistikirja, mihin on koonnut jotain ajatuksia, mutta ainakin pari juttua tulee elämän tarkoituksesta mieleen. Toi oli hyvä toi ruoan laittaminen ja sauna ja yksinolo, mutta joku semmoinen lause on, että elämän tarkoitus on päästä eroon erillisyyden harhasta. Ja sitten tuli mieleen tämmöinen, että elämän tarkoitus on ikävän karkoitus.
2: No joo. No mitä me ikävän tarkoituksella kukin sitten ymmärrämme, että kun me ei kuitenkaan yksin olla täällä maailmassa. Mutta mulla on tällainen ollut ajatus jossain kohtaa, että tällä elämänmatkalla kipu on auttanut mua kasvamaan. Ja nauru on auttanut mua jaksamaan. Ja sanotaan näin, että joka päivä pitäisi nauraa tai laulaa 10 minuuttia. Että jostain syystä nauru ja laulu, ne on hyvin lähellä ihmisen meihin tämmöinen sielullinen elementti. Jokainen, joka on laulanut sydämensä kyllyydestä, niin tietää, miten hyvää se tekee. Se tekee hirveän hyvää niin kuin sielulle ja sydämelle, ihmiselle, mielelle. Ja laulu tekee sitä kuin myös nauru. Ja mulla on pari hyvää ystävää, joiden kanssa mä nauran välillä vedet silmissä aiheista, joita mä en tule koskaan radiossa jakamaan. ja sepä se juttu siinä onkin. Että vedet silmissä. Mä saan Hilanderin Heikin kanssa, kun me ollaan siviilissä, 2 hullua meidän automatkoilla. Niin mä sanoin, että tulisi kuule mielenkiintoinen radio-ohjelma, jos me tehtäisiin live sieltä autosta. Että mitä me siellä puhutaan ja millä me nauretaan.
1: Se voi olla parempi, että se jää niin kuin teidän kahden väliseksi. Se
2: no siinä on kaksi vaihtoehtoa. meillä loppuisi keikat kokonaan tai sitten se, että tuvat olisi täpö täynnä loppuelämän, joko tai, mutta puolen välin ei jäätä. Nyt me ollaan puolessa välissä. Mutta 10 minuuttia päivässä mä suosittelen ihmisille, että jos mahdollista, niin laulakaa, ja jos ei, naurakaa. Jos ei sekään ole mahdollista, niin menkää hoitoon. Menkää hoitoon. En mä tarkoita, että kaverien kanssa on mahdollista nauraa ja laulaa.
0: Ja näin, kun katseen luu, nyt taaksepäin.

näin, babe, nyt on vain iloinen, kun tienin näin. Hei, mä käyn, en katumaan, jos tartuinkin, mä neuvon väärään, kun tiin taas oikeaan.

Joel Hallikainen, minun tieni. Oikein sydämellinen kiitos Hallikaisen Jokelle haastattelutuokiosta tänään. Tuo oli tietysti My Way-versio, Joel Hallikaisen hieno tulkinta, ja kyllähän se tulkinta iän myötä vaan syvenee ja paranoo, niin kuin Joel Hallikainen itse aikaisemmin tuossa meille kertoi. Meidän eräs kuulijamme Jaana kirjoittaa, että arvaas mitä kaimoja ollaan. Lapsena minäkin olin lempinimeltäni Jansku Bansku. Okei, Jansku Bansku sopii siis naisille ja miehille. Tykkäsin myös banaaneista ja siitä nimi. Oli mulla monta muutakin nimeä. Olen sitä iloinen, koska sanontakin kertoo, että rakkaalla lapsella on monta nimeä. Onhan niitä muitakin ihan ristimänimiä, jotka käyvät niin naiselle kuin miehelle. Jaana kirjoittelee tämmöistä. Eikö me Jaana sua sanottu joku päivä Härski Jaanaksi, että jos sulla on jotain härskejä juttuja, niin mä ristin sut Härski Jaanaksi. Muistelisin näin, että joku päivä tässä oli silleen. Jaanalla on beer pong pelit ollut käynnissä tänään tyttärensä kanssa. Jaana pisti videon siitä. Jaana, Jansku Bansku, Härski Jaana. Hauskan näköistä touhua toi beer pongin pelaaminen. Hei, tämä lähetys pitää sisällään vielä illan viimeisen semihitaan kappaleen, ja sitä ennen toteutetaan yksi toivebiisi. Tuolla on jotain synttäreitä menossa. 60V-ukko on toivonut synttäreiden kunniaksi, että vieläkö kerkee soida päivän sankarille biisi. Seitsemän seinähullua ja hirven metsästyskappale. No, Seitsemän seinähullua veljestä on ilmeisesti soittanut tätä Pertti Metsärinne yhtyeineen kappaletta livenä ja sillä lailla, mutta mä nyt löysin tämän Pertti Metsärinne yhtyeineen alkuperäisen version kappaleesta Hirven metsästys. Tämän myötä hyvää 60V-syntymäpäivää sinne radion ääneen.

0: Sarjassamme punaiset hatut ja nenät esitämme seikkailukertomuksen Hirven metsästys. Arvoisa maatalouskosmetologi, olkaa niin ystävällinen ja käynnistäkää traktorinne.
1: Toksia, kitoksia. Ei lähde käyntiin.
0: No, antakaa nyt sitten koneelle vaikka pieni ryyppy.
1: Täh?
0: Antakaa koneelle vaikka pieni ryyppy.
1: No, eihän tässä ole itsekään saanut mitään ryyppyjä.
0: No, yrittäkää nyt edes käynnistää.
2: Kastraktorilla farmari nyt ajaa pello

0: traktorin. Nyt torvet soivat, metsässä on ajo alkanut. Ja pellon laitan hirvijahti on jo saapunut.
1: Hyvä pojat, hyvä.
0: Metsästä ja joukkokorvesta kun esiin käy, täystetään tarkoin, eikö ristaa missään näy?
2: No ei,
0: eikö näy?
2: Ei.
3: Hirvi vai ei? Hirvi vai ei?
0: Täystetään tarkoin, eikö ristaa missään näy?
2: Hei, tuolla menee joku! Katos tänne tonne päin, mä tähtään sinne! Tuolla noin!
4: No elä nyt, katos, sehän on linja-auto!
2: Oho, olipas hyvä kun sanoit.
4: Niin.
0: Traktorilla farmari vielä ajaa pellollaan. Ja metsän laidasta nyt myöskin hänet huomataan.
2: Ahaa!
4: Hirvi!
0: Aseet nousee poskelle ja käsky kajahtaa. Tulta täysi laidalta, tuol hirvi tallustaa.
3: Hirvi vai ei? Hirvi vai ei?
0: Tulta täysi laidalta, tuol hirvi tallustaa. Mitkä sil on jalassa?
4: Kumisaappaatessa nyt nää jätkä!
2: Ja reppu hirvellä, katos mä tähtään reppuun!
4: No elä nyt tähtä, siellä saattaa olla terä! No niin, nyt meni yksi jo risaks!
2: Moi!
0: Kun nikkeliä traktorin nyt kylkeen rapisee, niin talon poika ratissa vain tovin vapisee.
4: Ai ei, ei, uu.
0: Ja sitten sarkaa pitkin juoksee pakoon pinkaisten.
4: Olipas jätkäl kihiri.
0: Niin. Luodit tulee takaa mennessänsä vinkaisten.
3: Hirvi vai ei? Hirvi vai ei?
0: Luodit tulee takaa mennessänsä vinkaisten.

0: Ja metsämiehet riemuitsevat, saalis saatiin siis.
1: Hyvä pojat, hyvä pojat.
0: Mut eräs silti noituu, että Johan nyt on hiis.
1: No mitä nyt?
0: Nääs onhan saalis tosin iso sekä kopea, mutta kun sen vasa oli liian nopea.
2: Hirvi vai ei? Hirvi vai ei?
0: Mutta kun sen vasa oli liian nopea.

Semmoisen kirkaisuun päättyi Pertti Metsärinne yhtyeineen ja Hirven metsästyskappale. 60V synttäritoive musiikkia meidän eräälle kuulijalle. Oikein paljon onnea vielä kerran. Tänään on muuten Hector-päivä. Kohta alkaa Pop eilen toissapäivänä niminen musiikkiohjelma, mutta ennen sitä päätellään tämä lähetys Natasha Bedingfieldin kappaleella Soulmate, tämmönen hieno laulu, illan viimeisenä semihitaana biisinä, joka päättää siis tämän Puolen Suomen iltapäivälähetyksen, mutta iltahan meillä tästä jatkuu tosiaan musiikkitoimittaja Heikki Harman, eli Hectorin seurassa, niin sehän sujuu enemmän kuin hyvin tämä meidän tiistai-iltamme loistavan musiikin kanssa. Pidä huolta, huomiseen! Jatketaan keskiviikkona kello 13 täällä Puolen Suomen radiossa.

0: Suomalainen arki alkaa aina samalla tavalla. Kahvi tippuu, lapset etsivät pipojaan, isi saattaa olla napakka. Ja radio soi. Radio kulkee mukana aamusta työmatkaan ja arjen askareisiin. Ja juuri siksi audiomainonta toimii. Kun korvia ei voi sulkea, viestisi huomataan. Aamulla, iltapäivällä, kotona ja autossa. Puolen Suomen radion kanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Radio on lähellä. Ole sinäkin. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainonta. Me elämme ruutujen maailmassa, mutta on yksi media, joka ei tarvitse silmiä. Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä, ihan vaan kuuntelemalla. Ja juuri siihen välitilaan, siihen hetkeen kahvikupin ja työlistan välissä, audiomainonta osuu täydellisesti. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio on osa arkea. Tee yrityksestäsi osa kuulijan arkea myös. Tässä me autamme. Ääni on meidän työmme. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa.
1: Puolen Suomen radion iltapäivän sinulle tarjoaa.
0: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Juuri tässä kohtaa, rattia kääntäessä, parkkipaikkaa etsiessä, viestisi ratkaisee. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainonta. Radio kulkee mukana aamusta työmatkaan ja arjen askareisiin. Ja juuri siksi audiomainonta toimii. Kun korvia ei voi sulkea, viestisi huomataan. Puolen Suomen radion kanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa. Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa.

0: Puolen Suomen radio.
1: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Urheilukauppa Stadium Outlet muuttaa Kuopion Haapaniemelle rakenteilla olevaan liikekeskukseen osoitteeseen Teollisuuskatu 1. Stadium Outlet toimii tällä hetkellä Leväsentiellä sijaitsevassa kauppakeskus Hermannissa. Ketjun mukaan myymälä jatkaa nykyisissä tiloissaan siihen saakka, kunnes uusi liikekeskus valmistuu ja uusi myymälä voidaan avata. Liikekeskuksen on tarkoitus valmistua marraskuussa 2027. Ainakin myös Tokmannin tiedetään muuttavan noin 9400 neliön kokoiseen liikekeskukseen. Sisäministeri perussuomalaisten Mari Rantanen sanoo antaneensa lausunnon Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle Suomen sisäministerinä. Hänen mukaansa lausunto ei ollut hätiköity. Rantanen antoi tukensa Italian ehdotukselle Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle perjantaina sen jälkeen, kun 10 000 maahanpyrkijät olivat rynnänneet Espanjaan kuuluvaan Ceutaan. Espanjan sulkeminen Schengen-alueen ulkopuolelle ei ole EU-lakien mukaan mahdollista. Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent sanoo, että Yhdysvallat voi päästä Iranin kanssa sopimukseen Hormuzin salmen avaamisesta hyvinkin pian. Bessent sanoo yhdysvaltalaismedia CNBC:n haastattelussa, että maat voisivat päästä sopimukseen tänään tai huomenna salmen avaamisesta kaupalliselle liikenteelle. Hormuzin salmella olisi Bessentin mukaan täysi liikkumisen vapaus. Iran kiisti eilen neuvottelevansa Yhdysvaltojen kanssa. Sen sijaan Iran kertoi keskustelevansa välittäjänä toimineen Omanin kanssa Hormuzin salmen hallinnasta. Lopuksi asiaa opiskelusta. Yhteishaun tulosten selvitessä tuhannet nuoret jäävät vuosittain ilman tavoittelemaansa opiskelupaikkaa. Tilanteen helpottamiseksi ja välivuosien hyödyntämistä varten Suomessa käynnistetään määräaikainen opintosetelikokeilu, joka käynnistyy huomenna. Opintoseteli on 30 opintopisteen arvoinen sähköinen maksuväline, jolla nuori voi maksaa suomalaisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen suomen- ja ruotsinkielisiä avoimia opintoja. Sen voivat saada ne alle 29-vuotiaat, jotka ovat suorittaneet ensimmäisen toisen asteen tutkinnon joulukuun 2025 jälkeen ja hakeneet kevään 2026 yhteishaussa, mutta eivät ole saaneet tai ottaneet vastaan opiskelupaikkaa.
0: Savon aaltojen sää.
2: Säätiedotus. Tänään sadekuuroja tulee lähinnä maan eteläosassa. Huomenna aamupäivällä sadealue leviää maan länsiosaan. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja tänään joitain sadekuuroja tosiaan lähinnä etelässä. Huomenna aamupäivällä lännestä alkaen pilvistyvää ja monin paikoin tiedossa on sateita. Päivän ylilämpötila on tänään 18 ja 23 välillä, huomenna 15-20, yölämpötila on 6-12, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Ja maastopalovaroitus, se on voimassa Kymenlaakson maakunnassa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
0: Puolen Suomen iltapäivä! Puolen Suomen iltapäivä.
4: Pop. Eilen. Yesterday. Toissa päivänä. Iloista, iloista myöhäiskesän alkua, hyvät ihmiset. Kolmannes kesäkuukausista on siis vielä korkkaamattomana edessä. Tulossahan on elohelteitä, elokuutamoita, elon korjuuta, elon kurjuutta ja sen ihanuutta. Ja täällä myös elomusiikkia ihan sananmukaisesti. Tämä on nimittäin Electric Light Orchestran suuri lähtösoitto supersuosioon vuonna 1973. Showdown!

0: noin ikään uuden elokuun alkuun vähän vanhaa eloa 53 vuoden takaa. Ja tämähän on nimensä mukaisesti toimitettu musiikkiohjelma Pop eilen toissapäivänä oppaananne vanhojen kaivelussa edelleen Heikki Harma. Hyvää päivää. Assistenttina on Topi Suuronen.
1: Hyvää päivää.
0: Arvonta alkaa. Arvotaan ensimmäinen 60-luvun sinkkuhitti. Hyrrin, pyrrin, klongs, klongs, pling, plong, prins. Ja sehän on Easy Beats-yhtyeen tasan 60 vuotta sitten levyttämä Friday on my mind.

Se oli Aussi-bändi Easy Beatsin 60 vuoden takainen hitti Friday on my mind, jonka voisi kääntää suomeksi vaikka perjantai on mielessäin. Ja onhan se jo käännettykin 70-luvun alussa. Ja sitten käväistään 50-luvun lopussa, niin päästään vähitellen jonkinlaiseen tolkkuun tässä soittelussa. Tämä on aikansa huomattavan R&B-laulajan lauluntekijän Lloyd Pricen maukas menestyskipale Personality.

Sellainen persoonallisuus oli Lloyd Pricella mielessä vuonna 1959, taikka sitten tuo oli silkkaa fiktiota koko kipale personality. Ja nyt sitten Flipperin ääreen 10 vuotta myöhemmin The Who-yhtyeen kanssa, joka teki suurteon julkaisemalla albumin nimeltä Tommy, jonka sisältöä kutsuttiin vuonna 1969 rock-operaksikin, mutta olihan siinä aineksia ainakin musikaaliksi ja samannimiseksi musiikkielokuvaksi. Flipperi on tässä suuressa roolissa, Pinball Wizard.

Flipperi velhona hääri tuossa alkuperäiskappaleessa The Who-yhtyeen Roger Daltrey, joka kierteli kisaamassa pitkin pelihalleja Lontoon Sohosta Brightoniin aivan liekeissä vuonna 1969. Ken Russellin ohjaamassa kulttielokuvassa Tommy tuon biisin lauloi sitten ja myöskin levytti Elton John vuonna 1975. Ja nyt alustetaan ennen katkoa vielä seuraavaa pikku teemanpätkää, jossa soittelen mielenkiintoisia, romanttisia, surullisia, katkeriakin lemmellurituksia, eli oikeasti rakkauslauluja. Seuraavan John Lennon kirjoitti vuonna 1971 toiselle albumilleen Imagine, mutta ei julkaissut sitä elinaikanaan lainkaan singlenä. Sen sijaan Roxy Music-yhtye teki siitä kansainvälisen hittiversion 10 vuotta myöhemmin. Tämä on Lennonilta hyvin henkilökohtainen laulu ja siksi se onkin aidosti niin koskettava tämä Jealous Guy.

0: Kesän odotetuin ilta tulee jälleen. Kesäkatuilta valtaa Varkauden kauppakadun torstaina 6. elokuuta kello 17-20. Luvassa on musiikkia, herkkuja, maksuton kalakukko katujuna sekä tekemistä koko perheelle. Nähdään siis kesäkatuillassa. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
2: Ja takaisin musiikkiarkeologisille kaivauksille. Täällä jatkuu Pop eilen toissapäivänä lähetys ja nyt jonkin aikaa omintakeisten ja omakohtaisten romanttisten laulujen parissa. Seuraava novellimainen tai pienoiselokuvaksikin helposti muuntuva Tom Waitsin kappale on hänelle ominainen baaritarina-albumilta Closing Time. Kuuntelija harhautuu kuvittelemaan tapahtumat ennen valomerkkiä, mutta Tom Waits on sen verran taitava kirjoittaja, että laulun lopussa ei voikaan olla ihan varma, kuvitteliko hän itse kaiken. Laulun nimikin on romantiikkaa torjuvasti I Hope I Don't Fall in Love with You. Toivottavasti en rakastu sinuun. Wow.

Siinä se tarina, joka päättyi kuitenkin toisin kuin laulaja toistuvasti lauloi. Hänhän myönsi lopussa rakastuneensa siihen baarin yksinäiseen tuntemattomaksi jääneeseen naiseen kuitenkin. Biisi oli vuodelta 1973. Ja siis albumilta Closing Time. Bob Dylan julkaisi pari vuotta tuota myöhemmin Desire-albumillaan laulun, josta hän kertoi studion äänittämästä käsin vaimolleen, että This one's for you, eli tämä on sinulle. Laulu kuvailee Dylanin ja vaimonsa Sarahn pitkää avioliittoa jopa pikku tarkasti vuosien ajalta. Surullista kyllä, hänen riipaiseva laulunsa ei riittänyt paikkaamaan liiton monia kolhuja, vaan he erosivat parin vuoden päästä vuonna 1977. Sarah.

Ja voikohan tuota paljon surullisemmin kertoa tuollaista pitkän liiton tarinaa, aavistaen koko ajan, että se on kuitenkin jo ikuisesti mennyttä ja korjaamattomissa. No, tämä Bob Dylan ehti kyllä jo paljon aiemminkin aiheuttaa kipeitä sydänsuruja häneen palavasti rakastuneelle taiteilijakollegalleen John Baezille, joka kirjoitti äsken kuulun kanssa samana vuonna, siis vuonna 1975 lauluksi muistonsa 10 vuoden takaisesta romanssistaan levottoman ja arvaamattoman Dylanin kanssa. Tässä on timantteja ja ruostetta, Diamonds and Rust.

Se oli Joan Baezin Diamonds and Rust, jonka hän alun perin kielsi kertovan vakavasta romanssistaan Bob Dylanin kanssa 60-luvulla, mutta nyttemmin tarina on puitu puhki ja Dylankin tunnistanut siitä itsensä, eikä siitä sitten sen enempää. Mutta varmuuden vuoksi koputetaan puuta, knock on wood.

No niin, se oli siinä. Ne oli niitä ja tämä on taas tätä, eli toimitettu musiikkiohjelma niille, jotka ymmärtävät syvällisesti suomalaisen sanonnan vanhassa vara parempi, niin kuin nyt toi Beatles, taikka varsinkin Lennon ja McCartneyn biisit, valtava ja hieno tuotanto. Tässä yksi helmi lukemattomista versioista vuosien ja vuosikymmenten varrelta. Tämä on José Feliciano ja In My Life vuodelta 1968.

Hän oli José Feliciano ja yksi parhaista, tai ainakin musikaalisimmista Lennon-McCartney-tulkinnoista aikojen saatossa, In My Life. Ja sitten toinen laulaja, jonka voima ja merkitys on nimenomaan hänen enkelin kauniissa äänessään ja siinä, miten hän sitä käyttää maalaten akvarelleja ja syvältä koskettavaa runokuvitusta musiikin taikapiirissä. Lauloipa hän sitten Paul Simonin rinnalla duettoa tai kuten tässä kauniin kuoleman heijastuksessa Bright Eyes.

Se oli Art Garfunkelin tulkitsema teemakappale vanhasta animaatioelokuvasta Ruohometsän kansa. Bright Eyes ja muukin elokuvan musiikki on brittiläisen Mike Battin säveltämä ja olipas tuo todella kaunis melodia. Huhhuh. Ja juuri siksi nyt ja lopuksi jotakin aivan muuta. Palaamme asiaan parin viikon päästä. Moi!

0: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
1: Kesän odotetuin ilta tulee jälleen. Kesäkatuilta valtaa Varkauden kauppakadun torstaina 6. elokuuta kello 17-20. Luvassa on musiikkia, herkkuja, maksuton kalakukko katujuna sekä tekemistä koko perheelle. Nähdään siis kesäkatuillassa. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
2: Savon aallot. Paikallisten puolella.

rannalla röökin tuhkaa ja männyn neulosi. Jokainen halus päästä ison kaupunkiin. Ei oltu niitä jo.

kaveri. Kukaan ei muistanut, kenellä oli pajari. Silti puhelinnumero tulkoo muistettiin. Vastaiskohan joku vielä, jos soittaisi?

0: kylän kaikki oikotiet. Ja ne polut, jotka ei mihinkään vie.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Savon aallot. Paikallisten puolella.

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää. I still love you.

0: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock. A